ними біжу. А які ж на її додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати знову.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: триває наша україномовна програма. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. Для вас працюють звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі до вашої уваги дві програми. Це «Енергетична трансформація» Володимира Гарматюка і «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич. І у ній, зокрема, йтиметься про сьогоднішнє свято, про Конституцію 3 травня. Але передусім запрошуємо до слова Володимира Гарматюка.
1: Вітаю слухачів. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Світовий ринок нафти і пального працює в умовах постійних змін. Україна продовжує атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру та експортні об'єкти, зокрема НПЗ і портові термінали. Це зменшує можливості Росії переробляти нафту і постачати паливо за кордон. Одночасно зменшує можливості Росії заробляти на війну. Разом з тим, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою, а цей регіон важливий для світових поставок нафти. Через це на ринку більше коливань, ціни на пальне змінюються частіше, а доступність ресурсів стає менш стабільною. Компанії працюють в режимі постійного реагування на зміни. На цьому фоні польський ринок пального також адаптується до нових умов після попередніх криз і змін в структурі постачання. Окремо обговорюється диверсифікація, використання різних джерел та маршрутів постачання пального і сировини. Експерти паливного ринку говорили про це під час Європейського економічного конгресу в Катовицях. Як зазначає Міхал Гойновський, віце-президент з питань енергетичної трансформації компанії «Юнімот», для учасників паливного ринку зараз з'явився ще один рівень невизначеності. А невизначеність, у свою чергу, означає зростання ризиків. За його словами, ситуація стала значно складнішою із погляду цін, які постійно коливаються, і, що ще важливіше, з погляду доступності сировини. Саме постачання ресурсів сьогодні стає одним з ключових викликів для всієї галузі.
2: Wiemy o blokadzie cieśniny Ormuz, o tym, że zarówno ropa, jak i produkty.
0: Ми знаємо про блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. У результаті нафта і готові нафтопродукти не можуть вільно транспортуватися із цього регіону, що одразу впливає на глобальні ланцюги постачання. Також надходять повідомлення про пошкодження частини інфраструктури, пов'язаної із ЛНЖ, а також про проблеми із постачанням гелію, який використовується у виробництві мікрочипів. Для компаній, що працюють на паливному ринку, це означає різке зростання волатильності та невизначеності як у цінах, так і

0: передусім у доступі до сировини. Блокада Ормузької протоки може зачіпати приблизно від 15 до 20% світового споживання нафти. Це дуже великий обсяг, і тому такий сценарій має реальний і відчутний вплив на всю глобальну економіку. Значна частина цих потоків забезпечувала постачання для Індії, Китаю та Японії, тоді як Європа перебуває у дещо іншій ситуації. Проте ринок залишається взаємопов'язаною системою, де зміни в одному регіоні впливають на інші. І чим довше триватиме така блокада, тим серйознішими можуть ставати її наслідки для світового ринку нафти.
1: Консеквенції цієї блокади можуть бути зараз більше.
2: Міхал Ойновський надає, що постійно змінюється загальний напрям розвитку ситуації на ринку, і через це стає дуже складно прогнозувати, що буде далі, навіть у найближчій перспективі. На тлі невизначеності на ринку виходить на перший план поняття диверсифікація. Вона все частіше супроводжує розмови про стабільність постачання і про ризики в енергетиці. Як у цих умовах змінюється підхід до диверсифікації, зокрема з огляду на присутність великих гравців в регіоні Близького Сходу? Чи ця ситуація знову підштовхує до прискорення енергетичної трансформації, розвитку альтернативних видів пального? Чи навпаки, бачимо повернення до більшої ролі вуглеводнів і посилення їх значення в енергетичному балансі? У цій ситуації, переконана Катерина Коновроцька із Shell Polska, вуглеводні ще довго залишатимуться важливою частиною енергетичного балансу. Водночас, за її словами, якщо йдеться про альтернативні джерела енергоресурсів, зелені рішення потрібно впроваджувати обережно і з урахуванням реальних можливостей ринку, без різких і непродуманих кроків.
3: Вважаємо, що вуглеводори надовго позостануть в нашому міксі енергетичному.
0: Ми вважаємо, що вуглеводні ще довго будуть залишатися важливою частиною енергетичного балансу, але водночас зелені рішення потрібно впроваджувати із розумом. Інвестиції, які ми робимо, завжди передбачають елемент фінансової дисципліни. Ми не орієнтуємося на вузькі ніші, а працюємо над рішенням, які можна довгостроково масштабувати для наших клієнтів у глобальному вимірі. Що стосується нашої стратегії, то присутність у Польщі добре показує, що для нас важливий диверсифікований портфель. Ми маємо традиційну паливну дистрибуцію, близько 440 автозаправних станцій, розвиваємо інфраструктуру для зарядки електромобілів, а також ЛНГ-інфраструктуру. І ЛНГ досі розглядається як паливо перехідного періоду та залишається важливим елементом енергетичної системи.
3: То ствердження, що ЛНГ є тим палівом перехідним, і воно вчинно позостає істотним елементом.
2: Адам Амброзік із BP Europe говорить, плани декарбонізації, незалежно від того, чи йдеться про окрему компанію, чи про економіку Польщі або Європейського Союзу, це процес, розрахований на роки і навіть десятиліття. За його словами, галузь уже реагує. В багатьох аспектах відбувається перезапуск підходів до регулювання та енергетичної політики. Достатньо подивитися на європейське регулювання, де також відбувається певне переосмислення і корекція підходів, каже експерт.
4: Маємо відсунення вийшло в життя ETS2.
0: Йдеться про відтермінування запуску ETS-2, а також перегляд правил щодо автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Це є відповіддю на сучасні виклики, з якими сьогодні стикається галузь. Водночас нинішня ситуація – це не єдиний і не перший кризовий період останніх років. Спочатку була пандемія, потім початок війни в Україні, і ці два шоки парадоксально частково підготували ринок до теперішніх умов. Галузь і Європейський Союз сьогодні перебувають у кращій позиції, ніж кілька років тому. І тому нинішній перезапуск у фірмах на ринку та зміни на рівні європейського регулювання – це фактично реакція на попередні кризи, які допомогли краще підготуватися до викликів, що ще попереду. І поточна ситуація залишається невизначеною, і повні наслідки цих змін стануть зрозумілими лише з часом.
4: Відповідь на те кризи, які вже минули, які дозволили нам ще трошки краще підготуватися до того, що допіро перед нами.
2: Іринеуш Сітарський, віце-президент правління Орлен з питань Downstream, каже, що досвід останніх криз, пандемії та війни в Україні показав необхідність удосконалення процесів і більш гнучкого реагування на зміни ринку. Галузь врахувала попередній досвід, з його слів, і була краще підготовлена до кризових умов. Водночас він підкреслює, що це був складний період, адже одночасно виник різкий стрибок попиту та значні коливання цін. Повертаючись до теми безпеки постачань та стійкості ринку, експерт підкреслює важливість диверсифікації. І тут важливим аспектом, за його словами, є логістика.
5: Логістика тут, помимо, рзеczywiście, дуже дужих визвань.
0: Логістика, по

0: Попри справді дуже великі виклики, впоралася із ситуацією. У внутрішніх оцінках компанії використовується показник так званих «стокаутип». Це термін, який означає відсутність одного продукту на заправній станції протягом однієї години. У випадку Орлен це доволі жорсткий і вимогливий індикатор. Такі ситуації, як зазначається, дійсно фіксуються особливо у перші два тижні, адже це був період різкого зростання попиту. Водночас уся логістична система працювала над тим, щоб мінімізувати ці випадки і загалом впоралася із навантаженням у найкритичніший час. Згодом ситуація стабілізувалася і працювати стало легше.
1: Пьотр Гриска, віце-президент правління ПЕРН, польської компанії, що займається нафтологістикою. Звертаю увагу, що коли сьогодні говорять про кризу, часто забувають про її попередні етапи. За словами Пьотра Гриски, саме поняття кризи змінювалось впродовж останніх років. Ще нещодавно під кризою передовсім розуміли війну за східним кордоном Польщі. Тепер частіше йдеться про інше – про зростання цін, ризики з доступністю пального та перебої в логістичних ланцюгах.
0: Ми говорили про реальну загрозу безпеці інфраструктури, ми говорили про те, що потрібно справлятися в умовах загрози. Сьогодні уже ніхто не пам'ятає про кризу у період пандемії, а це було лише 6 років тому. Той кризовий період був зовсім іншим. Говорили про надлишок пального, про зупинку транспорту, про те, як паливні компанії можуть пережити цей час. І тому із нашої перспективи, із перспективи Орлен, ми повинні мислити про кризи та підготовку інфраструктури у багатовимірному сенсі. І в ПЕРН ми дивимося на це з точки зору саме тієї диверсифікації, про яку йшлося, і з точки зору замінності каналів постачання, а іноді і з точки зору надлишковості інфраструктури. Але ми хочемо мати можливість, і відповідаючи на це питання, я маю переконання, що ми впоралися і відповідаємо на ті потреби, які виникли.
2: Відповідаючи на це питання, мам Przeświadczenie, że daliśmy radę i odpowiadamy na te potrzeby, które zaistniały.
1: Сьогодні нові реалії, нові виклики. Росія заявила про намір з 1 травня зупинити постачання казахської нафти через свою територію до Німеччини. І це може вплинути на роботу окремих європейських НПЗ, які частково залежать від цього маршруту. Пьотр Гриска вважає, подібні рішення ще раз підтверджують високу залежність європейського ринку від транзитних маршрутів та політичних факторів. Ключовим викликом для регіону залишається диверсифікація джерел постачання та розвиток альтернативних логістичних напрямів, як через морські термінали, так і через внутрішньоєвропейську інфраструктуру.
2: І натихмістово, як оперно відповіділишми, єстечми в стані збільшити запотребування.
0: Ми одразу зреагували і збільшили постачання для німецьких акціонерів або західних акціонерів нафтопереробних заводів у Швеції, а також підвищили доступність і транспортування через нафтопорт і через поморський нафтопровід, а далі через західну ділянку нафтопроводу «Дружба». Саме так ми дивимося на безпеку і так розуміємо здатність реагувати на наступні етапи кризи, бо ми саме у такому сенсі сприймаємо кризу. Вона може мати ще інші прояви, ймовірно, такі, які сьогодні ми ще не ідентифікуємо. І тому комплексний підхід і побудова стійкості інфраструктури є відповіддю на ці виклики.
2: Будування відпорності інфраструктури є тою відповіддю.
1: Країни ЄС зобов'язані тримати на випадок кризових ситуацій резерви нафти і нафтопродуктів. Це запаси, які мають покривати близько 90 днів середнього споживання, тобто умовно 3 місяці роботи країни без нових постачань. У звичайний час ці запаси не використовуються, але в разі серйозних перебоїв постачання або кризи їх можуть почати розблоковувати, аби тимчасово забезпечити ринок пальним. І якби Польща трималася цього правила, запаси вже б вичерпалися. Інфраструктура допомогла цього уникнути, каже Пьотр Гриска.
2: Ми дзісяй не можемо патрити на інфраструктуру як виключно квестію поємності.
0: Сьогодні ми не можемо дивитися на інфраструктуру лише як на питання потужності чи на ті умовні 90 днів обов'язкових запасів. Якби у перший день ми запустили ті обов'язкові запаси наприкінці травня, ці запаси могли би повністю вичерпатися. Навіть на типовий подовжений вікенд у період підвищеного попиту вже не було би обов'язкових запасів. Сьогодні завдяки інфраструктурі, яка є, попри рішення агентства щодо можливості їх використання, Польща ще не змушена була їх задіяти. Ми перебуваємо у ситуації, коли зараз не потрібно використовувати ці обов'язкові запаси, але про безпеку забувати не можна.
2: не мусимо урахамять тих запасів обов'язкових.

0: Не можемо однак запомінати о безпеченстві.
1: Це один із елементів безпеки, каже експерт, але сьогодні це поняття значно розширилося. Те, що ще кілька років тому не розглядалося як реальна загроза, наприклад, атаки дронів чи кібернапади на промислові системи, тепер стало частиною повсякденної роботи інфраструктурних компаній. Додатково вплинув і досвід останніх років, зокрема, удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, які показали, що критичні об'єкти можуть ставати прямою ціллю атак і потребують іншого рівня захисту.
0: Ми бачимо również на то безпечність інфраструктури з пункту видзення ПЕРНу.
2: Ми розглядаємо безпеку інфраструктури з точки зору ПЕРНу у багаторівневий спосіб. Є зовнішній рівень, який стосується співпраці з державними органами, службами та військовими формуваннями. Але ми також дивимося на це з точки зору технічної безпеки та захисту. Наші нафтобази сьогодні обладнані антидроновими системами. І цього року ми запустили такі системи на ключових паливних базах. Ми приділяємо дуже велику увагу фізичному захисту, але також і, зокрема, системам промислової автоматизації. Якщо подивитися на те, що було виявлено під час атак наприкінці року в енергетиці та теплопостачанні, то ці кібератаки були спрямовані саме на системи промислової автоматизації. І тому, на мою думку, весь ринок, усі компанії, які займаються логістикою та інфраструктурою, повинні значно підвищити свій рівень таких захистів і компетенцій, які є в компаніях.
0: Інфраструктурою мушу значно піднести увагу тих забезпечень і тих компетенцій, які в фірмах є.
1: І ще один елемент, на який, за словами Петра Гризки, в Польщі, зокрема, наразі звертають недостатньо уваги – це людський чинник. Адже вже нестача близько 20% персоналу може суттєво ускладнити роботу компанії. І це теж питання безпеки. Цей аспект також випливає з українського досвіду, де робота підприємств критичної інфраструктури в умовах війни показала, наскільки критичною є наявність людей і стабільність кадрових ресурсів для безперервного функціонування компаній.
0: З цією певністю мусимо ще на то приготувати з відпливом кадри.
2: Безумовно, ми повинні до цього готуватися, до відтоку кадрів, до ситуації, коли в умовах конфлікту або воєнних дій значна частина персоналу, ймовірно, піде із роботи. Частина людей, можливо, не зможе психологічно функціонувати в умовах загрози. Ми створюємо різні плани на випадок кризи, але мені здається, що у них ми не завжди враховуємо втрату частини персоналу. А можливо, ці плани потрібно будувати із розрахунку, що у нас немає 20 чи 30% працівників. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб усувати можливі аварії на лінії інфраструктури за кілька днів. І, звісно, залежно від масштабу. Але, можливо, нам слід думати про те, як це робити в умовах, коли немає 30% команди, а, можливо, і найбільш кваліфікованих і досвідчених працівників, які із міркувань безпеки власної та своїх родин просто виїдуть із Польщі.
0: Найбільш кваліфікованої, najmocniejszej, takiej, która w trosce o swoje bezpieczeństwo, w trosce o bezpieczeństwo swoich rodzin, po prostu z Polski wyjedzie.
1: Але чи ця ситуація справді перехідна, чи це лише тимчасова ринкова мінливість? Видно, що ринок готується до того, що невизначеність стає радше структурною ознакою на довший період. І якщо сьогодні дивитися на паливну галузь, чи справді змінилася ієрархія її пріоритетів? Що зараз важливіше – безпека постачання, доступність продукту, цінова конкуренція, трансформація чи декарбонізація? Войцех Лабуда, директор з регуляторних питань Польської організації нафтогазової промисловості і торгівлі, каже, що пропонувати тут альтернативу неправильно. Це елементи, які є взаємозалежними. Польща є країною, яка залежить теж від імпорту, і з цього випливають наступні наслідки та виклики для ринку.
3: Я тільки припомню, що якщо говорити про диверсифікацію, ми в 2015 році ще 84%.
2: Нагадаю, що якщо говорити про диверсифікацію, то у 2015 році ще 84% нафти, а Польща на 97% залежить від імпорту нафти для своїх нафтопереробних заводів. Ми 84% постачання нафти отримали із російського напрямку. Сьогодні Польща не імпортує нафту із Росії. І, звісно, це відбулося також за певну ціну та завдяки інфраструктурним і логістичним зусиллям. Але хочу також сказати, що це не означає, що не можна було би зробити більше. По-перше, якщо говорити про безпеку, то інвестиції в останні роки були, але варто запитати, чи вони були достатніми. Якщо подивитися на ситуацію Польщі, яка є також унікальною в європейському масштабі, то наш ринок рідкого пального за останні 10 років зріс більше

0: ніж на 70%, тобто швидше, ніж польський ВВП. І водночас Польща є країною, залежною від імпорту. Як я вже сказав, 97% залежності від імпорту нафти, але також і залежність від імпорту пального. Майже 40% дизельного пального та остання третина бензину надходять із-за кордону. І ці обсяги потрібно доставити Україну, і, звісно, відповідна портова система і інфраструктура є. Ймовірно, добре було би і надалі розвивати. Але також є і вузькі місця в логістиці, які, якщо йдеться про подальший розподіл пального всередині країни, і це те, у що варто інвестувати. Передусім йдеться про те, що потрібно інвестувати в розвиток складських і резервуарних потужностей для зберігання пального і нафти. І це в контексті цих 90 днів накопичення запасів мають значення. Адже із кожного бареля, який імпортується в країну, чи то пального, чи кожного бареля нафти, із якої виробляється пальне, потрібно відкладати певні резерви. І виникає питання, чи маємо ми достатню інфраструктуру для зберігання цих запасів.
1: Це той елемент безпечення. І то, о чим Попіхн мовить, перед всім, то, що треба інвестувати в розвій здольності магазинових.
2: І все ж, на думку Войцеха Лабуди, безпека постачання сьогодні виходить на перший план. І саме навколо цього будується дискусія в галузі. Але водночас це питання тісно пов'язане з енергетичною трансформацією і вибором подальшого напрямку розвитку.
1: Напевно, то безпечення є дійсно пріоритетом. Воно ще в'яже, очевидно, з квестією...
0: Безумовно, сьогодні безпека є пріоритетом. І вона, звісно, пов'язана із питанням енергетичної трансформації. Варто також подивитися на те, як політики та європейські експерти говорять про те, якою має бути реакція Європи, залежно від імпорту вуглеводнів і нинішню кризу, яка водночас показує, що ці ресурси залишаються важливими. Є ті, хто каже, потрібно швидше рухатися до електрифікації, розвивати біопаливо або синтетичні види пального. Але завжди постає питання вартості. Сьогодні ми вже платимо за те, щоб мати цю інфраструктуру не лише для власних потреб, але й для потреб України. Маємо війну поруч, і це конкретні витрати. Водночас є очікування швидкої трансформації, яка також потребує значних коштів.
1: І то са конкретні środки. Натомість, з другої сторони, є очікування швидкої трансформації, що теж коштує.
2: Отже, ринок пального входить у період, коли одночасно доводиться вирішувати кілька завдань. Забезпечувати стабільні постачання, реагувати на нові ризики і паралельно думати про трансформацію. Диверсифікація, інфраструктура, безпека від логістики до кадрів стають ключовими елементами цієї системи. Водночас галузь залишається залежною від зовнішніх факторів – геополітики, рішень постачальників та глобальних ринків. Як показує дискусія експертів, ці виклики не є тимчасовими і ринок вже готується працювати в таких умовах на довший час. Наступного разу поговоримо про те, чи справді сектор не дооцінює потенціал біогазу, біометану та біоЛНГ, і чи можуть ці рішення частково замінити паливний баланс без масштабної перебудови всієї системи транспортування. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Дякую за увагу.
0: А ми ж нагадаємо, що більше програм можна слухати у подкастах, на стрімінгових платформах, а також на сайті potrina.w.polskeradio.pl/ryska.ua. І нашу програму продовжить музична пауза. Почуємося вже зовсім скоро.
3: Іле разом друг прибитих

0: twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
1: Триває програма Української служби польського радіо. Нагадаю, що мене звати Христина Срібняк і працює зі мною звукорежисерка Гражина Очковська. І ще до вашої уваги програма «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич, у якому йтиметься про свято 3 травня. Конституції 3 травня пояснює Яна Стемпнєвич.

Початок травня у Польщі – це аж 4 свята. 1 травня поляки святкували День праці, а дехто, як радіожурналісти, відзначали його на роботі. 2 травня припадає День польського прапора, а також День полонії і поляків за кордоном. 3 травня у Польщі відзначають дуже важливе свято – День Конституції. В наших ефірах цими днями, якщо спробувати їх описати кольорами, біло-червоно. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і в сьогоднішній рубриці «Ми – Суспільство» поговоримо про історію найважливішого державного документа, а також про суспільне значення Конституції у сучасній державі.

Кожна польська дитина, якщо ви її запитаєте про Конституцію 3 травня, вам відповість. Це була перша у Європі і друга у світі Конституція. А ті, хто дуже уважно слухають вчителів на уроках, також можуть додати. Друга після Сполучених Штатів Америки кодифікована Конституція у сучасному розумінні цього слова. Тож, як було? Конституція Речі Посполитої обох народів – 3 травня 1791 року, а дослівно, якщо вживати таку назву документа, яка була тоді, це Устава Жондова, тобто урядовий закон, вона була прийнята 3 травня. Конституція змінила державний устрій на спадкову монархію, досі була виборна монархія, суттєво обмежила шляхетську демократію, позбавивши безземельну шляхту права голосу і прийняття рішень у державних справах, запровадила часткове зрівняння в особистих правах міщан і шляхти, поставила селян під захист держави, пом'якшивши таким чином зловживання кріпацтва. Конституція офіційно скасувала право «liberum veto». Правові акти, що визначали принципи політичної системи і співпраці шляхти, війська із монархом, розроблялися у Європі із часів середньовіччя, і від цього варто почати. Важливою подією в цьому розумінні стала Велика Хартія Вольностей, тобто Магна Карта, перша неписана Конституція Англії, видана 1215 року, яка містила серед іншого положення щодо особистої та майнової свободи. Відтоді король не міг ув'язнити нікого або конфіскувати його майно без схвалення суду. Карту Магну підписав, нагадаємо, король Іоанн Безземельний. Конституційні документи були створені теж у Польщі за багато років, до 1791 року. У Речі Посполиті документи, що регулювали політичну систему держави, називалися конституціями. Найвідомішим прикладом є Конституція Нігіл Нові, тобто акт з 1505 року, який значно обмежив повноваження правителя на користь палати депутатів, як ми скажемо сучасною мовою. Документом, який визначив основні принципи політичної системи держави, але який не зайняв гідного місця в історії Польщі,

Польщі були кардинальні закони, права кардинальне з 1767-68 років, прийняті на так званому Рєпнінському сеймі у другій половині 18 століття. Вони підтвердили чинні в Речі Посполитій закони. Ну і нарешті Конституція 3 травня 1791 року. В історії Європи було багато актів конституційного рангу, що ж тоді визначає статус сучасної Конституції, якого польсько-литовська Конституція мала досягти як перша у Європі. Він визначається застосуванням канону принципів, розроблених мислителями епохи просвітництва в такому акті, і її основою є три принципи – поділ влади на три гілки, постульований Монтескьє, та принципи невід'ємної свободи і національного суверенітету, відомі із праці Джона Лока і Жан-Жака Руссо. Лок у двох трактатах про уряд пояснив, що влада покликана захищати свободу і власність, тоді як Руссо у своєму суспільному договорі пояснив, що влада є результатом угоди, укладеної між членами суспільства, і тому є вираженням волі народу.

0: Група осіб. І це, зокрема, король Станіслав Август Понятовський, Ігнацій Потоцький, Хуго Колонтай і Сципіоне П'ятолі. Тож, ким були батьки польської конституції, запрошую послухати короткі їхні портрети. Починаємо від Ігнація Потоцького, і про нього розповідає журналіст першої програми Польського радіо Анжей Сова.
1: Один з творців устави майової, можна повідати, головний творця.
2: Один із творців травневої конституції, можна сказати, її головний творець, це була добре освічена людина. Навчався в колегіум Нобіліум в Римі, був співзасновником як комісії національної освіти, так і головою наукового товариства до елементарних книг. Він очолював постійну раду, вищий адміністративний орган Речі Посполитої 1775 і 89 роках. Він також був формальним лідером патріотичної партії. І в складній ситуації, коли зібрався Великий Сейм, він вважав, що Польща повинна шукати друзів серед своїх ворогів. Але не в Росії, а в Прусії. Це був пошук так званого меншого зла. Він відіграв значну, якщо не найважливішу, роль у розробці Конституції. Він, безумовно, був ініціатором та її розробником. Його перші проєкти надійшли до Сейму у 1789 році. Станіслав Август дуже негативно їх оцінив і не раз критикував, називаючи якоюсь метафізикою. Після того, як все ж вдалося дійти до якоїсь угоди із королем, Ігнацій Потоцький прийшов до нього на зустріч 4 грудня 1790 року. Це була перша особиста зустріч між Станіславом Августом та Ігнацієм Потоцьким. І після цього Ігнацій Потоцький зрозумів, що потрібно віддати ініціативу Станіславу Августу. Він вирішив, що іншого шляху немає, що оскільки король має перевагу у Сеймі, йому слід надати пріоритет у складанні законопроєкту. Робота, реальна робота над документом почалася із того моменту. Станіслав Август продиктував текст Конституції, а потім цей текст було передано Ігнацію Потоцькому. Ігнацій Потоцький вніс до неї поправки. І це були сміливі поправки, оскільки наміром Станіслава Августа було захопити якомога більше влади у свої руки, а наміром Ігнація Потоцького було перешкодити йому у цьому та досягти протилежного. А саме, залишити якомога більше виконавчої влади у руках комітетів Сейму. Пропозиції Потоцького мали на меті залишити якомога більше виконавчої влади в руках Сейму, і все це було спрямовано виключно проти короля. Натомість Ігнацій Потоцький тут проявив свою здатність до компромісів. Зрештою, 3 травня він підтримав те, що було запропоновано.
1: Попер то все, що зостало вчесній видискутовано.
0: Згаданий вже раніше Станіслав Август Понятовський, останній король Речі Посполитої та головний автор Конституції. Під час Великого Сейму прихильники короля намагалися провести державні реформи, які одночасно розширили сферу королівської влади. Понятовський був англофілом і моделював свої пропозиції на основі англійського державного ладу. Бачення впровадження ґрунтовних реформ стало реальністю лише після досягнення компромісу із патріотичною партією. 3 травня 1791 року стало визначальним моментом правління Станіслава Августа, яке із самого початку орієнтувалося на реформу держави. І наступний автор – Сципіоне П'ятолі, або ж теж зустрічаємося із іншою версією його імені – Сципіоне П'ятолі. Це італійський священник, особистий секретар короля Станіслава Августа Понятовського. П'ятолі приєднався до оточення короля у 1789 році. Однак він швидко вразив короля своїми знаннями, особливо літературною майстерністю. Він був добре обізнаний із тенденціями епохи просвітництва. П'ятолі не був пов'язаний із жодною політичною силою у Польщі та, як людина ззовні, став посередником між королем та Ігнацієм Потоцьким.

0: Конституції в сучасній державі, говорив юрист і суддя, професор Ягельонського університету Володіміш Врубель, котрий спеціалізується у конституційному праві. Професор був гостем наших колег з другої програми Польського радіо. Так вже повелося, що 3 травня, тобто державне свято, день вільний від праці, разом із 1 травня, також державним святом і вільним днем у Польщі, ці 3 дні називають травневим вікендом – майювко, і переважна більшість поляків саме на початку травня у цей травневий вікенд розпочинає дачний сезон. Сьогодні, коли я їхала на роботу, Варшава була порожня, варшав'яни виїхали за місто на грилювання. І саме з грилем, з ковбасками в нашій свідомості часто пов'язується День Конституції у Польщі. Професор Володіміш Врубель каже, що йому це зовсім не заважає.
1: А я мушу признати, що через літо ціле, ну як уж осягнув,
2: мушу визнати, що роками, тобто після того, як я досяг громадської свідомості, а це було після 1989 року, я прагнув свята, яке було би спільним національним святом і мало би радісний характер. І тому я хочу сказати, що гриль мені не заважає. Я би навіть сказав, що були часи, коли мені бракувало ось таких ось фестивалів, грилів, якихось велопрогонів і так далі, що пов'язується із радістю навколо звичайних речей. День Конституції – це ж непоганий привід для святкування, зустрічей з друзями та грилювання. І парадоксально, можливо, саме криза останніх років привела до того, що свято 3 травня, яке припадає на весну, на пору пробудження природи, на пору сонця, не пов'язане із тим листопадовим дощем, і що цими останніми роками свято набуває нового значення. Роками це було свято якоїсь Конституції, тобто певної історичної події. І можна сказати, що більшість польських державних свят пов'язані із якоюсь історичною травмою. Конституція 3 травня також асоціюється із травмою, тому що після дивовижного року, після її прийняття, почалося російське вторгнення. Дехто навіть стверджує, що прийняття цієї конституції прискорило занепад держави і політичний її крах. Тож я думаю, що святкування Конституції 3 травня сьогодні, принаймні для мене, це радше святкування Конституції, тобто засновницького акту спільноти, який ми починаємо цінувати. І це святкування тексту, я би сказав, святого тексту, який має автентичне символічне значення, але також і видимий практичний вимір. Тож ми можемо називати це святкування Конституції, тобто чогось, що ми самі створили, і це саме момент створення спільноти.
1: Що самі вимислилишми, єст таким власне моментом заложительським спільноти.
0: Професор Володіміш Врубель називає Конституцію священним документом і висловлює переконання, що грилюванням сучасні громадяни не оскверняють цієї святості документа. Натомість упродовж цих століть існування основного документа і прийняття чергових Конституцій у Польщі святість осквернювали політики, котрі відповідно до своїх потреб і вподобань змінювали літери і рядки в тексті і порушували ці записи. Що може гарантувати Конституції недоторканність у доброму значенні цього слова?
1: Очевидно, можна то робити одгурне.
2: Звичайно, це можна зробити наказовим способом. Америка, мабуть, це яскравий приклад. Кожен, хто мав можливість відвідати Вашингтон, імовірно, бачив будівлю, схожу на святиню. Це національний архів. І коли ми заходимо до цієї будівлі, то в центрі, майже як на вівтарі, розміщено оригінальний текст Конституції Сполучених Штатів. І коли ви входите у це приміщення, не знаючи, що всередині, у вас може виникнути спокуса вклонитися, бо саме така атмосфера там панує. І тож, звичайно, можна спробувати побудувати певну пропаганду навколо Конституції і певну повагу, створену інституційно і офіційно. Однак я думаю, що ми, звичайно, не можемо відмовитися від цього, але й священність тексту, його значення, серйозність цього тексту народжується в його практичному застосуванні. Я навіть повертаюся до 90-х років минулого століття, або до початку цього століття, коли Конституцію було прийнято в 1997 році. Я також згадую історичне прийняття різних конституцій у Польщі, від Конституції 3 травня через Березневу Конституцію 1921 року до довоєнної

Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В рубриці «Ми суспільство» говоримо про Конституцію, яку було прийнято 3 травня 1791 року. Ми почули про батьків цього тексту, а тепер дізнаємося про роль основного закону у сучасному суспільстві. Про роль і значення

0: квітневої конституції 1935 року, яка мала дещо інший характер, дуже схожий на той, що був за часів Польської Народної Республіки. Однак під час їх прийняття не було особливих святкувань, можливо, за винятком першої. І не всі були щасливі, до речі. Тоді, у 1791 році, було чимало людей, які ставили під сумнів Конституцію 3 травня. Якщо цінність цього тексту і виникла в суспільній свідомості, то це відбулося із часом. Наші слухачі можуть запитати, як це відбувається. Це відбувається, коли ця Конституція не лежить на полиці, збираючи пил. І, як не парадоксально, скажу вам, це змушує мене знову задуматися про кризу останніх років. Ту кризу, яка принесла цю Конституцію у домівки багатьох людей, коли цей акт став текстом, що дозволяв боротися за права та свободи, дозволяв протистояти певним диктаторським тенденціям. Таким чином він набув сили та значення для багатьох людей. Більше того, дивно, що ми спостерігаємо сьогодні, що ті, хто намагався зловживати цим текстом, обходити його, тепер також посилаються на нього, щоб захистити власні права та свободи. Тож, я думаю, що криза з одного боку і з другого – ситуація, в якій ця Конституція дозволяє подолати кризу, як у загальному сенсі, так і коли хтось посилається на Конституцію, щоб отримати захист власних прав і свобод. Це найкращий спосіб побудувати авторитет цього акту.
1: Щоб це досвідчення було спільним досвідченням спільним, то є найкращий спосіб на те, щоб будувати авторитет цього акту.
2: Коли ми говоримо про американську конституцію і винесення її на вівтар, то варто, звісно, наголосити на її безперервності. Упродовж століть вносилися поправки до тексту конституції, але це той самий документ. Натомість цього ми не можемо сказати про польську конституцію, котру із них, якщо вже хочемо виносити на вівтар, треба вибрати, чи конституцію 3 травня, чи конституцію 97-го року, чи згадану березневу або ж квітневу. Чи, можливо, усі ці окремі акти, котрі створили певну конституційну реальність Польщі?
1: Маємо то нещастя, певні виникаюче з нашого положення географічного.
0: Маємо нещастя, яке, ймовірно, пов'язано із нашим географічним розташуванням, що суверенітет польської держави іноді падає, іноді піднімається, її кордони змінюються, її система різко змінюється, через неї проходять іноземні армії, а це означає, що цей священний текст не завжди є таким. І це, звичайно, ставить нас у дещо гірше становище, бо сьогодні, повертаючись до цього прикладу, важко помістити на цей вівтар текст від 3 травня, написаний і ухвалений століття тому. До речі, цей текст навіть не називався Конституцією, а урядовим актом, і не безпідставно, бо це був лише фрагмент запланованої Конституції, який справді регулював функціонування державної влади. Далі планувалося ухвалення наступних актів. Один мав стосуватися економіки чи економічних прав, інший – моральних питань, і те, що ми, мабуть, сьогодні назвали би громадянськими правами та свободами. Вони так і не були прийняті. А текст Конституції 3 травня потрібно читати у контексті історії, бо інакше він звучить дуже анахронічно. Чи є Конституція 1997 року цей остаточний текст, вже таким текстом, який можемо внести на вівтар? Для багатьох із нас так, бо, знову ж таки, для багатьох він став особистим досвідом у соціальних протестах, у відкритті того, як повинна функціонувати держава. Але я думаю, що враховуючи історію нашої країни, справа не в тому, який саме це текст, а взагалі у визнанні цінності якогось тексту, якогось нашого колективного рішення, яке буде фундаментальним рішенням для всіх. У мене, наприклад, складається враження, що для багатьох із нас, принаймні тих, хто має певну історичну пам'ять, текст серпневих угод також є таким священним текстом. Коли я відвідую виставку в Гданську, йдеться про музей солідарності, і бачу оригінал цієї таблички, то відчуваю дуже сильні емоції. Хоча багато положень, що містяться у цьому тексті, сьогодні можуть здаватися застарілими. Йдеться радше про досвід, спільний досвід, про те, що щось є найважливішим і щось записане, щось, що робить нас спільнотою. Коли я і розмірковую над цим питанням, я починаю розуміти це прагнення, навіть поза будь-яким релігійним економіком. конотаціями, описане в іншому фундаментальному тексті – Старому Завіті. Це прагнення народу до закону, у якому знайдуть місце фундаментальні цінності, стануть благословенні.

0: венням, яке вирізнить цей народ. І це справді благословенна нація, яка має спільну точку відліку. А Конституція, повторюю ще раз, не запилена маленька книжечка, що лежить у якійсь бібліотеці.
1: Спільний пункт віднесення і не є то, ще раз мовлю, закурена книжечка, лежаща десь в якійсь бібліотеці. Ну, не сądzę, що нам потрібно власне такого гмаху, де ще клінка.
0: Я не думаю, що нам потрібна така будівля, де хтось стає на коліна або хоче стати на коліна перед цим текстом. Думаю, я наведу аналогію. Я читаю лекції для студентів. Це лекції з кримінального права, і часто виникають такі аксіологічні суперечки. Нам потрібно показати студентам, що самого лише тексту закону недостатньо, щоб відповісти на питання, що робити в певних драматичних ситуаціях. І часто ці ситуації безнадійні. Це трохи схоже на необхідність вдаватися до міфів, вирішувати проблеми саме таким чином і називати глибоко вкорінені в нас історії архетипами. Я часто використовую біблійні приклади в цих ситуаціях, бо вважаю, що це найближчі тексти, які дозволяють студентам зрозуміти напругу, що виникає в певних історіях. Але я бачу, що ці тексти поступово втрачають своє значення у тому сенсі, що не всі з ними знайомі. Студенти також часто не знають грецької міфології. Я думаю, що різні справи, що виникають за Конституцією, такі як ситуації, які громадська думка дуже жваво обговорювала свого часу, це право помилування. Тож думаю, що у майбутньому стануть для нас своєрідним міфом і своєрідною історією, на яку ми будемо посилатися, розглядаючи інші ситуації, що виникнуть. Громаді потрібна світська міфологія. Ця світська міфологія складається із ситуацій, у яких Конституція стала орієнтиром для вирішення суперечок усередині громади, суперечок між окремими особами та громадою. Держава, яка має таку конституційну культуру, добре функціонуватиме у майбутньому.
1: Państwo, które ma taką kulturę konstytucyjną, będzie świetnie funkcjonować w przyszłości.
2: Говорив суддя Вадиміш Врубель, професор Ягеллонського університету. А тема сьогоднішньої рубрики «Ми суспільство», нагадаю, була Конституція 3 травня, перша у Європі і друга після Сполучених Штатів Америки кодифікована Конституція у сучасному розумінні цього слова, Конституція, яку було ухвалено 3 травня 1791 року. Документ мав багатьох батьків, і ми сьогодні накреслили коротенькі портрети кількох із них, тобто короля Станіслава Августа Понятовського, Ігнація Потоцького і Сципіоне П'ятоллі. З вами була Яна Стемпнєвич, і почуємося в рубриці «Ми суспільство» рівнесенько за тиждень.

0: Так як Ян Матейко описав історію Польщі у живописі, мені здається, у піснях її показав Яцек Качмарський, і зараз запропоную вам пісню у його виконанні.
1: Рода вот мой не сенька, бурштинових шлаков. Мой пращур ще не наяду, на теле попіла. І кеди не одразу будовано Краков, забракло также моєї крві представителя. Чи були під Грунвальдом, мільчон кронікаже, єжелі взяли Москву,

на цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Це була Українська служба Польського радіо, а працювали для вас сьогодні Гражина Очковська за звукорежисерським пультом і у студії перед мікрофоном Христина Срібняк. На все добре!

0: Доброго ранку, вже 7 у Варшаві, уже понеділок і, можна сказати, уже справжня весна. Але про це трошки згодом, прогноз погоди також буде. У студії Ірина Іщишин починаємо із випуску новин. Велика Британія планує долучитися до Європейської кредитної ініціативи Україні. ЄС минулого місяця має покрити 2/3 потреб України на наступні 2 роки. Причому основна частина цієї суми призначена для військових видатків. Додаткове фінансування також може відкрити можливості для британського бізнесу в задоволенні нагальних потреб України, особливо в оборонному секторі.
1: Значи, якщо навіть Рада при президенті напише проєкт нової конституції.
0: Нова конституція полякам не допоможе, бо країна зараз не перебуває на конституційному етапі, та коментує призначення президентом Конституційної ради суддя Державного трибуналу Мартін Ян Радван Рьонреншент. Він заявив, що згідно з законом конституційний момент – це подія, яка виправдовує зміну режиму.
1: Якийсь мінімальний консенсус політичний вокруг цієї зміни.
0: Президент Кароль Навроцький у неділю призначив Раду нової конституції, якій доручено розробити проект нової конституції. Канцелярія президента надіслала запрошення представникам усіх парламентських клубів взяти участь у роботі групи. Представники урядової коаліції натякають, що таким чином президент хоче змінити документ, який обмежує його владу. Сьогодні у Польщі стартують випускні іспити, так звана матура. Найчастіше випускники середніх шкіл цього року обирають англійську. Згідно із даними Центральної екзаменаційної комісії, математика посідає 2-е місце, а географія – 3-тє. Кожен випускник середньої школи повинен скласти 3 письмові іспити на базовому рівні – із польської, математики та сучасної іноземної. Також обов'язковими є 2 усні іспити – із польської та іноземної. Як каже психолог Катерина Гор, Оргонь, підлітки переживають великий стрес через екзамени. Напередодні іспиту потрібен відпочинок, виспатися, добре поснідати, випити багато води і вдягнутись так, щоб не думати, де що заважає. Це також додає стресу. Усі потрібні речі підготувати за день до того, аби нічого не забути. Цього року до групи сучасних іноземних мов, доступних для іспиту на зрілість, було додано українську мову. Раніше українська була включена лише до групи мов національних меншин. Лише трохи більше 300 дітей заявили про свій намір вивчати українську на поглибленому рівні. І трохи про погоду. За даними Інституту метеорології та водного господарства, більшість Польщі залишатиметься під сухим континентальним полярним повітрям, хоча до північних та північно-західних воєводств таки почне надходити прохолодне та вологе морське полярне повітря. У понеділок на півдні та місцями в центрі буде легка хмарність, а от нарешті країни можливі сильні дощі. На півночі та заході навіть місцями грози. На півночі прогнозується загальна кількість опадів до 15 міліметрів, особливо під час гроз. Максимальна температура коливатиметься від 21.

0: Оливатиметься від 21 на північному заході, 27 на південному сході та місцями в центрі і найпрохолодніше від 13 до 15 над морем.
1: Ось такі новини підготувала Ірина Ящишин. Дякуємо їй. Вона до нашої студії ще повернеться вже зовсім незабаром. О 8 годині, потім о 8.30 і у 9. Тож чекайте на неї, вона до нас тут часто буде з'являтися в нашій студії.
2: Я б сказав, на даний момент це була основна новина, що Ірина Ящишин до нас ще повернеться. А це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко. Сьогодні ми працюємо для вас. І сьогодні у нас понеділок. 4 травня у нас розпочинається новий тиждень, і ми допоможемо розпочати вам цей тиждень так, щоб ви були в курсі всього найважливішого, що відбувається, що заплановано на цей тиждень у світі, навколо України, навколо Польщі. Ну і ми не самі в цій студії, в нас є чудові колеги, які нам допоможуть з тим, щоб інформація потрапила до вас.
1: Так, тому що ми працюємо в команді сьогодні із Варварою Берестовською, це наша випускова редакторка і наш звукорежисер сьогодні Давид Твердяк. І дуже дякуємо, що ви прокидаєтеся сьогодні разом із нами. Сьогодні понеділок, прокидайтеся. У вас ще 2 години на це, але краще зробити це вже, мені здається.
2: Я коротенько проанонсую, про що ми будемо говорити. Це основні такі теми на сьогодні. По-перше, про те, наскільки Словаччина буде, ну, чи змінить свій курс. Ми пам'ятаємо, що раніше вона підтримувала такий антиукраїнський певною мірою курс Віктора Орбана, а тут після розмови з Зеленським прем'єр-міністр Словаччини Фіцо взагалі всіх багатьох здивував, скажімо так, у Європі, і ми поговоримо про те, що з ним відбувається. Теж ми будемо говорити про те, що там Дональд Трамп, про витівки його, про нові, про те, що він... Ну, це вже не витівки, це вже серйозна загроза. Він погрожує вивести американські війська з Німеччини.
1: На початок з Німеччини. Далі будемо стежити ще з яких країн. Польща ніби поки що не під загрозою, про що ми теж поговоримо. Але будемо чекати на наступні його заяви, тому що ці заяви з'являються неймовірно швидко, і вони бувають неймовірно радикальні.
2: Ну і сотня експертів має зібратися для того, щоб обговорити гострі проблеми між Україною та Польщею. Ми знаємо про історичні, серйозні такі скандальні моменти, які дуже часто використовують в політиці. І от 100 істориків з обох країн будуть збиратися для того, щоб зробити перші кроки для вирішення цього. Ми теж поговоримо, хто це буде робити, як і які в цьому перспективи. Ну, а зараз ще є важлива інформація, яку нам варто обговорити, перш ніж будемо розповідати про саме сьогоднішній день і цей тиждень.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Тож, розпочнемо з такого більш польсько-закордонного темату. Тож, віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косюняк-Каміш заявив, що Польща веде перемовини із Сполученими Штатами Америки щодо збереження та розширення американського контингенту на території Польщі. Про це він заявив вчора, передавало РМФ-24. Отож, Владислав Косюняк-Каміш прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа. Не лише він дуже активно коментує ці заяви, дуже багато світових лідерів, політиків, про виведення, як ми говорили раніше, із Німеччини приблизно 5 тисяч американських військовослужбовців. От польський міністр наголосив, що американські війська, вони необхідні Європі, і от Польща здаватися не збирається все ж таки за те, щоб залишалися ці війська на території Польщі.
2: Ну, міністр оборони Польщі зауважив, що країна має власну силу, звісно ж, але все ж таки їй потрібні союзники, і вони будуть сприймати ці союзники лише тоді серйозно саму Польщу, коли сама польська армія буде сильною і матиме такі спроможності для того, щоб захищати себе. Нагадав Владислав Косюняк-Каміш, що ніхто не сприймає серйозно слабких. Ну і тут, звісно, ми вже якраз торкалися цього, що після рішення адміністрації Сполучених Штатів про скорочення контингенту в Німеччині, в Сенаті і Палаті представників уже республіканці, наприклад, закликали перемістити цих виведених солдатів на східний фланг НАТО. Ну, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейці самі мають більше думати про власну безпеку.
1: Так, тим паче, що зараз те, що робить Дональд Трамп, він більше скеровує всі свої сили і можливості на Близький Схід, тому що ми знаємо, що там ситуація далі залишається напруженою, вже не

0: З'явилася інформація сьогодні зранку, що 15 тисяч військових для супроводу суден США, Сполучених Штатів Америки, відправляться саме на територію Ормузької протоки. Тобто бачимо, що така якась виходить у нас локалізація сил, зміна їх. Тож будемо стежити далі. І от як реагують на оце от рішення виведення військ із Німеччини? Міністр оборони Німеччини коментує рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. І про це говорять лідери чи не на всіх самітах, де збираються, про те, що все ж таки зараз Європа перестала бути такою наївною, як раніше, зрозуміла, що Сполучені Штати Америки не будуть все НАТО так активно захищати, як перед тим. Ну і треба ставити на власну безпеку. І, до речі, Німеччина одна із тих країн, яка зараз дуже активно озброїться, дуже активно змінює свою цю. З автомобілів в них переходить промисловість зараз в оборонний сектор. Тож дуже цікаво спостерігати за тим, що відбувається. Надіємося, що це не приведе все ж таки до розпаду НАТО, тому що про це зараз почали говорити експерти дуже активно.
1: Ну і сам президент Сполучених Штатів, він підтвердив намір про Пентагону, про скорочення військової присутності в Німеччині, але навіть сказав, що це буде не 5 тисяч солдатів, а їх буде набагато більше, як він сказав. Він традиційно спілкувався з журналістами в Палм-Біч. Він так часто такі кадри є, коли він до вертольоту підходить, щоб в нього сісти, і там розповідає якісь від себе такі сенсації, вже всі до них звикли. І от репортерка в нього запитала, чому він вирішив скорочувати присутність військового. Він дуже детально не відповів причини, але сказав, що це буде набагато більше, ніж 5 тисяч. Ну і оголошуючи перед тим це рішення високопосадовець американського міністерства війни, як вони його зараз перейменували, воєнного міністерства, сказав, що нездатність Німеччини долучитися до військових зусиль проти Ірану розчарувала Сполучені Штати. Ну і риторика керівників країни, на його думку, була недоречною та некорисною. Тут варто нагадати, що буквально ще недавно Дональд Трамп казав, що не збирається виводити ніяких солдатів, але потім Мерц не дуже приємно висловився про його рішення почати війну в Ірані, сказав, що воно було непродумане і привело там до помилок. І от одразу тепер говорять про імпульсивне рішення Дональда Трампа.
0: Ну і перед тим Німеччина була чи не однією з перших країн, яка заявила, що це не їх війна, і вони все ж таки не хочуть активно брати в ній участь, тому що вони її не розпочинали, як і низка ще інших країн європейських. І от Дональд Трамп щитує це так, як якусь таку загрозу, тому що союзники не допомагають так, як належить. І, до речі, це не лише Німеччина, така країна на чорному списку, говорять, подейку, що в Пентагоні вже з'явився список таких добрих, сприятливих країн і таких неслухняних країн. І от на такому цьому от списку неслухняних Німеччина, Іспанія, ми знаємо, також серед іншого Велика Британія. Будуть розширюватися ці списки і не будуть, будемо стежити за цим, звісно, але от бачите, перша країна вже, бачите, має наслідки.
1: Ну і в Польщі є у нас така новина, що навіть у вихідні ось з'явилася така серйозна інформація про те, що всі мали би начебто відпочивати, але президент Польщі не відпочивав. У 235-ту річницю ухвалення Конституції 1791 року, її ще називають Конституцією 3 травня, в Польщі в цей день Кароль Навроцький скликав Раду нової Конституції, і ця Рада має розробити проєкт нового основного закону. Ну і він говорив про це раніше, ще в інавгураційній промові, під час урочистостей в Королівському замку у Варшаві, де він вручав звільненому білоруському політв'язню Анджею Почобуту, ну, я б сказав, такому польсько-білоруському політв'язню, бо він поляк за походженням, але був найвідомішим таким, скажімо, польським політичним в'язнем у режиму Лукашенка. І от йому вручали орден Білого Орла після нещодавнього звільнення з цього полону, скажімо так. І саме тоді, під час цього процесу, було представлено перших членів нової цієї Конституційної Ради.
0: Тож дуже активно це обговорюють, як рішення Трампа вивести війська із Німеччини, так само тут зараз конституційні потенційні зміни. От колишня очільниця Конституційного суду країни Юлія Пшилемська, вона і конституціоніст Ришард Петровський, суддя і колишня міністерка юстиції, юрист та колишній очільник Сейму, політик та юристи, вони от стали оцим таким от складовою цієї ради. У складі цієї ради вони це представники і політичних фракцій, парламенту, і експерти, і люди, які мають різну чутливість, різні погляди, тут зараз цитата, але і різне сприйняття питань самого права функціонування.

0: Оновлення права і функціонування нинішньої конституції. Ось вони всі зібралися говорити про її оновлення. І нагадуємо, що Кароль Навроцький говорив про потребу зміну польської конституції під час інавгураційної промови. Перший його такий якийсь сигнал і мова про це, така якась дуже публічна, була під час інтерв'ю в каналі «Зеро». Там він про це сказав, і потім ЗМІ так почали помаленьку про це писати, не дуже активно. А зараз, коли ви ж бачите, і скликали раду, то вже і активніше про це почали говорити. І ухвалений у 1997 році, оскільки майже 30 років, тут цитата президента, ми опинилися в зовсім нових соціальних і геополітичних умовах, відбулося багато конфліктів, а Конституцію Польщі останнім часом регулярно порушували. Кінець цитати президента Польщі. Він також висловив надію, що до 2030 року президентський палац стане не лише місцем роботи Конституційної Ради, але і ще й майданчиком для відкритої національної дискусії про те, якою Конституція Польщі має бути, щоб не пізніше загаданого 2030 року бути готовими до нового вже оновленого закону.
1: Ну, це, я так думаю, буде серйозний такий процес внутрішньополітичний в Польщі на найближчий час. От ці дебати щодо зміни Конституції, щодо взагалі потреби це робити між провладною силою в парламенті і опозиційною, яка, в принципі, і підтримувала Кароля Навроцького на виборах. Ну, будемо стежити за тим, як це буде розвиватися. А далі триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Анна Львова та Олексій Стеценко працюємо цього ранку для вас. І зараз ще коротко розповімо про найважливіші події, які заплановані саме на сьогодні і на цей тиждень також.
0: Тож, з вами Польське радіо для України, Анна Львова, Олексій Стеценко. Нагадуємо, що багато всього цікавого можна знайти на нашому сайті. Наш сайт polradio.pl. І з нами можна зв'язуватися в месенджерах. Можете писати до нас коментарі під трансляцією на YouTube, якщо ви зараз нас дивитесь. Доброго ранку. Отож, сьогодні у нас 4 травня. Що ж це такий за день особливий? Перш за все, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в понеділок, тобто сьогодні, в Єревані має зустрітися, зокрема, із президентом України Володимиром Зеленським. От перемовини відбудуться в межах 8-го саміту Європейської політичної спільноти. Обговорювати будуть регіональні виклики. І ще й, крім того, важливу тему на сьогоднішній день – енергетичну безпеку.
1: Там будуть, до речі, 48 очільників держав і урядів з різних країн, загалом зазвичай Європи, але вперше у форумі візьме участь країна за межі Європи, це буде Канада, її представлятиме прем'єр-міністр Марк Карні. В принципі, почали прибувати лідери ще на вихідних, у неділю їх там зустрічала верхівка вірменської влади, вже були певні зустрічі і такі там різні окремі засідання і панелі. Наприклад, Володимир Зеленський, ми знаємо, що вже там проводив якісь зустрічі. Ну, от, наприклад, саме сьогодні Дональд Туск, крім зустрічі з ним, ще братиме участь в координаційній такій раді щодо України і в засіданнях Core Group of Support of Armenia. А сам Зеленський якраз ще з прем'єром словацьким Фіцо анонсували таку зустріч, і про це ми будемо детальніше говорити, бо тут є така цікава річ, якою прем'єр-міністр Словаччини здивував фактично колег своїх у Європі. Вже встиг Володимир Зеленський зустрітися, повідомляють, з прем'єр-міністрами Великої Британії і Чехії. І от з таким з чеським прем'єром теж цікава історія, бо він після свого обрання прем'єром, він обіцяв зменшити підтримку України і взагалі такі доволі антиукраїнські слова промовляв, але от зараз начебто конструктивно зустрілися. Зеленський подякував за підтримку Чехії і ще й поговорили про посилення співпраці. Ну, але все ж таки Бабіш говорив, що приїздити до України він не збирається.
0: Не збирається. А от у листі до учасників форуму, який зараз відбувається в Єревані, прем'єр-міністр Вірменії зазначив, що на Заході йтиметься про спільне бачення безпечнішої об'єднаної Європи, в якій панує мир. Цікаво, до речі, як там будуть реагувати активно на слова Дональда Трампа про виведення війська з території європейських країн. У лютому він відвідав вже Варшаву, зустрівся, зокрема, з прем'єр-міністром Туском, з президентом Карлем Навроцьким. Європейська політична спільнота, цей форум, реформ. Це такий започаткований ще у 2022 році президентом Франції, ще тоді Еммануелем Макроном, після початку російської повномасштабної

0: атаки проти України. І окрім 27 країн ЄС, до форуму входять, зокрема, ще й Туреччина, Албанія, Азербайджан, Вірменія, Україна, Швейцарія, Велика Британія. Засідання спільноти відбувається двічі на рік. Тож сьогодні, можливо, наймовірніше, будуть якісь цікаві заяви саме от із цієї події. Цікаво, до речі, чи будуть говорити про потенційні мирні перемовини, тому що бачимо, що і Туреччина, і Азербайджан будуть на місці.
1: Росії для цих розмов може не вистачити, але загалом там велика увага прикута через те, що Вірменія приймає фактично такий проєвропейський, проєсівський захід, хоча вона є членом ОДКБ, цього відомого оборонного альянсу Москви. І в Москві там зараз просто все кипить. У них з вух...
0: Пропагандисти будуть сьогодні
1: працювати. Так, окріп. Так що от за цим, я думаю, сьогодні будуть стежити всі максимально. Ну і цього тижня ще там важлива історія буде, така міжнародна, тому що Марко Рубіо чекають в Італії і Ватикані. А тут варто згадати, що перед тим американський президент Дональд Трамп накинувся з критикою на Папу Римського, на італійський уряд, і от тепер чекають, що ж, чи привезе таке примирення державний секретар. Очікують, що він ближче до кінця цього тижня приїде до Італії. Спершу він до Ватикану приїде, там матиме зустрічі з керівництвом Ватикану, ну, а після того вирушить саме до Риму, де буде розмовляти з міністрами закордонних справ та оборони Італії. Ну, і зазначають, що Рубіо ще й хотів би зустрітися з Джорджією Мелоні, прем'єр-міністеркою Італії, але поки що підтвердження такої зустрічі немає.
0: Тож візит американського високопосадовця відбуватиметься на тлі суттєвого загострення відносин між Вашингтоном і Римом. Останнім часом між очільником італійського уряду, очільницею Джорджею Мелоні і президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом закликів Папи Лева до миру на Близькому Сході. І от так виглядає ситуація. Дуже цікаво, до речі, що у нас так виходить якось, що Марко Рубіо приїжджає таким, такою людиною, яка ліквідовує наслідки пожежі. Тому що в Монахіум, в Мюнхені в цьому році також на конференції він приїздив, а після того, як рік перед тим J.D. Vance там наробив таких от стресів європейським лідерам і теж якби намагався так загладити тут. І дивіться, тут знову така от дипломатична, дуже важлива місія, якось ці відносини налагодити. Будемо стежити, цікаво, чи йому щось вдасться, які після цього будуть падати заяви, перш за все, напевно, що від Дональда Трампа, а потім і ще й від італійського уряду, і від всіх.
1: Ну, а в Польщі сьогодні начебто... Ну як, це важливе свято, начебто просто таке професійне свято, але воно дійсно серйозну вагу має, тому що, по-перше, це день міжнародний, коли відзначаються свята фактично в більшості країн світу. По-друге, все ж таки це така професія, без якої безпечне життя всіх фактично неможливе. І тому навіть такі високі урядові особи сьогодні... такі специфічні зміни внесуть у свій графік. Тому що сьогодні Міжнародний день пожежників, і саме 4 травня його відзначають, тому що це в католицькій церкві день пам'яті святого Флоріана. І от в більшості європейських країн вже понад 150 років цей день, от він є таким професійним святом рятувальників. У Польщі з 2003 року Сейм встановив саме цей день таким святом. І в Польщі, нагадаємо, є і державна, і добровільна пожежна служба. В Україні добровільна, наприклад, тільки розвивається. І в Польщу навіть приїздять вчитися пожежники-добровольці. Ну і тут цікаво, що можна пару слів сказати, що це свято започаткував взагалі австралійський пожежник на прізвище Едмонсон. Він був сам з Мельбурна, ну і є. Ну і на згадку про трагічну загибель своїх колег під час виконання своїх обов'язків у 98-му році він цей день започаткував. І так воно поширилося загалом з Австралії на весь світ.
0: Дуже активним буде день сьогодні у Польщі. От о 12-й годині на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві президент Кароль Навроцький має взяти участь у центральних святкуваннях Дня пожежника. Має він вручити загальні підвищені державні нагороди і польські прапори співробітникам Державної пожежної служби. І буде запланований такий от його виступ. Тож, якщо хтось зацікавлений буде проходити неподалік, то це от на площі Юзефа Пілсудського. Крім того, об 11-й годині в добровільній пожежній частині

0: Порембі. У день пожежника Владислав Косіняк-Камиш, віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі, візьме участь в церемонії включення добровольної пожежної частини до національної системи рятування та пожежогасіння. Тож сьогодні цей день буде на такому високому рівні святкуватися у Польщі.
1: І от це, до речі, цікавий процес. Так мало хто задумується, не замислюється над цим. От що таке включення добровільної пожежної частини до національної системи рятувальників? А це от така цікава історія виглядає на те, що добровольців переводять уже в професіональну таку лігу, скажімо так, рятувальників. І, мабуть, все ж таки це означає, ну, для самого населеного пункту дуже великий плюс, тому що на інший рівень виходить забезпечення самого містечка, самої, може, гміни, тому що це буде більше коштів, це вже державні кошти, може, якісь більші спроможності, ну і, може, рятувальникам все ж таки краще буде, тим, хто там працює, якісь будуть додаткові кошти. Так що тут варто привітати ще, ну, оцінити, що таке загальне свято може бути маленьким святом десь для якогось населеного пункту. Ну і сьогодні ще важливий день, тут варто нагадати, що чекали на 4 травня ті, хто хоче податися в Польщі на карту побиту спеціальну для українців, які приїхали після початку повномасштабної війни в Україні. От спеціальна так звана карта «Цукр» має стартувати процедура подання на неї саме сьогодні, з 4 травня. Її видаватимуть на 3 роки, вона матиме там спеціальну позначку. Ну і за новими правилами, які вже почали діяти наприкінці квітня, податися можна буде на цю карту тільки онлайн через портал такого модуля управління справами.
0: Отже, якщо говорити, що це означає, що неможливо подати заяву особисто в офісі, не потрібно записуватися на прийом для подання заяви. Які умови необхідно виконати? Це чинний ПЕСЕЛ «Укр» і дату подання заявки. Чинний ПЕСЕЛ «Укр» станом на 4 червня 2025 року і статус «Укр» впродовж щонайменше 365 днів поспіль чинний на дату видачі воєводою карти перебування «Цукр». І є ще необхідний збір, про що важливо сказати – 340 злотих і 100 злотих іще до того на видачу карти перебування «Цукр». І про переваги, плюси і мінуси, до речі, неодноразово в ефірі Польського радіо для України і на сайті нашому можна прочитати дуже активно на молекули цю карту «Цукр» і чим вона відрізняється від карти «Укр». Експерти розбирають.
1: Ну, по-перше, тим, що карти «Укр» немає.
0: Вже немає.
1: Ну, її не було, це ж не
0: її
1: карта.
0: Її не було. Ну, так, ну, це не карта. І от переваги отримання карти – це стабілізація проживання на термін 3 років, повний доступ до ринку праці без необхідності дозволів, можливість вести бізнес на тих самих умовах і період
1: громадяни
0: Польщі, так. І період перебування із картою буде включено до стажу ще і необхідно для подання заяви на отримання статусу довгострокового резидента Європейського Союзу. Дуже багато переваг.
1: Добре, якщо для когось є перевага, це завжди добре. Ну і ще важлива така історія в Польщі. Сьогодні розпочинаються екзамени шкільні. Вони ж екзамени для вступу в вищі навчальні заклади. Їх в Польщі називають матура. І розпочинаються вони саме в понеділок, 4 травня, з екзамену з польської мови о 9 ранку. Буквально за півтори годинки це все стартує за Варшавою. Порахували вже, що приблизно 344 800 випускників середніх шкіл, технікумів, училищ будуть складати цей екзамен з польської мови. Ну і він має тривати аж 240 хвилин. Тобто фактично 4 години. Там три частини буде. Польську мову будуть складати там на розуміння, ну, тести, я так розумію, прочитаного, все таке. Там за це бали нараховують. Потім історико-літературний текст. Там треба буде з текстом попрацювати. Ну і ще есе треба буде зробити на одну з заданих тем. Це найбільше балів нараховують саме за цю частину, за есе. Ну і загалом, там же ж можна не все, так? Не на все відповідати правильно. Скільки там балів?
0: Напевно, що 60 балів нараховується за правильне виконання всієї роботи. Щоб скласти іспит на зрілість польської мови, випускник повинен набрати щонайменше 30% від загальної кількості балів, 18. Звучить реально. Результати Центральної екзаменаційної комісії для іспиту на зрілість будуть опубліковані вже 8-го

0: липня. Тобто трошки люди ще постресують після цього в очікуванні. І до публікації офіційних результатів випускники можуть переглянути правильні відповіді і проаналізувати вже, скільки балів в них є, і заспокоїтися. І от 4 травня о 14 годині в інтернеті опублікують вже офіційні правильні відповіді для матури з польської мови. І за такою ж схемою відбуватимуться і наступні іспити.
1: Ну, тобто, самому себе можна буде перевірити, коли ти складеш, що до того, як офіційні результати будуть в липні.
0: Це так стресово.
1: Ти можеш сам подивитися і дізнатися.
0: Це такий стрес. Я просто пам'ятаю, як ти вибігаєш з цього екзамена, і вже якісь там результати в когось є, починаєш перевіряти, і думаєш, ну ні. 30 не буде. Буде 28%.
1: Ну, що ж, але ми все-таки бажаємо. Ну, я думаю, ну, все ж таки, третину правильних відповідей треба дати.
0: Дорогі,
1: тому бажаємо 300... всім скласти цей екзамен добре.
0: Ну, дорогі 350 тисяч випускників середніх шкіл,

0: chwilę zmieni zdanie w pewnych kwestiach.
1: Może póki się nie wpadały z premii zjawy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Pro Polsce ZMI już mówią, podejkują, była taka informacja o tym, że wszystko taki będzie zapisanie dostawy zbrojenia dla Polski. Раніше також мав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяти Каролю Навроцькому, що якщо все ж таки буде виведення американських військових з якихось європейських країн, які знаходяться подалі від України, тоді вони будуть дислоковані саме на території Польщі, тому що Польща знаходиться близько дуже до війни. Поки що не знаємо, як це виглядатиме. Пам'ятаємо про те, що незабаром в Сполучених Штатах Америки будуть також і вибори, і вони також можуть вплинути, заблокувати якісь рішення. І до цього всього прикладу треба додати ще таку непередбачуваність заяві політики Дональда Трампа, тому чи він не змінить своє рішення з хвилини на хвилину, ми цього сказати зараз не можемо. Поки що є всі підстави вважати, що оця от така от співпраця німецько-польська, Сполучені Штати, Польща дуже сильні. І тому, напевно, що поки що переживати рано.
2: Дуже дякуємо, пане професоре, за змістовну розмову і за те, що доєдналися до нашого ефіру.
1: Дякуємо. Дякуємо пану бардзо. Дякуємо пану за те, що пан до нас долучив і власне нам витлумачив всі речі, бо є горонце в тим тематі. Тож Радослав Фідлер, університет Адама Міцкевича, професор університету, був з нами на зв'язку з такою гарною весняним фоном, розповів нам про події, які можуть все ж таки якось так непокоїти багатьох людей у Європі.
2: Ну і зараз про події, які багатьох непокоять, нам розповість Ірина Ящишина більше про ті події, які польську аудиторію непокоять, про які пише польська преса.
3: Хочу спробувати повернутись до Білорусі. Так відповів на запитання про плани нещодавно звільнений із ув'язнення Анджей Почубут. Газета «Виборча» опублікувала інтерв'ю із журналістом, який провів за ґратами 5 років. Він розповідає, що до останнього моменту не був певен, чи справді вийде на свободу, а сам процес звільнення супроводжувався повною невизначеністю і контролем із боку силовиків. У розмові Почубут описує умови утримання як системний психологічний тиск, ізоляцію, холод, обмежений контакт із зовнішнім світом і постійні спроби зламати волю. За його словами, ключовим елементом цієї системи є приниження – від наказів стояти обличчям до стіни до очікування повної покори. Він підкреслює, що намагався не співпрацювати із слідством і зберігати внутрішню свободу. На його переконання – білоруська система багато в чому відтворює радянські практики, головне завдання яких не лише ізолювати, а й морально знищити людину. Тож на запитання, що він робитиме, якщо його знову ув'язнять, адже він має намір повернутися до Білорусі, він відповів, що ж, доведеться посидіти. Нельсон Мандела стільки років провів у в'язниці, як і солдати армії Крайової, так цитує газета «Виборча». Слова Анджея Почубута, велике інтерв'ю сьогодні, нагадаю, на сторінках газети «Виборча» можна почитати. Світ поступово входить у період, коли частка працездатного населення є високою, і це сприяє економічному зростанню. Сьогодні на демографію. Із іншого кута поглянув пульс бізнесу. Цей ефект не є вічним у багатьох країнах, зокрема розвинених, він уже слабше через старіння населення. Автори зазначають, що так званий демографічний дивіденд працює лише тоді, коли економіка здатна ефективно залучати велику кількість людей працездатного віку до продуктивної зайнятості. В міру старіння суспільств цей ресурс вичерпується. Це означає повільніше зростання ВВП і більший тиск на системи соціального забезпечення. Водночас дедалі більше країн виходять із цієї фази, і глобальна економіка поступово втрачає один із ключових драйверів розвитку. Втім, ситуація не є безвихідною. Як наголошує видання, втрати від демографічних змін можна частково компенсувати. Йдеться про підвищення продуктивності праці, інвестиції у технології та активніше залучення людей старшого віку до ринку праці. Саме ці чинники, як пише «Пульс бізнесу», визначатимуть, чи зможуть економіки зберігати темпи зростання попри несприятливі демографічні тенденції. Демографія цікавить уже багатьох, і ця тема на сторінках багатьох видань. Сьогодні під таким кутом на це подивився «Пульс бізнесу». пластикові

0: соломинки для напоїв досі доступні в деяких ресторанах у Польщі, хоча правила ЄС забороняють використання пластику уже 3 роки. Про це сьогодні пише Діннік газета «Правна». Ситуація є результатом точного використання лазівки у визначенні одноразового продукту. Виробники пропонують соломинки із товстішого пластику, які після проходження лабораторних випробувань та стійкість до миття у посудомийній машині сертифіковані як багаторазові. Оскільки директива забороняє продаж лише одноразового пластику, такі начебто багаторазові соломинки формально є законними, хоча клієнти в ресторанах ставляться до них як до звичайних відходів, які викидають після одноразового використання. На практиці, як пише сьогодні Діннік, ніхто не миє такі соломинки і не віддає наступному клієнту. Різницю між такою соломинкою та забороненою існує лише на папері, пише видання. Польські правила передбачають суворі покарання за порушення заборони на продаж пластикових соломинок та інших одноразових товарів і може йтися навіть про штраф від 10 тисяч злотих.
1: Отак от штраф 10 тисяч за соломинку. Я
0: так, попив не з того, заплатив штраф.
1: Не дивуюся, що такі теми дійсно хвилюють аудиторію. Дуже дякую тобі, що ти нам про це розповідаєш. Так би ми не знали про це. Треба до соломинок ставитися набагато якось поважніше. Дуже дякую, Ірині Ящишин, за те, що розповіла про те, про що пише польська преса і що хвилює насамперед польську аудиторію. Ну і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Вже гість з'явився у нас на зв'язку, тож переходимо до розмови про важливе.
2: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студію для вас працюють ведучі Анна Львова і Олексій Стеценко. І ми розповімо про важливе. Отож, 6-8 травня відбудеться польсько-український конгрес істориків. Це найбільша на сьогодні зустріч дослідників із Польщі та України, присвячена саме осмисленню історії та способів її інтерпретації.
1: Загалом організований цей захід Центром Мірошевського та Українським інститутом національної пам'яті. Конгрес має об'єднати понад 100 фахівців. 3 дні учасники будуть спільно аналізувати стан досліджень польсько-українських відносин від середньовіччя, як заявлено, і до сучасності. Чи будуть торкатися найчутливіших моментів спільної історії, які викликають великі скандали і непорозуміння? Ми про все це розпитаємо у Лукаша Адамського, польського історика, публіциста і, власне, директора Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Пан Лукаш з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане, і дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру.
3: Доброго ранку.
1: Ну і одразу таке перше питання. Чи можна очікувати, що головним таким в обговоренні стане саме обговорення Волинської трагедії та ролі часів і лідерів УПА в історії обох держав, як Польщі, так і України?
3: Я розумію очікування громадськості, щоб нашу дискусію на цій темі зосередили, але я повірте, якби ми фактично більшість часу присвячили обговоренні цього волинського злочину, то скоріше ми би не дійшли до якогось сенсовного висновку, до якогось порозуміння. Чому? А тому, що ми можемо погодитися навіть щодо певних фактів, натомість залишається питання інтерпретації, залишається питання контексту. І тому, коли ми пропонували також Українському інститутові національної пам'яті зробити цю конференцію, ми наголошували. І тут, в принципі, і Олександр Алфєров абсолютно теж з самого початку був подібної думки, що треба обговорити, зробити таку дискусію у формі круглих столів про всі аспекти наших відносин. Тому і там буде приєднання руських земель до корони Польського Королівства, і там буде, наприклад, про устрій давньої Речепосполитої, і про 19 століття, коли відбувалися дуже важливі націотворчі процеси, які можуть пояснити, чому, наприклад, діди брали участь в листопадовому повстанні Василіани, які жили в Почаївській лаврі, їх лавра була скасована, тому що брали участь в тому так званому польському повстанні, а потім і внуки могли до себе, поляки, українці на початку ХХ століття,

0: стріляти з залах Львівського університету. Тому ми присвячимо одну дуже важливу панель волинському злочинові. Там будуть провідні польські і теж українські дослідники, які займаються тим періодом. Але це буде тільки одна з 9 тем. Буде теж і про співпрацю після 45-го року і про дуже важливу річ, тобто про певну таку напругу, яка виникає між академічною історією і цієї історії такою популярною, яку зазвичай Поляки, Українці знають зі шкільних підручників. Тому це має бути такий конгрес, який, розумієте, дасть поштовх, мабуть, потім до подальшого поглибного студіювання певних справ в групах. Натомість спочатку дуже важливо, що ці всі історики і спеціалісти 20-го століття, і з ранномодерної епохи, і зі середньовіччя проведуть разом 3 дні, порозмовляють і може частково тоді їхні позиції зближаться і запанує така краща атмосфера для взаємного діалогу.
1: Отож, відомо, що історичні суперечки були між поляками і українцями сотні років, як і між будь-якими сусідами у світі. Та чи дійсно можна так сказати, що із старими справами ситуація простіша, бо пройшло вже багато часу?
0: Якимсь чином так, ви маєте рацію. Знаєте чому? Тому що зазвичай громадськість хвилює те, що є живе в такій усній пам'яті. Якщо ми так порахуємо, то події Другої світової війни, no це покоління наших дідів і прадідів. Так? Тобто те, що ми можемо чути ще з родинних таких оповідань, з переказів. А ось, наприклад, козацькі війни, де доходило теж до дуже таких жорстоких злочинів. Ці війни вже радше не є таким, скажімо, камнем непорозуміння. Тут радше ми можемо констатувати постійне наближення позицій. Так само, як і наближення позицій щодо того, чим була давна Річпосполита. І, до речі, там будуть теж провідні українські фахівці з цього періоду. Тому що завжди є так, що історія жива викликає більше емоцій. Зокрема, якщо ця історія жива є вісю історичного наративу, а так буває і в Польщі, і в Україні. Тому варто розмовляти і про інші справи, теж для того, щоб давати певну такий приклад історикам 20-го століття, що можна говорити спокійно. І може остання справа, яку тут я би теж порушив. Розумієте, коли ми розмовляємо про історію, дуже важливо, щоб ми спочатку домовилися про певні критерії. Критерії історycznych оцінок, бо факти можемо якось встановити, ale критерії оцінок, цінності, які мають слугувати підставою для тих оцінок. І якщо ми це зробимо, якщо ми домовимося теж про термінологію, а від того взагалі цей конгрес почнеться, про те, щоб ми поговорили, що таке Польща, що таке Україна, так, на протязі віків, так, бо ці назви теж зміняли своє значення, щоб ми пояснили собі такі терміни, як окупація, геноцид, як, скажімо, колоніалізм, імперіалізм. І тобто, якщо ми порозмовляємо про такі методологічні справи, то я сподіваюся і буде про ці найскладніші справи теж легше розмовляти.
2: А чи можемо ми взагалі зробити висновок такий, що між істориками сьогодні менше проблем таких точок у різних таких питаннях спірних, ніж між політиками?
0: Я скажу так. Знаючи це ж стан польсько-українського діалогу, що є велике наближення, яке відбулося на протязі останніх 30 років між істориками ранно-модерної епохи, тобто 16-18 століття, так? Вже не кажучи про середньовіччя. Ви собі можете, наприклад, уявити, що 100 років тому спори йшли навіть про те, чий був спочатку Львів і Перемиш, польським чи українським. Так? А зараз історики кажуть, а взагалі до, там жили, мабуть, білі хорвати, тобто це були хорватські міста. Я тут навіть не жартую. Ми кажемо про ситуацію з 10-го століття. Натомість, якщо мова йде про 20-те століття, то у мене все-таки здається, що, історики, що політики розуміють конфлікт,

0: більше, мабуть, навіть вплив конфліктогенних інтерпретацій історії на сучасний стан відносин і так з Польщі, як і з України, вважають, що, що ця історія 20-го століття вже занадто політизована і треба його віддати, мабуть, історикам. Так? А проблема в тому, що історики дуже часто 20-го століття є не тільки істориками, але, скажімо, такими активістами або, або зберігателями історичної пам'яті. І вони часом так емоційно пов'язані з прив'язані до певних інтерпретацій, що їм важче застосувати до оцінок своїх героїв ті критерії, які, наприклад, застосовують історики, які досліджують Ярему Вишневецького, Богдана Хмельницького чи навіть Гайдамаків.
1: Тож, повертаючись до Конгресу, іще запланований він на цей тиждень, і ми ж не думаємо, що історики отак зберуться, поговорять між собою, розійдуться. Які будуть плани далі? Отож, результати цих дискусій, де їх можна буде побачити, і як їх будуть доносити саме до політичних еліт, до суспільства? Чи будуть журналісти про це якось писати? Чи у вас плани опублікувати підсумки розмов? Може, якісь трансляції
2: чи
1: на
2: може
1: живо?
2: До органів влади якось потім будуть це доносити?
0: Наче органи влади теж певні будуть на початку цього конгресу. Ви ж можете це побачити скоріше, бо ми все таки би хотіли зробити трансляцію засідань конгресу. І думаю, що так буде. Це буде на і YouTube каналі Українського інституту національної пам'яті і Центру Мірошевського, і польською, і українською мовами, бо тут я може про це не сказав, але цей конгрес має дати теж змогу кожному дослідникові, навіть таким, які на відміну від більшості, не дуже добре володіють польською чи українською мовами, щоб спокійно висловлювати свої думки рідною мовою. Тому я розумію, що є це зацікавлення громадськості, і тому ніколи не хотів якось приховувати тих думок, які там будуть від загалом очікувань ширших кіл в Польщі і в Україні. І на певно теж видамо потім запис, так, стенограм тих всіх дискусій, бо конгрес має відбутися у формі круглого столу. Тому це теж буде теж буде такий запис буде виданий. І ну що, заохочую слідкувати за подіями.
2: І наостанок, ви ще знаєте, є таке питання. Загалом, зараз особливий рік, в принципі, для Центру Мірошевського і для такого процесу польсько-українського порозуміння, тому що це 120-та річниця від дня народження Юліуша Мірошевського і 50-та річниця, якщо я не помиляюся, від його смерті. В Україні, на жаль, про нього, про цього діяча, як на мене, не дуже багато знають. Точніше, я б сказав, більше, мабуть, не знаю. Чи могли б ми зараз коротко так розказати стисло, ким був пан Мірошевський і в чому головна от ідея порозуміння, саме чим він символізує саме польсько-українське порозуміння?
0: Ну, він перед символізує здатність раціонально обговорювати політику і історію, і відвагу в інтелектуальному житті. Мірошевський був одним з найближчих, чи мабуть навіть найближчим соратником, товаришем Єжи Гєдройця, і разом з Єжи Гєдройцем співтворив основний такий часопис польської інтелектуальний часопис польської еміграції, той частини, яка вважала, що не варто після Другої світової війни триматися такого формалізму і легітимізму щодо кордонів, так, ну бо то, знаєте, польські кордони були в принципі силами великими державами в 45-му році змінені, але він вважав, що треба, що безпека в Східній Європі буде тоді, коли і Росія, і Польща відмовляться від будь-яких претензій на політичне чи хоча б культурне панування над своїми спільними сусідами, над литовцями, білорусами і над українцями. І Мірошевський завжди теж навчав поляків, а був одним з найбільших таких польських політичних мислителів, письменників, так, публіцистів. Він навчав їх раціоналізму, логіки і того, щоб

0: analizą prawil, pryncypis samego racjonalizmu i zdatności rozumienia też zmieniujących interesów korzeni z historii, jak i zmieniujca. Tomu winie takim przykładom osoby, jaka duże widwerta na dialog, jaka w pryncypie tej dialog razem z Giedroyciem inicjowała, jaka pokłała wielczezny zasługi, jak i w Polsce nawet nie wsi zmożyć do ocinyty, a tym patrzę w Ukrainie, gdzie winna bahato męż widomy. Tomu prosto cel taki nasz patron. My chcieli jakimś symboliczno też widznaczyć te licznicu i urodzin i śmierci tego, do rzeczy krakiwskiego za pochodzeniem politycznego piśmiennika.
1: Дякуємо вам дуже. І от окремо дякуємо за те, що про пана Мірошевського такий невеликий лікбез теж провели. Дякуємо, пане Лукаше, загалом за цікаву розмову.
0: Дякую.
1: Нагадаю, гостем ефіру Польського радіо для України був Лукаш Адамський, польський історик, публіцист і директор Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Ми говорили про конгрес польських і українських істориків, який має відбутися в Польщі цього тижня вже, на якому будуть розбирати дуже важливі такі ключові питання в спільній історії Польщі та України аж від середньовіччя і до сьогоднішніх часів.
2: Наш ефір триває, і зараз час поговорити трішечки про гроші.
1: Так, завжди у нас така от традиція, хтось її може назвати правильною, хтось може назвати десь, може,
2: дуже правильно.
1: Цікавою, але після от таких, ну, у нас так збігається, що після розмов про щось таке духовне, про глобальні такі речі, якісь моральні принципи, ми повертаємося до розмови про щось таке приземлене, матеріальне, про гроші. Тому що все ж таки, як і навіть багато наших гостей в ефірі зауважували, що без цього приземленого матеріального, на жаль, неможлива розбудова якихось моральних таких принципів, бо на все в нашому світі треба гроші. Тож про гроші ми коротенько зараз поговоримо. Зазвичай ми це робимо в такому теж, в принципі, стислому форматі, елементарному, я б сказав, навіть десь примітивному, перш за все звертаючи увагу на курси валют у Польщі. Ну і що ми зараз бачимо в курсах валют? Ти багато валют збираєш чи ні? Скажи.
2: Не збираю.
1: Не збираєш?
2: Я дуже люблю витрачати валюти.
1: Але щоб їх витрачати, їх треба назбирати для початку.
2: Це найболючіший момент цього. Це найболючіший момент цього процесу.
1: Ну от можемо побачити для тих, хто ще досі вірить в долар, хоча важко це робити, він за такий перший рік правління Дональда Трампа втратив серйозно, фактично, 10% своєї, понад 10% своєї ваги фінансової. І от зараз, наприклад, в Польщі долара курс, ну, він трошки зріс, до речі, зовсім-зовсім трошки, був 3,60, 3 злотих 60 грош за 1 долар, став десь 3,62-3,65. Євро стабільно, це десь в районі 4,27-4,30. Ну, а от гривня, вона за останні півроку дуже втратила, майже 20%. Це така фінансова проблема, звісно ж, з війною, перш за все, це пов'язано, яку Росія веде проти України, і економічний тиск такий відбувається. Ну, сьогодні вже курс гривні більше 12 гривень за 1 злотий, але трошечки можна порадіти, що гривня укріпилася за останній тиждень. От було 12,17 курс за 1 злотий, зараз стало 12,12. Ну, от 5 копійок, але це все-таки зміцнення.
2: Таке от зміцнення. Тут ще новина уже від фінансів. Перейдемо до фінансів знову. Отож, ціни на нафту підуть вниз. Коли підуть, поки тяжко сказати. Але от в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки вже озвучили прогноз. Світовий нафтовий ринок на порозі змін, стверджує міністр фінансів Скотт Бесент. Заявив, що вже найближчими місяцями ціни можуть почати стрімко знижуватися. Цікаво, як це вдасться зробити. За його словами, перші сигнали варто очікувати в горизонті від 3 до 9 місяців. Дуже стрімко 9 місяців. І причина це не лише...
1: А там уже всі можуть і забути.
2: Про те, як
1: які
2: було
1: ціни
2: колись,
1: були. Так.
2: Не забуваємо, будь ласка, було краще. Отож, ключовий фактор від Об'єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, рішення, на думку Бесента, може запустити ефект доміно. Країна, звільнена від обмежень, ймовірно, наростить видобуток картелю. І от це прямий тиск на ціни. Саме там вбачає представництво Сполучених Штатів Америки «Промінь надії».

Випускні іспити сьогодні мають скласти майже 345 тисяч випускників, а завтра – письмовий іспит із математики. В середу, 6 травня, діти писатимуть іспит з іноземної мови. Метеорологи та синоптики попереджають, що більшість частини Польщі залишатиметься під сухим континентальним полярним повітрям, але все ж до північних та північно-західних воєводств все надходить вологе та прохолодне морське полярне повітря. У понеділок на півдні та місцями у центрі країни буде легка хмарність, на решті території можливі сильні дощі, а на півночі та заході ще й місцями грози. Максимальна температура коливатиметься від 21 на північному заході та в гірських долинах до 27 та 28 на південному сході і в центрі, і прохолодніше лише від 13 до 15 над морем. Також під час гроз обіцяють пориви вітру до 60 км за годину. Тож беріть парасольки та будьте уважні під час негоди. Це були новини о 9-й та разом з нею погода. Наступний блок інформаційний представлю вже о 12-й. Тоді також будуть свіжі новини з України, світу та із Польщі. Тоді і почуємося. Усім гарного понеділка!

0: kilogramów. Waga to także ćwiczenie gimnastyczne polegające na przyjęciu pozycji statycznej z jedną ręką lub nogami opartymi o podłoże. Trzymaj się, Jano, trzymaj się.
1: Ja spróbuję wykonać tę figurę.
0: Podsuwam ci usłużne ramię i czytam znaczenie piąte. Waga wreszcie to ważność, znaczenie czegoś. Coś doniosłej wagi, mniejszej wagi, wagi najwyższej, wagi ogromnej, wagi olbrzymiej albo po prostu wagi szczególnej. Zdarzenie wagi państwowej, waga czyichś argumentów, waga jakiegoś problemu, zagadnienia, wydarzenia. I znaczenie szóste, waga jako jeden ze znaków zodiaku, jak również osoba urodzona pod tym znakiem, pod znakiem wagi.
1: Topto Terezy,
0: a teraz cała moja uwaga skierowana jest na ciebie przy drugim mikrofonie.
1: Ну, а моя увага направлена на словник української мови, який я вже гортаю і шукаю літеру В і бачу, що український словник вказує не 6, а 7 значень слова вага. А це іменник жіночого роду, так само як мовою польською.
0: Поважна справа. Справа великої ваги.
1: Так. Починаю від першого значення. І перше значення трішечки інше, ніж в словнику польської мови. Вага, тобто важкість предмета, що, звичайно, визначається зважуванням. Дуже все закручено, але приклади нам завжди допомагають зрозуміти ці значення такі герметично сформульовані. За витоптані буряки Митько приніс бабі Христі щуку вагою в 5 кілограмів. Ось така вага була цієї щуки.
0: Баба Христя!
1: Ну, втішилася?
0: Я вам приніс!
1: Ну, і вона зраділа. Цікаво, що з цієї щуки зробила. Мар'ян навіть відчув вагу коси в руках. Так, тобто ця тяжкість цього предмета.
0: Ну, так, такий предмет може важити споро. Zwłaszcza jeśli ktoś jest zmęczony i już długo się nim posługuje.
1: Jaka waga może być? Ważka waga, może być żywa waga, lekka waga, no i też zabijna waga.
0: О, ні, а цуж то такого?
1: Ну, це, на жаль, вага тварини після забою, після того, як її вб'ють.
0: Ходьмо далі.
1: На вагу золота. Це гарно, правда? На вагу золота щось може бути, тобто дуже цінне щось. Твоя увага на вагу золота.
0: Coś lub ktoś, zapewniam cię.
1: Друге значення. Вага в переносному значенні – це вплив. І слово «не полова», і воно велику вагу має, писав пана Смирний.
0: Отож то, ми в тій аудиції праві завше важимо слова.
1: Так, майже. Ключове слово. Третє значення – важкий предмет або ж предмети, тягар, вантаж і так далі. І це є, здається, перше значення з польського словника, правда, покривається?
0: Зачекай, тільки зеркне, одважуся повідять, що не пам'ятам.
1: Але рухаємося далі українським словником.
0: А він так, підтвердзам.
1: Зеленим пушком кучерявилася дрібненька і навпрочуд тонка травиця, для якої і краплина роси була вагою, писав Михайло Стельмах. Тобто цей важкість така, тягар, ця роса, яка є дуже легкою, наче сльозинка, вона була важкою для травинки.
0: Легка, звівна, делікатна, але przecież свою вагу ма.
1: І в цьому контексті, в цьому значенні є такий зворот, з яким я не зустрічалася досі. Бути у вазі, так можемо сказати про вагітну жінку.
0: Ага, бо я мислила, що це просто дуже важить.
1: Ну, вага вагітної жінки збільшується до певного моменту. Четверте значення. Система мір застосована при зважуванні. П'яте – це прилад, власне, для зважування. Земля загула від гаю, і щось важке наближається до пасіки. Таке важке, що й не зважити на вазі. Тобто жодна вага не в силі. Тобто позначки на усіх оцих предметах, вони їх замали.

0: мало, щоб зважити оцю важкість, яка загула.
1: Чи виходить поза скали.
0: Так. І шосте значення, фізичний термін з фізики, сила, з якою нерухоме відносно землі тіло діє на підпору внаслідок тяжіння.
1: Фізика. Фізика для класи сьомої.
0: Ти любив фізику?
1: Надал люблю. Вчорш віле переде мною. Вчорш ще уча, również дякую тобі.
0: І дякую. Це слово так, як золота вага на вагу золота. І сьоме останнє значення теж переносне те саме, що вагання.
1: Ага.
0: Без ваги щось зробити, без вагання щось
1: зробити.
0: Чи
1: вагать również походить від того рдзення.
0: Так. Так, правда? Цікаво дуже.
1: Чи już вспоминаєм, що вчорш ще уча?
0: Ну, я теж, разом із тобою. І завдяки нашим пів-напів. Є чимало прислів'їв, чимало приказок, усталених зворотів з вагою в ролі головній або ж другорядній. Наведемо кілька прикладів. Про гостинність, наприклад. Один гість – радість, два – вага, а три – тягар.
1: О, як взроста вага гостинності.
0: Так, це про когось, хто, певно, не любить таких, знаєш, людних вечірок у себе вдома влаштовувати.

пишка. Дивна на вид непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі, не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка, пушка, пишка. Тату на обличчі. Не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка. Дивна для всіх непрочитана книжка. Я просто пишка.

0: А також наш гість Станіслав Апрілашвілі. Привіт.
1: Добрий день, привіт.
0: Станіславе, представлю тебе нашим слухачам і глядачам. Журналіст польського телебачення, за освітою польський філолог і міжнародник, але за вибором серця журналіст.
1: Так.
0: Народився ти у Львові, у Варшаві проживаєш, починаючи із 2014 року, коли ти приїхав до польської столиці здобувати вищу освіту. Сьогодні ми з тобою зустрічаємося якийсь автором блогу Стащу од Вагі. І тут закладена певна гра слів.
2: Ах, так. Це він.
1: Це я.
2: Це він. Стащу од Вагі. Де ж ти такої відваги набрався?
1: Життя мене покотило. Треба було набратися цієї відваги, щоб почати вести блог, розказувати публічно про проблеми, з якими я борюся, і теж надихати подекуди інших людей на те, щоб все ж таки не піддаватися на різні життєві проблеми, і щоб завжди, не дивлячись ні на що, боротися за своє майбутнє.
2: Ну, тут обов'язково треба сказати, яка саме в тебе проблема? І коли ти зрозумів, що це реально проблема?
1: Моя проблема – це моє ожиріння, це моя хвороба, з якою я борюся років вже так десь 20. Це дуже складна хвороба, передусім хвороба, про яку дуже мало людей розуміє, що це хвороба, що це не просто якийсь дефект фігури, це не просто якийсь, не знаю, звичка, тільки це хвороба, яка має свої коріння в наших організмах, що це не є хвороба, викликана, не знаю, слабкою силою волі, що це не є просто лінь, тільки наші організми просто інакше функціонують. Вони в інший спосіб, метаболізм відбувається. І це за собою тягне інші проблеми. Проблеми психологічні, проблеми суспільні, проблеми з тим, що банально ми не можемо купити собі речей в магазинах. Наше життя складніше. І це проблема, на яку я поглянув з іншої сторони в жовтні минулого року, коли я теж був гостем подкасту дієтолога, і там були лікарі, там була ендокринолог, була діабетолог, і була жінка, яка пройшла баріатричну операцію, тобто хірургічне лікування хвороби ожиріння. І це змінило взагалі мій підхід до цієї. Власне, я зрозумів, що ожиріння – це хвороба.
0: Яку і саме можна... тоді ти зрозумів, саме тоді ти назвав, що це хвороба, що я хворий.
1: Так, що я хворий, і я якби перестав себе аж так дуже заганяти з цього приводу. І я перестав про себе думати найгірші речі, я почав про це читати, слухати, дивитися різні фільми і так далі. І змінився взагалі моє розуміння проблеми. Тоді також я почав під кінець жовтня взагалі весь мій процес метаморфози. Мені, власне, цей дієтолог запропонував план. Ми разом я лікуюся під наглядом його терапевтичної групи. Тобто є дієтолог, є психодієтолог, є тренерка, є діабетолог, є ментор, саме Міхал Вжосик, це мій ментор. І якби я почав просто зовсім інакше підійшов до цієї проблеми, ніж я підходив раніше. Тому що зараз це моя шоста спроба скинути вагу. І, звичайно, раніше в мене було викривлене сприйняття того, як потрібно скидати, і передусім, скільки потрібно в тиждень скидати кілограмів. Тобто я там, до прикладу, ви знаєте таке шоу «Зважені та щасливі», і я був переконаний, що якщо я не худну, як вони, по 3 кілограми на тиждень, значить я...
0: Щось з тобою не так.
1: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння – це просто щось зарезервоване для жителів Голлівуду, для зірок. Це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби. Це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
0: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
1: Так.
0: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
1: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися

0: якісь там помилки, якісь там давав я слабинку. Там десь мені траплялося ще, наприклад, там на якомусь застіллі, що я там з'їдав щось зайве. І я думав про це, ну ось.
1: І що тоді докори сумління?
0: То... Ну, звичайно, докори сумління, і тоді якісь комплекси далі, що я такий, а чому... І що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці, чи, ну, добре, або там 3 тижні. Ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
1: Пропало все.
0: Пропало все, да. І... Але зараз я розумію, що ну, якби я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю на а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто якби я цього не Ну та трапляється чи тміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом, філософія така, що щоб мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80 на 20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так... не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто або десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
1: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
2: 174, це на
0: так,
2: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене... якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив написати, закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там, навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми – це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
1: Вау.
2: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша йдеш? Цифра, ну, для мене це якби два етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів. Ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого. Ну,
2: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
1: Ти розповів про свої невдалі спроби схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, 5-му або 6-му, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якісь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж цей зал ходили. І там якби якось так, я бачив, зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що... А я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
1: Так нічого,
0: так? Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди у Варшаву на конкурс.

0: виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну тепер я маю закупитися магазини всім, чого немає в Україні. Ось, ну і так сталося. І потім я не повернувся вже до того стану, якби до цієї дієти. Потім, коли я вже приїхав сюди на навчання, в мене там була одна спроба, друга, третя. І найвдаліша була у 2020 році, коли я схуд 35 кілограмів. Тому для мене це зараз вже так трошки стресово, тому що в мене теж раніше був такий підхід, що ну ось, ну я ж схуд 35 кілограмів, значить я можу це в любу секунду зробити. І тут вже я дуже ціную те, що в мене зараз є моя психодієтолог, з якою ми спілкуємося, якби психотерапевт, якби дієтичний, з якою я маю терапевтичні сесії, яка мені показує, власне, щоб... як треба діяти у таких ситуаціях. Ось, і тоді це було 35 кілограмів, я добре тоді виглядав навіть, ну, якби в мене також такий дар, ну, може не дар, тільки таке благословіння, що я навіть коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді, як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, то цікаво, як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
1: Знову почав набирати вагу.
0: Після того, як потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Ерасмусі. Починається війна, ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному, і я тоді, якби за час Ерасмуса, я теж дуже набрав, це була тоді моя найбільша вага 167, я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати, і я дійшов до 127, потім у мене там ще була операція, і після цієї операції пішло знову вверх.
2: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
2: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда так. Людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав так. На початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолога, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона і вона відізвалася просто до команди Міхова, і вона мені запропонувала таку саме таку програму, і я знаю, що без них я б взагалі, ну, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, о, круто.
1: Спробую,
0: і це вдалося.
2: Взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, ну, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, ну це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що ну все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, яке лікування краще. І ну ось я, коли маю якісь питання, якісь свої там. Ну, дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так. То в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблема з випадінням волосся. І я був максимально застресований, що з цим робити, тому що я просто розчісувався, і в мене залишалася купа волосся на гребінці. Лікар, я написав, ми сконтактувалися, потім з дієтологом змінили трішки дієту. Все в нас, це добре.
1: А яку роль на цьому шляху до здорового способу життя відіграє, власне, Стащів от ваги, Інстаграм твій і ця енергія, яку ти з одного боку віддаєш, а з другого отримуєш?
0: Так, для мене це передовсім автотерапія. Я в такий спосіб підходжу до мого блогу, я почав його вести не для того, щоб бути блогером, знаєте, інфлюенсером, щоб такі співпраці і так далі. Це, звичайно, приємно, але передовсім для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто

0: поділитися з іншими тим, що, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, ну, так кажу, давно хотів бути якось просто, ну, якби публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені це подобається. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати. Це все про я, ну, це звичайно складно, але це мені подобається. Ну і так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах. І наступні залітали, і якось так залітали, і залітали, і залітали, і залітали, і далі залітають. І мені це мені дуже приємно. І я побачив, що я можу мотивувати. Ну, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але ну, що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, ну, навіть не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що ну, він якби неуникненний.
1: Це важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
2: Ну, і теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Якби, я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але його немає. Ну, тому що я розумію, що, блін, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнучи, людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що ну, блін, ну, в нього або в неї ну, не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка, ну, то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я. Тому я їй більше вірю. Ось. І мені навіть з'явився, був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким... Зараз, як це було? Таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, аж взагалі в чому
2: проблема? А хлопаки не плачуть.
0: Хлопаки не плачуть, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий... А я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
1: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
2: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
1: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших особ. Відач виражні, що ще зменшаєш, чеше ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рощнєш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблему з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу. Але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
2: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, кожного тижня, там, здається. Це жесть. Це жесть.
2: Це жесть чи клас?
0: Це класно, це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І ну, я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну, так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного, а ten твій, ten твій земняк і те з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі

0: Я тобі подавав цю страву в барі Млечним. І я такий, тут треба все пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
1: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном.
1: Ми про хейт вже...
2: Тому за кордоном.
1: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
2: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він розсівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на Інстаграмі. Я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську. Тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. І тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на Інстаграмі. На екрані все було чітко. І він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав: за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки. Тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати: а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити? Буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю. А потім я подумав, що якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Що там? Це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Це мені показало, що все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. От зараз я чекаю на захист.
2: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
2: яка в Львові, супер.
0: Так є. Яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
1: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю. Чи, власне, чи вони тобі говорили про свої кейси? За що?
0: Так, ну це, звичайно, було дуже, дуже важко для них.

0: тому що це було, там було 260 людей, якби для мене це якісь вічі
1: було. І так
0: було.
1: При всіх сказати, так?
0: Це, при всіх сказати, це також акт відваги величезної.
2: Ну так, і, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говорить українською?
2: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так, ші і.
1: Так,
0: так, що він створений, що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, та. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби, які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема, тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається. Ну, давайте я його схейтую.
1: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
2: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра це казала, що вони, коли я пішов вже, вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. І я такий просто, зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так, направду, був кроком вперед. І це також... Ну, я маю таку привілегію, що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали, тільки тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі. Я такий дуже гей, душа компанії.
1: Екстраверт
0: жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакую, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, а давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці, напишіть в коментарях, яким звіженцям вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні, на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, ну, звичайно, ну, якби... Це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав «Зоно грубас» таким голосом. Ну, і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього, і для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Так. Навіть було таких двох хейтерів, які... був такий один, який коментував кожен мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там же просто почав

0: Вся, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менший, але теж мене так хейтував, кожен так пост, пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
1: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Uh-huh. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
1: Ожиріння.
2: Ожиріння би так, так, так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті. І вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється, ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так, деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну. Що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше. Якби мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
2: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
2: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.
2: Дякуємо. А нашим слухачам і глядачам нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю. От. Вагія.
0: Дякую.
1: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: Чи Євробачення, цей пісенний конкурс, сьогодні ще є музичним змаганням, чи все ж таки вже перетворилося на політичний інструмент? Це головна тема, яка обговорюється перед фіналом Євробаченнєвого концерту, який спостерігатиме майже весь світ. А сьогодні на це важливе питання ми спробуємо відповісти у польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моїм сьогоднішнім гостем є Лукаш Смарджевський, журналіст видання «Інтерія Музика», також журналіст і ведучий різноманітних подій на телеканалі «Полсат» і, звичайно, великий шанувальник Євробачення. Доброго дня!
1: День добрий, вітаю!
0: Почнімо з того, чи зараз перемагає найкраща пісня, музика, чи все ж таки країна з найсильнішою політичною розповіддю?
2: З такою найсильнішою нарацією політичною?
1: Ну, видає мені, що це квестія дуже індивідуальна.
3: Я думаю, що це дуже індивідуальна справа, бо мені може подобатися інша пісня, ніж вам, а інша людина може вважати, що перемогти має зовсім інша пісня. Тож це індивідуальна справа.

Яка отримає найбільше голосів, однозначно перемагає. Це трохи схоже на політику насправді. І ці політичні голоси, а точніше політичні теми, не так давно з'явилися на Євробаченні. Бо Євробачення, яке має 70-річну традицію, цього року йому 72, здається. Так, цього року, хоч насправді мало бути минулого, бо, як ми пам'ятаємо, одне було скасовано у 2020 році через пандемію. Отже, ці політичні теми з'являлися і раніше, більше чи менше, але десь у світі цей конкурс використовувався країнами для передачі певних меседжів, скажімо так. Бо, як ви сказали, його дивиться майже весь світ.

0: тобто ті, що фінансуються переважно державою.
1: Випадків. Іноді також партіями, які в даному краю актуальні.
0: Так, іноді партіями, які зараз перебувають при владі в певній країні. Тож, існує спокуса використати ці три хвилини на цій світовій сцені, найбільшій музичній сцені у світі.
2: Чи можна, тобто можна сказати, що Євробачення є такою м'якою пропагандою кожної країни в Європі?
1: Мишлю, що так, і то не...
0: Я так думаю, і в цьому немає нічого нового. Думаю,

0: Історію татар у Криму. Насправді дуже особиста історія. Пізніше багато хто критикував пісню за те, що вона перемогла саме завдяки своєму політичному, чи, можливо, не політичному, радше історичному посланню. Хоча історія та політика тісно пов'язані. Політика також творить історію. Саме так. І це був 2016 рік, невдовзі після анексії Криму Росією. Але ми повертаємося до того факту, що хтось проголосував за цю пісню. Якщо глядач був зворушений під час перегляду, можливо, також історію, яку Джамала розповіла в своїй пісні, тоді він проголосував, і завдяки цьому ця пісня й перемогла.
1: А чи в тим року сон вже такі?
2: А чи є цього року вже такі політичні передумови з того, що ти вже спостерігав, дивлячись і також переглядаючи ці пісні та ці країни, які вже подали свою музику і пісню?
3: Власне, і чи всі вже подали? Шістки пісеньки, ністети в тим року кілька країн.
0: Так, я вже знаю всі пісні. На жаль, цього року кілька країн не беруть участі. Наприклад, Іспанія,

Телевізійні ради цих країн вирішили відмовитися від участі в Євробаченні через участь Ізраїлю, а також через досить складну для політичного, а точніше дипломатичного пояснення ситуацію в секторі Газа та воєнні операції, які там тривають. Однак, якщо подивитися на відібрані пісні, тексти пісень виконавців, на те, що вони говорять про свої пісні, цього року здається, що цього політичного меседжу менше. Звісно, це можна знайти між рядків, особливо в ізраїльській пісні, але в інших піснях, мені здається, цьогоріч акцент було зроблено на автентичності, на справжніх емоціях, на автентичному досвіді, на історіях. Було також трохи веселощів, бо в нас є багато пісень, під які можна просто танцювати. Однак на пісенному фестивалі в Сан-Ремо, ще одному фестивалі з давньою традицією, який охоплює десятиліття, був один артист, який змагався за перемогу на фестивалі, що дало б йому право поїхати на Євробачення і представляти Італію. Він відкрито заявив, що його пісня про дівчинку, вбиту в секторі Газа, і не приховував, що якщо переможе, то втілить цю

0: історію життя на сцені Євробачення. Можливо, це була вигадана історія, заснована на фактах, але, можливо, це також була правдива історія дитини, яка загинула.
1: Єдиним краєм, який завжди авансує до фіналу, в зв'язку з чим, мисля, що можна сказати, що Україна вє, о що ходить в Євровізії.
2: Ну, власне, чи Україна вє, саме так, чи Україна знає, в чому суть Євробачення, чи все ж просто єврофани люблять Україну, просто, ну, вони хочуть, щоб вона була там у фіналі, не дивлячись на те, яка це пісня. Адже іноді траплялися ситуації, коли пісня не була в топ-10, була десь там дуже, дуже внизу, але ця пісня була у фіналі.
1: Мені
2: завжди десь хід, так?
0: Знаєш, я думаю, частково одне і інше.
1: Так, вілу фанів з різних країв вважало, що то буде хіба перший рік, коли...
0: Так, бо це не завжди хід. Наприклад, минулого року багато вболівальників з різних країн думали, що це буде перший рік, коли Україна не пройде далі. Але знову ж таки, оскільки фінал складається з голосів як глядачів, так і суддів, це може бути невражаючий результат, але країна не була останньою. І він пройшов до фіналу, виключно завдяки голосам глядачів. Тож ми повинні пам'ятати, що громадяни України зараз розкидані по багатьох європейських країнах, практично по всьому світу. Вони можуть голосувати за Україну з будь-якої держави. Ніхто їх не зупиняє, тому я думаю, що вони роблять це із патріотичних міркувань.
2: Але є популярна Барджі...
3: Чи українці дивляться Євробачення по світу?
0: Думаю, ви самі можете сказати, чи популярне Євробачення в Україні. Я думаю, що так.
2: В Україні так, але вона популярніша серед такого покоління, мені здається, 28+, 30+. Тобто серед молоді. Ні, серед наймолодших мені так не здається, бо цей такий пік популярності, який, на мою думку, це теж так, моє спостереження, який був ще там, скажімо, 10 років тому, так, коли Джамала була на піку, то вони тоді мали, скажімо, це моє покоління, але молодші, здається, не дуже.
0: Тобто серед наймолодших ні?
3: Багато поляків у світі можуть голосувати за Польщу.
1: Відочні у нас
0: ten... Можливо, це також пов'язано з тим, що зараз відбувається в Україні, що є важливіші речі, нагальніші питання і, можливо, Євробачення зараз не те.
1: Але не люблять такого конкурсу. То є така.
2: Але згодом на те, але питання, чи поляки люблять Євробачення, чи вони справді зацікавлені, чи дивляться охоче цей конкурс. Візьмемо 10 чи в топ-15 серед тих конкурсів.
0: Мабуть, тут цей патріотизм виглядає дещо інакше.
1: Мисля, що
0: Думаю, судячи з коментарів після фіналу Євробачення, де ми виступили інакше, давайте це визнаємо. Польща дебютувала в 1994 році, не програвши, і посіла друге місце. І ми навіть не наблизилися, оскільки нашим другим найкращим результатом було 7-е місце в ризі. Після цих коментарів поляки справді озлоблені. Вони кажуть, Європа нас не любить, ніхто за нас не голосує. Але я постійно повертаюся до того, хто обирає пісню, яку пісню вони обирають і як її готують. Бо все це має значення. Коли ми дивимося на інші країни, зокрема на Україну, яка, зрештою, перебуває в стані війни, Україна здатна організувати фантастичні попередні відбірки з різноманітною музикою та цікавими артистами, навіть у бомбосховищі чи в метро. І це виглядає дуже добре. Це показує, я думаю, наскільки важливо для України, зокрема для українського суспільного телебачення, отже, українського уряду, аби Україна брала участь в цьому конкурсі, ретельно до нього готувалася, а не просто брала участь в Євробаченні заради участі. А щоб використати гроші, які ми вже платимо за членство в Європейському мовному союзі, за членство в Євробаченні, за участь у Євробаченні і використати ці гроші в нашому випадку, я думаю, ми могли б присвятити ще годину програми поясненню того, як це може виглядати і як це виглядає зараз. І все ж Польща сплачує немалу суму як член Європейського мовного союзу.
1: А як зараз виглядає? А przecież Polska теж не платить малих пенінзи як członок Європейської Унії.
2: А знаємо, які це сам пенінзи? А знаємо, що за гроші?
1: То мільйони злотих.
0: Я не можу вам сказати зараз, але це мільйони злотих. Ці гроші йдуть до Європейського мовного союзу. Польське громадське телебачення, як і українське, є членом цього союзу. Тому це не просто Євробачення. Важливо пам'ятати, що Євробачення насправді є одним із проєктів, що реалізуються Європейським мовним союзом. Винайдений 70 років тому для об'єднання Європи та європейських націй після Другої світової світової війни. Європейська спілка радіомовлення і телебачення – це величезний механізм зі значним впливом, наприклад, в боротьбі за права на трансляцію спортивних подій чи будь-яких інших подій. Це величезна бібліотека контенту.

0: контенту, яким можна обмінюватися один із одним на пільгових умовах. Тому, наприклад, українське телебачення може скористатися фільмами, виробленими телевізійними станціями інших країн, які входять до складу Союзу. Це спільні проєкти, що розвивають культуру, просувають режисерів, музикантів, митців з певної країни.
1: Це така державна підписка на контент, що транслюється в країні.
0: Так, це міжнародна організація, яка об'єднує телебачення, і важливо наголосити, що це національна громадська організація в певній країні. Наприклад, станція, на якій ми працюємо, не є членом Європейської спілки радіомовлення і телебачення, а отже, також не може брати участі у Євробаченні. Отже, складається враження, що сплачені внески, які справді становлять мільйони злотих, йдуть не лише на Євробачення, а й на багато інших програм, яких є чимало. Євробачення ж це лише один проєкт серед багатьох. Чим менша країна, тим менше вона платить, бо це залежить від кількості мешканців або від кількості
2: лічби мешканців, чи
1: теж
2: лічби
1: теж до бюджету, мабуть, краю.
0: Так, але це більше відповідає кількості мешканців та глядачів, скажімо, Євробачення з певної країни. Тож, якби, скажімо, Монако захотіло взяти участь у Євробаченні, навіть якщо це дуже багата країна, її внесок до Європейської спілки EBU, і хоча вона є членом EBU, але не бере участі в Євробаченні, тож її внесок був би відносно меншим, ніж у Польщі чи України.
3: Звертаючи увагу на то, як Україна, чи звернувте увагу на те, як Україна готується до Євробачення? Про національний відбір ми говорили. Ну от, власне, як на твою думку, на думку поляка, журналіста, фаната Євробачення, чому Україна бере участь у цьому конкурсі? Щоб показати, що ми все ще тут є? Саме зараз. Ми говоримо зараз, бо колись це, ймовірно, теж було для того, щоб показати творчість, так, наших людей, також показати себе на міжнародній арені, також, ймовірно, через те, з політичних міркувань, щоб також продемонструвати свою міць і щоб також відокремитися від того Радянського Союзу, від усіх тих республік, так, які колись були об'єднані, від Росії, бо ж є, напевно, деякі країни думали, що Росія, Україна, Білорусь це все одне і те саме. Ну, власне, яка зараз мета?
2: Теж в певному сенсі політичне, і то якби не існі злого, бо
0: я думаю, що це також певною мірою політично, і це непогано, адже веселощі, яскравий одяг, феєрверки та вогні сцени – це одне. Але можливість продемонструвати свою культуру, свою роботу, своїх артистів на сцені, яку дивляться понад 100 мільйонів людей в усьому світі, що ж, це те, що не можна порівнювати ні з чим іншим. Немає жодного іншого такого змагання, жодної іншої такої аудиторії. І тут ми також можемо пояснити, чому певні країни беруть участь. Тому що вони можуть, тому що мають привілей. А ще за часів комунізму в Польщі, Польща, будучи частиною Східного блоку, не мала права брати участь у Євробаченні, як і Україна тоді. І ми організовували власний конкурс з пісні Євробачення під назвою «Інтербачення» у Сопоті.
2: Євровізія, названо «Інтервізіом» в Сопоті.
3: Але Пугачова була на Євровізії.
2: Пугачова брала участь у Євробаченні.
0: Ну, бо вона була з Росії, а Росія на той час брала участь в конкурсі. Те саме стосувалося Югославії, яка також була комуністичною країною, але брала участь у Євробаченні. Польща, однак, не брала участі. І тоді в Сопоті проходив конкурс «Інтербачення», який чимось нагадував Євробачення. Приїхали артисти з кількох країн, зокрема Греції, Італії, але потім після падіння комунізму та після 1990 року ми вступили до Європейського мовного союзу і отримали привілей брати участь. З Україною було так само. Тому я вважаю, що участь будь-якої країни, хоча вона, очевидно, пов'язана з витратами, якби це було поза їхніми можливостями, а є країни, такі як Македонія, Боснія і Герцеговина, які колись брали участь у конкурсі і зараз кажуть, що, на жаль, вони просто не можуть собі дозволити цей проєкт, бо це величезні гроші. Україна ж використовує цей час, аби показати себе, нагадати людям про себе, показати, що вона є на карті, що це нація з кількома десятками мільйонів людей, яка пишається собою, пишається своєю культурою, пишається своїми артистами і пишається своїми музичними тенденціями. Бо Україна часто, не завжди, але дуже часто вплітає етнічні ритми у свої пісні, представлені на Євробаченні. Фанатам Євробачення подобається ця пісня, бо вона вирізняє її серед пісень будь-якої іншої країни. І я думаю, що українське телебачення, зрештою, і уряд України це враховує. Ну а чому

0: можливість.
1: Ні. Це ще одна можливість показати, продемонструвати себе на міжнародній арені і, можливо, опосередковано, але все-таки нагадати про долю цієї нації.
2: Феєрверків забави, яка є, очевидно, на сцені. Ти сказав, що окрім цих феєрверків розваг, які, звісно, є на сцені, під час цієї пісні, під час цього виступу України, однак цих розваг набагато менше вже багато років. Як виглядає Україна? Як виглядає наша пісня, наш виступ серед інших країн? Чи виділяється вона, окрім, звичайно, тієї української мови, окрім тих фольклорної частини цієї композиції? Минулого року ми також бачили, коли, звичайно, мама Тереза так була у фіналі, ми бачили ці спалахи від бомб і такі руйнівні уламки тих різних військових частин. Ну, власне, як виглядає Україна зараз під час цього конкурсу?
3: Виступ і пісенька. Можна було його оцінити як пісеньке.
1: Так, два роки тому в Мальме це був видовищний виступ і пісня. Її можна було оцінити як пісню, але лише за її мелодійністю. Це була справжня боротьба, бо всі були бліді. Багато хто навіть зазначав, що показувати падіння учасників – це занадто. Всі знали, що йдеться про ракети, хоча це прямо не показували. Але я думаю, що Україна, можливо, завдяки своєму досвіду знає, як все це представити людям. Тут я знімаю капелюха перед людьми, які займаються Євробаченням на українському телебаченні. Тобто музика, виступ на Євробаченні, пісня, яка запам'ятається глядачам. Бо вона триває лише 3 хвилини. Не всі потім повертаються до цієї пісні. Звісно, передати послання світові важливо. Минулого року пісня про голуба миру, якщо я правильно пам'ятаю, також була дуже важливою. Хоча це не був хіт. Дехто називав його олдскульним, дехто трохи схожим на The Beatles з України, він потрапив у фінал і він ніс певне навантаження, послання. Цього року Лелека, не знаю, наскільки вона відома в Україні, але її виступ на українському відборі вирізнявся з інших і, можливо, саме тому вона перемогла. Ця пісня також говорить про відродження, про таке майбутнє, якого прагнуть всі українці. Його очікують якомога швидше, що вони повернуться до своїх домівок, що трава знову зазеленіє, що дерева знову виростуть, і все буде прекрасним. Україна на Євробаченні сьогодні – це країна, яка, як я вже казав, вміло поєднує історію, культуру, сучасну політичну та геополітичну ситуацію, а також ситуацію, з якою стикаються українці, розкидані по всьому світу, демонструючи, що все це можливо поєднати. Тому, коли я чую звинувачення, що Україна переможе, бо, не знаю, всі пожаліють і проголосують, то ні, це не так. Багато людей звинувачували Калуш Окестра у 2022 році, який, зрештою, насправді спершу не виграв попереднього відбору, а був лише другим за вибором артистів. Тож у виграші Євробачення звинувачували їх, бо всі були розбиті горем, і саме це зараз переживає Україна, і тому вони перемогли. Можливо, так, можливо, ні. Але ця пісня, яка все ж була українською.
2: Але потім була Але ж потім вона стала справжнім віралом в інтернеті. Тож це не те, що її просто відправили в забуття, так само, як і пісня «Go Away», ну, чи не так? У Польщі я її чув буквально на кожному кроці.
3: Наприклад, та пісенька з минулого року, мисля, що ще так не...
1: Так, але, наприклад, ця пісня з минулого року, я не думаю, що вона так добре прижилася, скажімо так, хоча, можливо, серед тих дуже... Це було дуже важко з того, що казали експерти і критики. Вона не була зовсім в тренді, як то кажуть. Тобто, реп і фольк це тренди в світовій музиці в наші дні, можливо, європейські, а ця пісня з минулого року була дещо іншою. Але це також заслуга України, що експериментує, щось пробує, намагається. Однак, якщо подивитися на останні кілька років на Євробаченні, пісні не однакові, щороку щось інше. І в Україні справді давно не було такої пісні, як цього року, бо важко порівнювати її з кількома останніми.
2: Про Стечковську, коли так сильно тягнула саме цей звук, так? І тримала його в напрузі. І тут також є такий елемент, який є такою кульмінацією.
1: Українці цього року? Я цього не чую. Я б краще почув якісь спроби натхнення у виступах з інших країн.
2: Чимнула власне цей дзвінк, так? І тримала його в нап'ятті. І тут również є такий елемент,
1: який... Можливо, це варто запитати в Лелеки. Коли я чую українську пісню, я все одно чую оригінальність. Я кажу оригінальність, бо мелодія не новаторська. Але я ніколи не чув нічого подібного на Євробаченні, особливо від України.
2: Але цікаво, що вони змінили і мелодію, бо тепер є Євробачення версія. Польща також змінила. Чому ця зміна прямо перед конкурсом?
1: Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Іноді артисти, особливо ті, що менш відомі на музичній сцені та не представлені великим лейблом, створюють свої пісні, просто кажучи, власними силами. Часто це або демо-версії, або базові версії, які пізніше проходять попередній відбір і мають можливість пройти оновлення, докинути м'яса, так би мовити. В цьому стільки глибини, бо пісня має резонувати на величезній сцені. Це не концерт в маленькому клубі, не концерт в Варшавській Стодолі, наприклад. Це величезна сцена, і вся монументальність цієї сцени має певною мірою відповідати цьому звучанню. Звичайно, є пісні, як у Сальвадора Собрала з Португалії, який насправді переміг у Києві, про те, що він просто вийшов на сцену, і йому не потрібен був весь цей блиск і гламур сцени. Але я думаю, що такі історії трапляються рідко. Тож ці зміни до цих пісень також спрямовані на те, аби зробити пісню кращою. Дехто вважає, що їй бракує барабана. Дехто може сказати, давайте додамо трохи інструментальних композицій. А інші можуть сказати, давайте додамо ще кілька тактів етнічного звучання. І все це
3: чоловік найліпшу версію себе.
2: Дякую. Дуже дякую. Лукаш Смаржовський був у нас на Польському радіо для України. Це була тема дня.
0: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України. Сердечно вітаю усіх, хто нас зараз слухає. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми говоримо про те, як, не дивлячись на складні умови, складні обставини, і, здавалося, кінець всього, можна і далі продовжувати творити мистецтво, займатися культурою навіть в умовах еміграції.

Марина Круть, «Воля» в ефірі Польського радіо для України у програмі «Міжкультурні діалоги». Мариною Круть, її грою на бандурі і інтерпретацію цього інструменту, його, скажімо так, встановлення в новому культурному контексті, захоплюється і наша сьогоднішня гостя Олена Маруняк-Гайдучик. З весни 2022 року разом з дітьми вона перебуває у Торуні. Сьогодні там вона активно займається музикою з дітьми та дорослими, а також навчає української та польської за допомогою подібних польських і українських пісень. До Торуні Олена Маруняк привезла також і свою бандуру.

0: Але при транспортуванні інструменту з Бучі до Торонів вона розламалася навпіл. Однак знайшовся лютник, який, хоч і не знав цього інструменту, не бачив його раніше, зміг знову дати йому життя. Отже, з 25 лютого 2022 року разом з дітьми Олена Маруняк-Гайдучик виїхала з Бучі і згодом потрапила до Торонів. До повномасштабної війни вона співала в київському хорі «Хрещатик», а сьогодні у Торонів навчає українців польської, поляків української, співає у кількох гуртах, заснувала і веде ансамбль для дітей і дорослих. Але 4 роки тому вона не здогадувалася, що, їдучи до Польщі, думала, що їде нікуди і, власне, не здогадувалася про те, що буде чимось таким займатися, не думала, що житиме в Польщі. Але надія на добро завжди з нею була. Запрошую вас на розмову із неймовірною бандуристкою, вчителькою, мамою, просто неймовірно натхненною людиною Оленою Маруняк-Гайдучик.
1: Коли почалася війна, ми були з дітьми в Бучі, якраз мама до мене в гості приїхала, і ми виїжджали разом з сусідами. 25-го ввечері вони їхали двома машинами і змогли нас взяти. І ми якраз змогли виїхати раніше, поки окупація Бучі так сталася. Якось, ну так, що воно ніби в той процес уже відбувався, так, але на окраїнах, там, де одноповерхові будиночки були, а ми в самому центрі, і нам вдалося виїхати, бо на наступний день вже був підірваний міст, було би важко вже. Ми і так виїжджали лісами через Ворзель, там якось, я навіть не знаю, як цей сусід нас віз. Було страшно, бо ми вже бачили, як палали будинки, як і машини, ну танки їздили по сусідніх вулицях, стріляли в машини і хотіли втекти, наприклад, вихователька моєї дочки з садочка, з сином вона їхала машиною і їхню машину розстріляли. Тобто нам якось так дуже гарно пощастило, Бог допоміг, що ми могли проїхати через ці всі частини Бучі, такі вже окуповані, і поїхали до Вінниці, тоді в Тернопіль, і там трошки жили в Тернополі. І так мене запросили в Польщу, бо наша знайома, пані Ева Сконєчка, вона була директоркою будинку культури в Торуні, і я за своїх студентських років часто приїжджала виступати там, і ну, взагалі в околиці Торуня, і до Польщі. І вона просто сказала, якщо треба, я домовлюся, десь тобі знайдемо житло, приїжджай. Ну і так я довго думала, я в Тернополі була десь до початку квітня. Думала і не думала, що треба їхати, може, трошки перебути, бо так діти малі і холодно, і ми в одних, в других родичів, в третіх, ну скільки вже можна в родичів ночувати.
0: Це дуже теж вражає, як ти за цей час, от вже 5-й рік повномасштабної війни, як ти віднайшлася там у Торуні? От якими були ці теж такий перший час весни 22-го року? Чого ти сподівалася, на що надіялася, про що думала?
1: Мені здається, я їхала в нікуди, але я знала, принаймні, що є одна людинка, яка мене там чекає, правда? Ця пані Ева. Ще вона домовилася з волонтером, який їхав, привозив кожного тижня з Польщі в Україну гуманітарну поміч, і він бусом їхав в Україну заповнений, а з України пустий. І от ми в той бус сіли, і він заїхав ще по дорозі до Львова, ще там з вокзалу взяв якусь таку велику родину, теж кого багато, щоб якраз він мав багато місця, і він їх завіз кудись на вокзал в Польщі, вони далі їхали в Австрію до родини, а нас довіз до Торуня. І пані Ева домовилася в будинку в домі «Дєцька», домовилися нам про кімнатку, виявляється, там уже багато жило родин, жінки, бабусі з дітьми. Ну і ми такі приїхали туди, жили там 2,5 роки.
0: Школа для дітей, садочок, не знаю, якого віку були, і чи ти теж вже тоді подумала про себе, чим ти можеш там займатися?
1: Було складно, я от не знала, до чого братися, бо в Торуні немає хору професійного такого при філармонії, тобто я зразу куди ти? Я можу співати, бо я співала в професійному хорі в Києві, так? Куди ти йдеш? А хору нема. Оперного театру нема, щоб в хор оперного театру. Ну, виходить, ти можеш іти вчителем музики, а добре мусиш знати мову. Ну, з мовою мені пощастило, я часто їздила на гастролі, і мені стало цікаво взагалі вивчити мову.

0: Я ще давніше ходила на курси в Києві, і там Дом Польський теж був. І ну, так, на такому рівні розмовному я мову знала. І коли ми приїхали, от саме дітям директорка того дому дєтська, вона теж нас знала, мене з концертів, теж любила і Україну, бо в неї тато був походження з Івано-Франківської області. І вони вже переселенці, її батьки. Він вже там 100 йому років, ну, якраз виповнився, він дуже довго жив. І вона, так, також така старша пані, вона дуже хотіла, вболівала за нас і допомогла дітей влаштувати в садочок. Це, бо в такі прості ще не брала, йому було 2,10 місяців, так, 2 рочки 10 місяців, то в такі треба було ще чекати до 3 років. І вона дала в приватний, і вони оплачували і дочку, і сина в приватному садочку. І я хотіла десь себе кудись діти, і пішла в організацію, така організація, яка допомагала українцям, називається «Лончнік». Вони зробили курси польської мови для українців. Спочатку такі були на громадських засадах, то я просто зголосилася мамам з дітьми. Такі найпростіші фрази, щоб вони могли себе віднайти в Польщі і так само заповнити документи, наприклад. І я сама коли займалася за цим підручником крок по кроку, і от вони роздрукували їм ці підручники, по ньому займалися, ну і так довго, десь півроку. От так от я ходила до них, ми 2 рази в тиждень займалися, і так я себе десь мусила подіти. І ще, окрім того, теж дуже мені пощастило, бо знайомий мій ще з музичних тих часів, Міхал Гайдученя, якого всі знають так в Торуні, такий музикант, він зразу сказав: «Ага, добре, що ти приїхала, робимо українські концерти». І просто він один колектив, другий, там і там співає, і там грає на контрабасі, і має шикарний голос, такий баритон. І він запрошував мене туди, де треба було українську пісню. Я їм внесла, по-перше, нового репертуару в їхній ансамбль, сама стала учасницею ансамблю. Називаємося ми «Славік Фольк Оркестра», а якщо співаємо капела, тільки тріо, то «Славік Войсес», бо оркестр то інакше граємо. Ну і його така концепція, щоб грати слов'янську музику різних народів, і білоруські теж ми грали, і бо в нас дуже гарна спільнота білоруська, яка підтримує Україну в Торуні. То і білоруське, і українське, і польське, і чеське, і словацьке, різні-різні. І він любить ще також балканську музику. І от так він все поєднував, і такі концерти ми давали теж на запрошення різних організацій. Було дуже активне таке наступні півроку активного такого концертного життя. І це мені давало змогу якось прожити. І, ну, і просто не загубити себе, бо музика допомагала і подолати той стрес від війни, і приборкати якісь такі свої емоції важкі.
1: А бандуру ти з собою взяла в тому бусі, як ви виїжджали?
0: Бандуру я не взяла, бо я з Бучі їхала лише з одною сумкою, з документами, з ноутбук я взяла. Це було для мене дуже важливо, бо там всі фотографії. Ну,
1: а після деокупації Бучі, чи що ви знали там про свою, про своє житло?
0: Там було так, що наша квартира на 6-му поверсі, на 7-му був обстріл і велика пожежа. І згорів весь поверх. І не могли привезти взагалі будинок, не могли його здати знову для життя, бо весь цей стояк, ні газу, ні світла не було. Десь 1.5 роки, поки вони зробили там ремонт, і це все запустили. Тому так вертатися і так туди не було можливості. А потім вже, коли ну, я дивилася на фотографії, там вікна, все побито. Я пам'ятаю, перший день, коли почалася війна, я була в такій паніці, не знала, що робити, не могла знайти собі місця. Я почала прати і прибирати. Я закинула пральну машину, якісь дитячі речі. І потім те все розвішала на балконі. Ну і коли вже я бачила, то коли поверталися, то всі продірявлені вони були, бо там обстріл. Бо ну, кожен будинок обстрілювали. Але це такий на розі, біля центральної вулиці, там танки їхали, і все, що їм не подобалося, всюди стріляли. То всі речі продірявлені були. Але взагалі, ну, я прала і прибирала. І таким чином свій стрес якось кудись хотіла зарити в якусь роботу.
1: Але, власне, якось ця бандура доїхала до Польщі, і сьогодні ти вернулася до неї, популяризуєш цей інструмент, граєш, співаєш, і теж через пісні і бандуру, зокрема, навчаєш української і польської мови.
0: З бандурою взагалі унікальна ситуація. Десь в липні мені подзвонили з Волоцлавка. Там був такий спектакль «Під добрим деревом». Спектакль про Польщу, яка в певні свої історичні періоди існування допомагала різним національностям, допомагала і їх прихистила. І там

0: були, якісь жидові теж були, грали роль свою в спектаклі, і їм потрібна була українка. І хтось на мене дав їм наводку, що от є така бандуристка. І він каже, мені треба бандура, режисер з Варшави робив у Владславку цей спектакль. Мені треба бандуристка, яка буде от співати, сидіти, і до неї ніби... акторка, яка грає від як Польщу, так уособлює Польщу, має підійти до України і так її пригорнути і помогти. Отак воно мало на сцені виглядати. Тобто манетка була міні-роль, я тільки граю, а Польща мене пригортає. Але ж бандуру треба було. І коли мені оцю бандуру передали з моєї квартири в Бучі, вона їхала волонтерами новою поштою спочатку до Тернополя, потім волонтерами до Кременця, з Кременця з якимось музичним ансамблем до Жешова, з Жешова до Торуня. Тобто дуже довгий шлях. І коли я відкрила чохол, то вона трісла на дві частини, просто розламана. Вона на дві частини, гриф висить на струнах. Ну, я ще такого ніколи не бачила. Навіть гітара не така може бути зламана. А тут же ж більше дерева в бандурі, вона взагалі важча. І я дивлюсь і розумію, що я не можу грати, а в мене через тиждень той концерт. І ну, я дзвоню йому, він каже, ну хоч якось сядь і дві ноти заграй. Ну, бо він розуміє, що може не встигну відремонтувати. І я не грала баси, виходить той гриф, він так і на фотографії видно. Він висить, я його притримую, баси всі отак в повітрі просто вібрують струни, бо вони не натягнуті. А верхня частина була добра. І я на верхній частині грала пісню «Вишиванко, моя вишиванко», «Вереснево-серпнева жага». Так, ти далеких Карпат полонянка, ти Дніпра мого хвиля жива. І от цю пісню я заграла, гарно все пішло, спектакль сподобався, потім мене почали запрошувати з бандурою. І в Бидгощі, саме цей Міхал Гайдученя, мій такий музичний друг з українським серцем, як я кажу на нього, він допоміг мені знайти лютніка, який ремонтує контрабаси, бо Міхал теж грає на контрабасі. І цей лютнік дивиться на інструмент, перший раз його бачу, каже, я не знаю, чи я зможу його зробити, але якось постарався. Треба було такий металевий гак туди вставити, склеїти все гарно. Струни теж він мусив всі відкрутити. А коли закручував, вони багато потріскали, бо трошки інша в них специфіка тих струн, аніж струни від віолончелі чи контрабасу. Тому у нього трохи потріскали, і він відчував себе, ну, що він зіпсув інструмент, то він підкрутив багато з віолончелі і з контрабасу туди до бандури. А вони теж мають верх інший, важко їх підкрутити. Але якось там йому вдалося, тому там в мене багато струн з віолончелі на тій бандурі. Бо не було можливості замовити так, ще не було нової пошти, наприклад, у нас в Торуні. А тепер вже є, тепер можна вже щось замовляти з України, купувати, і воно швиденько дійде. А так тоді, в перший рік, треба було думати, ким передати, якими автобусами. Я завжди кажу на концертах, що моя бандура трісла, відремонтувалася, рана в неї була, але вона гоїться, і бандура далі грає. І так само душа українська, хоч вона вимордована, викатована, але вона далі звучить, грає, і рана заживе, хоч може буде рубець, але далі Україна буде і буде співати.
1: Власне, а чим ти сьогодні займаєшся в Торуні?
0: У мене дуже багатогранне життя. Я створила дитячий хор український, називаємося «Швятелка». Хотіла гуртувати разом українських дітей. Ну, напевно, з самого початку я хотіла це для своїх дітей, бо щоб вони якось хоч в українському середовищі були, і мову не забували, і культуру підтримувати, і колядки «Щедрівки» концерти, і до Дня мами концерт, і гаївки, веснянки, щоб це все популяризувати серед своїх. Бо дуже багато в хорі, наприклад, дітей зі Східної України, які взагалі не знають, що таке гаївка, і щедрівки не співали, і там, може, знають одну колядку «Добрий вечір тобі», а може, і не знають і тої. Тому батьки спеціально побачили оголошення і сказали, ми привели, щоб моя дитина навчилася того, що мені мої батьки не дали, так мами кажуть. То дітки вже співають 3 роки. Склад змінюється, одні трошки старші стають, може їм вже не ті зацікавленості, вже треба поступати чи в ліцей, чи в університет, і вони відходять, але деколи на концерти приходять. А менші, навпаки, підростають, ті, які тут приїхали в дворічному віці, то їм вже зараз 5-6, вони вже якраз такі потенційні співаки і приходять, співають. Так само мами, це недавно, буквально тільки маємо 3 місяці існування, ансамбль «Голос серця». Мами і жінки, не тільки ті, в яких діти ходять в хор дитячий, але просто дівчата, які люблять співати, теж ми збираємося разом і собі так співаємо, релаксуємо, медитуємо, можна сказати. Бо в Україні я вела такі жіночі музичні кола, вокалотерапія, арт-терапія, музикотерапія, таким я теж займалася. З дітьми, з дорослими, із вагітними жінками теж така музикотерапія була. То в мене є досвід, і от я розумію, що цим жінкам потрібно. Співаємо і на різних інструментах граємо. Я привезла все, що там в мене було вдома в Україні. Різні бубни, дудки, барабани, кастаньєти, маракаси, все можна використовувати. Ну, але найбільше, звісно, українські пісні у нас в арсеналі нашому, бо на концерти ходять більше українці, яким то хочеться слухати, які за цим сумують, але також ходять і багато поляків, які вже нас знають і люблять культуру і пісню українську, і приходять слухати українське.
1: Це дуже цікаво, те, що ти розповідаєш, воно дуже перегукується з тим, як я теж тут бачу варшавську спільноту, зокрема і при церкві, як людям це потрібно. Тобто робити гаївки, якісь майстер-класи, зі співу, з писанок і так далі. Не завжди на це є час і ресурс, але це теж тебе збагачує дуже. А як стосовно от цього вивчення української мови через пісні, порівняння теж з польською мовою, що для нас, для українців, насправді є дуже великим плюсом, тому що ми не мусимо вчити всі правила на пам'ять, коли йдеться про польську мову.
0: Коли я приїхала і почала для українських мам з дітками вести польську, то звернулося кілька людей до цієї організації, поляків, які би хотіли вивчати українську. І теж тут вже було на таких волонтерських засадах. Ми зробили групку, і взагалі не було ніяких підручників. Потім я знайшла в інтернеті такий підручник для університету медичного, для хлопців Алі, Мухамед, там такі імена були. Тобто для них, як вивчати українську мову, і там таке було більш медичне спрямування, але перші ті уроки найпростішої граматики, то я звідти черпала. Потім щось своє використовувала, тоді ще знайшла підручник «Ябко» такий, теж українська для поляків, ну для іноземців. І тоді ще знайшла дівчинку в Англії, яка теж викладає, багато курсів має української, але там спрямовано більше якби на англомовного учня, і зовсім по-іншому вона пояснює то, що вони дійсно не зрозуміють. А пояснювати полякам те, що таке для них дуже схоже, то вважаю непотрібним. Ну і почала шукати якісь свої варіанти. Використовувала і книжки дитячі на уроках, поезію, там, де є якісь порівняння. Наприклад, якщо є минулий час, так, якби я мала крила орлині, я би полетіла свого милого шукати. Так, якби, то би. І такі якісь
1: Трип,
0: варіанти.
1: Припущаєнце.
0: Такі якісь речі. Або, ой, дівчино, відчини, моє серденько, звесели. Так, трип, розказуйонце. І такі якісь речі в піснях українських можна легко знайти. І навіть просто рима, сама рима і в віршах, і в піснях, вона допомагає от два однакові слова, наприклад, шукаю, питаю, наприклад, так, шукаєш, питаєш. І так, я тебе шукаю, я тебе питаю, в таких якихось віршах, і зразу ми хоп, і вже відмінювання дієслова, ти робиш таке відмінювання, ти робиш ідентично цього дієслова, і вже група, діалог, і воно вже якось урок пішов. Ну і в піснях можна культуру українську теж вивчити, зрозуміти свята українські, як їх святкують, так само в колядках, наприклад, чи в тих же щедрівках, теж дуже цікаво. І багато учнів, тоді це було 8 людей на початку, працівники музею, працівники уренду міста, вчителі зі школи і двоє такі, які просто їм було цікаво, і ще адвокат один. От, а потім ще до мене звернувся один окремо, вже так собі приватно, адвокат, який просто цікавився українською мовою, і зараз його вже знають всі, Пьотр Вудковський, так званий той поляк в Інстаграмі і в Тіктоці, який просто зацікавився. І не було такої необхідності професійно вивчити, хоча, мабуть, далі йому пригодилася мова, бо до нього почали звертатися українські клієнти в справі такій адвокатській, бо важко по-польськи українці, ну, хоч і ходили на курси, але важко їм все сказати по-польськи в такому дуже вже офіційному так стилі і зв'язано з такою адвокатською справою. Тому він навіть, напевно, краще до них говорив по-українськи, ніж вони до нього по-польськи. Але мені було от прикро і стидно, бо я йому завжди пропонувала, кажу, як йдеш до перукаря або йдеш десь в магазин український, наприклад, іди туди, де по-українськи говорять, де тобі або послугу якусь нададуть українською, іди туди. І дуже часто попадались йому російськомовні українці. І він як починав до них по-українськи, то вони стидалися своєю українською і починали до нього по-польськи говорити. Або говорили таким страшним суржиком, що він не розумів, бо тих слів ми таки з ним не вчили, тільки українську. Хоча він, як мені сказав, що на меті десь глибоко в душі має вивчити російську, бо мову ворога треба знати. І щоб порівнювати новини, які подаються там і тут, то треба ще одну мову знати, а йому от це цікаво, як люди реагують по-іншому на ті самі новини, тому така в нього є ще задумка. Але зараз, наразі, то він вже і стендапер, і дуже такі промови революційно, я кажу так, українсько настроєні, говорить зі свого каналу. Тому, мені здається, українська йому дуже підійшла, і він і надихає українців говорити по-українськи, і полякам розказує теж про Україну трошки в іншому контексті, і, ну, і навіть самим українцям показує, що поляки не всі такі агресивні, як ми думаємо, бо кожен, напевно, має якийсь досвід негативний десь з поляками. Не всі такі поляки, більшості такі не такі, і от він якраз цим показує, що треба судити весь народ по кількох людях, які тобі трапилися.
1: А що тобі взагалом дав цей час, от ці понад 4 роки в Польщі, як теж і професійній музиканці, але теж як людині, яка не планувала виїжджати з України?
0: Не планувала, це правда, і навіть не знаю, от якби мені сказали колись давно, що ти будеш жити в Польщі, я б ніколи не повірила. Тут в мене з'явилося дуже багато культурних зв'язків. Наприклад, етнографічний музей в Торуні. Там кожного року організовують до Дня біженця, десь в числах 15-13 червня, організовують міжкультурний фестиваль і запрошують представників різних культур, цілі групи інших народовостей, так, прийти і показати свою культуру. І от щороку і білоруси, і українці, і китайці, Індонезія, угорці, ті, які живуть в Куявсько-Поморському воєводстві і можуть щось показати, відчувають, що вони мають охоту до цього, то там дуже велика територія в музеї, багато хаток таких старовинних, і на території певних таких загрот кожна країна показує і майстер-класи свої, і танці, і співи, а також і головна сцена, і там теж розписано, хто коли виступає, хто що показує. І от я, ну, по-перше, не знаю, але я так в Україні, навчаючись і працюючи, не мала змоги так виїжджати, подорожувати. Наприклад, я в Польщі об'їздила дуже багато міст, ну, таких тих головних, і це так, здається, сів в Інтерсіті, і за 2 години ти вже в Варшаві, за 2 години в Лодзі, там 3 чи 4 в Вроцлаві, це дуже, то до Кракова трошки далі, але в загальному дуже багато таких міжкультурних зв'язків із концертами, також з українськими церквами, з українськими громадами. Відкрилося трошки більше світу, також мене запрошували такі музичні майстер-класи проводити до Кьольна для українських мам і дітей. Такі музикотерапія, був музичний табір раз музикотерапія цілий тиждень, ну, теж під час канікул я приїжджала. Ну, і в цьому мені і допомагають мої музичні навички. Я теж була членом Асоціації креативних музичних педагогів, і воно все десь збереглося, досвід цей, і хочеться його передавати далі, і робити музичні кола, вокальні різні майстер-класи, такі хорові, такі зібрання, щоб от зустрілися, вивчили 2 пісні, не так, як щоб хор функціонував завжди, так? А от вивчили 2-3 пісні, надихнулися, пішли, потім захотіли ще раз, так само зібралися. От таке теж варто робити, бо не всі цілеспрямовано хочуть ходити в хор такий стабільно, бо кожен думає, а, в мене справа, в мене робота, в мене діти, нема з ким залишати і так далі. А ну, от такі вилазки музичні, то так легше поїхати.
1: Так, і цей регіон Куявсько-Поморський, він дуже різноманітний, тобто в етнографічному плані його фактично не існує, тому що там всі звідкись прибули. Але це теж цікаво дуже, і якби є якісь там мікрорегіони, які справді, ну, якось себе можуть проявити, і можна щось в них там побачити таке докорінно польське.
0: Ще для української мови теж дуже такий новий етап, бо дуже

Багато людей, які працюють в певному бізнесі, розуміють, що в них багато клієнтів українців, або співпрацюють десь в роботі з українцями, або клієнти українці. І постало таке питання домовитися між собою, розмовляти, а не всі добре знають польську. І звернулася до мене одна приватна школа, яка курси іноземних мов проводить. До них звернулася фірма, яка займається складами, товарами. І от дві дівчини, керівник магазину. До них приїжджають водії, далекобійники, які забирають товар. Водії українці, але які не живуть завжди в Польщі, тому вони не знають польської. І щоб якось з ними домовитися, потрібно їм, дівчатам, вивчити українську. І от ми з ними вже так трошки довго займаємося. І теж дуже багато різних матеріалів мушу шукати, бо в них інша специфіка, товари, склад, співпраця з водіями. Так, тут українська пісня не так їм підходить до цього навчання. Але стараюся теж і в поезії, і в пісні шукати щось таке цікаве, щоб їм було потрібне в роботі, в комунікації, в складанні діалогів на уроці, так, щоб вони цю лексику використовували. І дівчата кажуть, що вони полюбили вже українську пісню і відчувають, що вони серцем українки.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити на тему, як починати в Польщі з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І сьогодні моїм гостем є Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. Пане Сергію,
1: добрий
0: вітаю.
1: День. Добре.
0: В нашій студії. Одразу запитаю, Хуго, це псевдонім?
1: Так, це псевдонім. Якщо наступне питання, звідки? Не знаю. Якось так склалося, бо подобається назва.
0: Давно він у вас?
1: Декілька разів змінював, різні були, але останній цей Хуго вже, певно, 2 роки.
0: Я знаю, що так стало, що ви дивились чи чули про нашу програму «Ми у Польщі», так?
1: Так.
0: І, власне, ви написали до мене, мені рекомендували теж вас, і ми от зараз вперше тут познайомились. Я згадала, що я час від часу дивлюсь ваші рілси, ваші...
1: Ви є моїм підписником.
0: Мабуть, вже буду, так, але мені вони дуже трапляються, тому що якби тема легалізації, те, про що я пишу, про що я роблю програму,

0: вона важлива для української спільноти, тут українських воєнних мігрантів. Але і ви цим займаєтесь, так? От я хочу почати, власне, ну, спочатку, як Польща у вашому житті, як сталося так, що ви приїхали до Польщі? Бо ви казали мені, що ви з Німеччини. Ви були
1: так,
0: в Німеччині, потім приїхали.
1: Так, я працював в Німеччині. В мене були цілі, які я перед собою поставив в Німеччині, які я, на жаль, не зміг досягнути, тому що, ну, Німеччина досить така країна ортодоксальна, і, будучи українцем, досить складно знайти собі те місце досить високе, тому що коли я працював на заводі, але враховуючи мій бекграунд айтішний, я дуже сильно хотів до них потрапити у відділ розробки. В них це великий завод, в них є окремий відділ, який займається розробкою, підтримкою CRM-систем, ERP-систем. Я хотів, так як маю досвід, до них головою цього відділу. Мені треба було пропрацювати 6 місяців просто на заводі, просто монтажником, для того, щоб, ну, мені треба було чимось займатися, поки я йду до цієї співбесіди. Мені на співбесіді відмовили, а потім мені пояснили, чому, щоб
0: чому
1: я
0: це...
1: відмовили, тому що, ну,
0: рівень освіти чи що?
1: Ні, вони сказали, це красиво, звісно, там був консіліум, коли ми спілкувалися, але потім мені сказали, мої друзі, знайомі, кажуть, ти б, певно, нас радше запитав би одразу, німці, які там теж працюють, ми б тобі сказали, навіть не намагайся. Каже, тому що, от, цитата, німець тягне німця, хто ти тут такий? Якби і я не досяг цієї цілі. Моя дружина дуже хотіла, вона

0: знайшов, чим я хочу спробувати зайнятися. Це був товарний бізнес. Це була хуртова торгівля Агіде товарами. Як продавати, у мене стало питання. Тобто я маю постачальника, я маю місце, де це все можна зорганізувати і звідки продавати. Але як продавати? Які канали? Я почав продавати, тримаючи телефон в руках, за допомогою соцмереж, Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Це все інструменти, які дозволяють швидко, без вкладення, почати монетизуватися.
1: Тобто... Тому що люди зараз купують в основному через інтернет.
0: Так,
1: так.
0: Так.
1: Не так часто ходять там, ну, ходять в магазини і так далі, але, наприклад, якщо щось купують, то шукають в інтернеті.
0: 100%.
1: Так? Так. Що ще? Які ще, скажімо так, от, я не знаю, ну, ми називаємо ще це бізнес, тому що у вас є, от ви мені писали, що це B&B послуги, так, для європейського ринку.
0: Це B2B. Це
1: B2B, так.
0: B2B,
1: це те, також, що... ну, торгівля технікою, і це також проєкти в сфері легалізації українців в Польщі. Те, що, наприклад, я дивлюсь час від часу, там, де ви пояснюєте там певні норми закону і так, так. далі.
0: А стосовно легалізації, це цікавий проєкт, який, якщо цікавий, то трошки можу піти в ретроспективу і розказати, як це почалось. Тому що з товарним бізнесом я закінчив. Я почав робити рекламу, тобто я зібрав вже якийсь кредит довіри, аудиторію, яка була зі мною, і мене почали запрошувати на рекламу. Тобто як медійну особистість за аудиторію, щоб я транслював, по прикладу, там, ну, їхні послуги. І перший мій кейс був, мене запросили по легалізації, запросили мене прорекламувати їх, тобто висвітлити, показати, чим вони займаються, щоб згенерувати клієнтів. І це було досить крутий був результат. Ми отримали дуже багато трафіку. Ну, трафік я маю на увазі, це клієнтів. Це угу. вже теплі клієнти, які приходять, які телефонують за послугою.
1: Теплі тому, що... клієнти – це як? Це ті, які вже готові
0: да.
1: купити.
0: Вони вже, да, тобто відсотків 80-90, що вони будуть замовляти послуги. Тому що вони подивилися контент, вони прогрілися, вони зацікавилися. І коли вони вже телефонують, це там діло за малим, просто їх довести до того, щоб це вони купили. І я зрозумів, що я можу досить багато проводити трафіку, і я подивився, а чому б мені це не почати робити самому. Але так як я не є експертом в плані легалізації, я знайшов партнера, який є спеціалістом в цьому.
1: Так, і... бо тут я вибачаю, що перебуваю, тут дуже важливо доносити інформацію правильну з так. перевірених джерел, тому так. що

0: доносити. А це ж може вплинути на людину, що людина, наприклад, там збере валізи, виїде, чи повернеться в Україну, там, де війна, бомбардування, діти. Тобто це дуже відповідально.
1: Це дуже відповідально, і інша сторона цього – це дуже велика проблема, тому що фактично кожен може це робити, і ніхто ж не перевіряє, наскільки це правдива інформація. Так, це можуть блокувати в соцмережах, блокувати там репорти, скидати про те, що це неправда, там шахрайство і тому подібне. Але люди, які вірять в це, так і в це не вірять. Тому, коли я транслюю, коли я розповідаю, ми проходимо це, ми перевіряємо всі новини абсолютно, але люди все-таки все рівно не вірять, бо вони десь там почули, а ви говорите вже зовсім інше. Як таке може бути? Тому це досить взагалі складно. Складно працювати з легалізацією. Бо люди...
0: Тобто ви кажете, що ви заручились підтримкою, так?
1: Так.
0: Людина, яка є фахівцем в цьому?
1: Так, вона веде повністю всю, як ви можете, люди брати за це гроші, допомагаючи там своїм. Це неправильно. А потім вони приходять, коли вже є проблема, і потім починають її вирішувати, і вирішити її далі вже складніше буде. От я би сказав таке, що люди чекають... Основна проблема, що це очікування того, що щось само по собі має статись.
0: Ну,
1: люди відкладаються.
0: Так,
1: люди це відкладають.
0: Ну, це ви маєте на увазі що? Це там з документами проблема не вирішена?
1: Це з документами, орфографічних проблем. Тож, коли люди кажуть, що ми будемо самі подаватися, да, нам ніхто не треба, нічого не потрібно. А коли навіть якісь робляться орфографічні помилки, це вже не проходить, це вже не приймається. І все-таки, повертаючись знов до того питання, це велика недовіра. Тому що ми, по прикладу, коли займалися заміною прав українських на польське, це була така популярна послуга, люди робили собі по двоє прав. Спочатку робили собі польські права, міняли, а коли польські робиш, українські вилучають. І вони замовляли нові собі права. Може, це я комусь розказав секрет, але замовляли з України ще нові права. Дублікати. І от безвідповідальність.
0: І це проблема, так?
1: Тобто, якщо це підрезюмувати, то це проблема в тому, що люди підходять до питань своєї легалізації і легального перебування досить невідповідально.
0: Скажіть, наскільки от сьогодні... Ну, вже у нас п'ятий рік повномасштабної війни. Наскільки складніше або легше легалізуватися в Польщі? Ну, наприклад, чим там 4 роки тому?
1: Зараз складніше, тому що я не можу однозначно дати відповідь, складніше чи важче. Я можу сказати, що більше людей зараз потребує легалізації. Якщо раніше це був статус, який там на рік, ну, очевидно, люди розуміли, що це ще може продовжити, ще продовжать. І вони просто сиділи на статусі і чекали. А зараз це вже питання стоїть досить гостро. І буде великий потік людей. І будуть збільшуватись, навіть це зараз це буде онлайн-подача, але це не вирішує основну проблему кількості людей, які
0: так,
1: будуть подаватися.
0: 27 квітня вже так. Ж почалась онлайн-подача.
1: І
0: з 4 травня на карту цукру можна подавати. До речі, тут, знаєте, тут думки експертів з легалізації розходяться. Хтось каже, що треба почекати і не подавати одразу з 4 квітня. Трошки почекати, бо це буде... З 4 травня на карту цукор не подавати, а трохи почекати туди ближче до осені, скажімо так. І тоді, якщо там подасиш, карта на 3 роки, то воно трошки виходить 3,5 наче роки. А хтось каже, що ні, треба зараз подавати, тому що поки люди зберуть документи, поки все, то буде ж сильний наплив саме з осені, там ближче до кінця року. Тому краще зараз і є шанс її отримати.
1: Це палка двох кінців, звучить так. Але відверто, як би робив я суб'єктивно, з моєї позиції, я би чекав. Я би чекав, я не подавався би одразу, тому що потрібно зрозуміти механізми, як це буде працювати і які проблеми в ході цього будуть виникати, щоб їх зрозуміти, вивчити і вже можна було трохи простіше війти в карту цукор. Тобто...
0: Ну, я думаю, що тут, бачите, карту цукор чекали давно українці, так, воєнні мігранти, і вже нарешті дочекалися от 4 травня, тому подивимось, як буде працювати цей процес, так? І вже тоді зможемо аналізувати.
1: Але знов-таки це вибір кожного. Кожен так. сам за себе має вирішити, коли йому подаватися. Не слухайте експертів. Ви можете вирішення тільки за вам. Бо є така штука, що знайти, звинуватити. Бо я от послухаю.

0: Та що там в Європі, там в Польщі, та там все добре, соціальні виплати, бізнес спокійно відкриваєте. Ну, тобто є такі, знаєте, трошки таке
1: упереджене.
0: рожеве уявлення, можливо, да?
1: Це упередження, так.
0: Упереджене. А от наскільки все ж таки це
1: дивіться,
0: складно
1: я,
0: чи просто?
1: Враховуючи те, що я блогер і медійна особа, я дуже часто стикаюся з тим, от інколи читаю коментарі, що пишуть люди, так? І я дійшов висновку, ми ніколи не зможемо один одного зрозуміти.
0: Хто саме?
1: От ті, які от знаходяться...
0: Хто у війні і хто виїхав?
1: Хто в війні і хто знаходиться тут, це дуже складно зрозуміти, і я не впевнений, що ми можемо зрозуміти один одного. У нас великі виклики як там, так і тут. Один перед одним. Тому чи легко тут жити... Основне запитання, я би не сказав, що тут легко жити. Тут треба чітко і твердо розуміти, чого ти хочеш. Якщо це перечекати умовно, то...
0: Знаєте, я теж про це дуже багато думаю, тому що я живу на дві країни, і мені дуже складно, я людина творча, мені складно, от, знаєте, війна – мир, мир – війна. От коли ти... між двома цими світами, і мені навіть треба от після війни, я приїжджаю в Польщу, мені треба якийсь час просто побути там кілька днів на самоті, просто навіть іноді я стараюсь не працювати, щоб якось зануритись в це мирне життя, тому що це дуже важко. Насправді в Україні, я скажу, що відмінність то проста. В Україні ти лягаєш спати, і ти не знаєш, чи ти прокинешся зранку. Тому що бомбардування, і ракети, і дрони, все, що можна, всі залізяки, так, Росія кидає на Україну і українців. А в Польщі ти знаєш, що ти прокинешся, ти будеш жити. Але тут питання, та, легалізації, чи матимеш право ти тут жити?
1: Це, от, да,
0: чи
1: це,
0: матимеш
1: це
0: право ти на роботу?
1: Питання.
0: Чи матимеш право ти на роботу? Тобто все це, розумієте, тут такі от певні питання. Те, що ти жити будеш, ти залишишся живий, але як ти будеш
1: жити? Але воно
0: жити?
1: Не вирішено, от правильно ви кажете, так. Воно не вирішено як, тому що ти прокидаєшся, і в тебе перед тобою стоїть купа завдань, які ти абсолютно не знаєш, як вирішити. От так само, коли... Я тільки-тільки переїхав до Польщі. Це країна, куди хотіла дружина, я разом з нею хотів спробувати, але я нікого тут не знав. Для мене Польща – це була транзитна країна, яку я завжди минав. Не зупинявся, ні друзів, ні знайомих. І ти таке відчуття, що ти просто оголений, тобі страшно, і ти не знаєш, що робити, куди тобі дітися. Але ти мусиш знаходити з цього вихід. І от, ну, я знайшов от в такий спосіб. І от для тих, хто говорить, що Польща – це якби щось тимчасове, то я просто хочу сказати, що Польща – це країна великих можливостей. Це надійний фундамент. Далі кожен сам вирішить, але це надійний фундамент, де є велике ком'юніті, великий нетворкінг, велика українська діаспора, яка, як би там не було, я зараз, в цьому є нюанси і моменти, які я розповідаю, тому що, вроді, ніби діаспора велика, але теж тут є моменти, коли ти з ними працюєш, то ти можеш на них розраховувати. Ти можеш знаходити відповіді на запитання і вирішувати якісь проблеми.
0: Я скажу, можливо, хто запитає, що ви виїхали легально,
1: так?
0: У вас легальний статус перебування. Але не можу не запитати, чи плануєте ви, можливо, повертатися в Україну? Тому що, ну, все-таки ми бачимо, що в Україні війна, п'ятий рік повномасштабна, і, ну, Україна стікає кров'ю. І багато хто... Якісь іноді там робить, там хтось спочатку зробив вибір, хтось вже після того робить вибір. І що ви про це думаєте?
1: Тут таємниці ніякої немає. Я можу відповідати відверто. Моя дитина закінчила садок зараз, у неї буде випуск. Вона говорить польською мовою. Вона йде навчатися в польську школу. Там, де їй добре, там я буду. Там, де добре моїй сім'ї, там, де вони. Але це теж відносно, бо що таке безпека зараз? Як зрозуміти, що це слово означає? І як ця безпека довго може тривати?

0: Тим більше маленькі, так, які отут дуже тонка межа між інтеграцією і асиміляцією. Тут, от як ви для себе це бачите? Чи ваша дитина інтегрована буде, чи вона буде асимільована?
1: Важке питання. Немає відповіді. Я не знаю. Я не знаю, як це буде.
0: Ви знаєте, я просто така людина, що для от я вважаю, що для нас, українців, ми українці, та ідентичність дуже важлива. Навіть от коли ми за кордоном перебуваємо, ну, хтось більше, хтось менше, хтось повернеться, хтось ні. Кожного різна ситуація. Але ми маємо бути українцями, пам'ятати, що ми українці. Бо і тоді нас поважати будуть, і тоді шанувати будуть. Бо ну, що ми розуміли, що ми це наша земля, Україна, і ми тут, ну, хтось тут назавжди лишиться, хтось повернеться відбудовувати Україну. В кожного різна ситуація. І тут абсолютно там, я не знаю, я не буду там нікого засуджувати і іншим теж не раджу, але от як ви думаєте?
1: Ми завжди будемо українцями. Нічого не змінить ні в мені, ні в моїй дружині, ні в моїй дитині. Я, вона
0: ваша дитина буде говорити українською?
1: Вона говорить українською.
0: А, вона говорить, бо ви сказали, вона польською говорить.
1: А, ні, я маю на увазі, що ну, ти,
0: вона знає польську мову,
1: да,
0: так?
1: Це, вона знає польську, бо вона спілкується польською в садочку, і вона з друзями спілкується польською, але вона, звісно, знає українську. Єдину мову, яку вона не знає, ну, як, не єдина, неправильно сказав, якою мовою вона не спілкується і не знає, це російська мова. Ми з дружиною, я завдячую, Оля Гудима Сметанська, ви
0: так,
1: знайомі
0: так,
1: особисто.
0: Так, були на ефірі.
1: Да,
0: так,
1: я хочу ефірі. Їй подякувати, тому що вона допомогла, якби порадила
0: пані
1: мені.
0: Пані Юлія робить дуже велику справу, насправді, тут навіть навчаючи і поляків українською, які хоче це робити, і пропагуючи українську мову, це дуже важливо.
1: Дуже важливо, і потрібно це завжди мати, ну, я ж кажу, тобто питання в тому, чи щось змінить, чи я стану кимось іншим, цього ніколи не буде. Та й людина по своїй суті, ну, як вона стане, ну, він може сказати, я поляк, я німець. Ні, ти не німець.
0: Хочу запитати вас, у нас не так багато часу лишається, так, вже 3 хвилинки до завершення. От якісь такі важливі речі, які, ну, ви, можливо, порадили для тих людей, які хочуть переїхати до Польщі? Тому що ми знаємо, що зараз багато хто з родин ухвалює рішення все-таки там переїжджати, да, там, до родини з дітьми, ставати на цей шлях воєнної міграції. Можливо, так. Можливо, там серед інших причин. От якщо приїжджаєш до Польщі, якісь такі от 3 важливі кроки, які треба зробити. 3-5, давайте так.
1: Саме важливе, що потрібно вирішити, чому ти сюди приїхав. Ти хочеш перечекати, чи ти хочеш тут залишитися? Це все, це міняє суть. Тому що люди до сих пір, ще більшість, вони не прийняли той факт, чи вони хочуть тут залишатися, чи вони будуть їхати. Обов'язково.

0: Ти місця, точки, де ми можемо бути один одному корисні, мати при собі завжди телефон, тому що це залишиться завжди з тобою. В тебе навколо тебе може щезнути все. Але те, що ти робиш, і слід після тебе, твоя медійність, в якій би ти точці не був, це залишиться з тобою. Тому вирішуйте, чи ви хочете залишатися в Польщі. Якщо хочете залишатися в Польщі, вирішуйте. Ви тут вихід знайдете, давайте так. Тому в Польщі вихід можна знайти. Роботи багато, це може бути складна робота, але вона є. Да, тобто ти не залишишся тут без грошей, ти в будь-якому випадку ти зможеш знайти для того, щоб себе прогодувати. Так.
1: Пане Сергію, спасибі вам за розмову щиру, за поради для наших слухачів, глядачів. А я нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, як в Польщі починати все з нуля, як побудувати бізнес, легалізуватись, не втратити себе, а ще й допомагати іншим. І моїм гостем був Сергій Гальчук, Хуго, український підприємець і блогер. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Як не дивно, 12 у Варшаві вже половина понеділка минула. Отже, шклянка наполовину повна або ж наполовину порожня, кому як більше до вподоби. А от випуск новин точно повний, його я для вас підготувала рівно на полудень, тож переходимо до випуску новин Ірини Щишин у студії. Європа має бути за столом перемовин із Росією, вважає український президент. Експерти не бачать шансів змінити конституцію у Польщі. Трамп оголошує про черговий удар по європейській промисловості. Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути за столом перемовин із Росією. Про це Зеленський сказав під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Зеленський наголосив, що потрібно продовжувати тиск на Росію. Президент України також провів розмову із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Обговорили європейський пакет підтримки, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Зараз не час для нової конституції, так каже доктор права Пьотр Узембло із Гданського університету. Президент Кароль Навроцький призначив учора раду із питань нової конституції. В ефірі Польського радіо юрист зазначив, що системні зміни, такі як внесення змін до конституції або ж її ухвалення, вимагають єдності, яка долає розбіжності. Конституційний момент потребує широкої політичної згоди в питанні оновлення. Зараз у нас такої згоди немає. У нас є політичний конфлікт і проблеми у питанні судочинства. Деякі органи виміру справедливості просто не функціонують. Поки ми не вирішимо ці проблеми, не може бути мови про якісь зміни до конституції. В оточенні президента ідею зміни конституції вважають вчасною та доречною. Президент розпочав роботу не лише над новою конституцією, а й над сильною Польщею, так каже Войцех Кулярський із канцелярії президента. Вчорашнє рішення президента і створення Ради з питань нової конституції тільки починає свою роботу. Її фіналом буде нова конституція. Це все перспектива найближчих років. Сам президент обґрунтовує свою ідею бажанням зосередити владу в одних руках. Так не може тривати, коли влада в Польщі розділена між двома центрами, наголосив Кароль Навроцький. Дональд Трамп оголошує про черговий удар по європейській промисловості. Експерти прогнозують катастрофічні наслідки для ринку праці та економічного зростання. Президент США пригрозив підвищити тарифи на транспортні засоби, імпортовані із Європейського Союзу, до 25%. Економіст Моніка Куртик заявила, що це означатиме удар по значній частині європейської промисловості. Негативні наслідки також вплинуть і на польську промисловість.
1: Ми доволі сильно пов'язані із економікою Німеччини, особливо з німецьким автопромом. У Польщі є багато фабрик, які постачають запчастини до німецького автопрому. А відтак все, що впливатиме на німецький автопром, буде впливати на нашу промисловість.
2: Автоматично буде перекладатися некорисно на наш промисел моторизаційний.
0: На основі угоди, досягнутої минулого року між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, тарифи на автомобілі, що постачаються за кордон, були встановлені на рівні 15%. Однак після рішення Верховного суду США тарифи були знижені до 10%. Ця ставка має залишитися чинною до липня цього року. Нема стабільності у рішеннях Трампа, як нема стабільності у погоді в Польщі. За даними Інституту метеорології, більшість країни залишається під сухим континентальним полярним повітрям, але до північних та північно-західних воєводств уже надходить вологе прохолодне морське полярне повітря.

0: Максимальна температура коливатиметься від 21 на північному заході, 28 на південному сході і прохолодніше лише від 13 до 15 вздовж узбережжя. Під час гроз також можливі пориви вітру до 60 кілометрів.
1: Випуск новин і прогноз погоди підготувала і представила Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
2: Нове поняття впроваджувала Ірина Ящишин. Погода а-ла Дональд Трамп. Такі речі тільки у нас на нашій антені, на антені Польського радіо для України. 12.05 на зегарі. Як слушно зауважила Ірина, вкрачаємо власне в другу половину понеділку. Колейний сервіс на нашій антені о годині 14:00. А що нас чека в тій другій половині?
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський, за консолетом Давид Твардяк.
1: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
2: Не дайте ще, просіть, чуйте ще, запрошені. Бądьте з нами, jesteśmy з вами від понеділку до п'ятку о тій порі, але кожного дня шикуємо для вас щось іншого.
1: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
2: А розпочинаємо według нашої незмінної конституції.
1: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
2: Не будемо майструвати при конституції слово дня. Діж є то слово дość поважне і дość смутне. Слово пожегнання.
1: Прощання.
2: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то по перше. Потримай мій словник, прошу.
1: Тримаю, так.
2: Перше. Дякую ці бардзо. Читам. По перше, затем пожегнання – то слова і гести виміняне підчас розстання. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila, chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy Państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny. Zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
1: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
2: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди колегів і колежанок з редакції на тримання в студію всіх 11 томів того діла.
1: Так, і якраз цей том із літерою «П», на жаль, відсутній в нашій студії. Тож допомагає нам цей електронний варіант. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися. Тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Панас Мирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням – це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали на

0: над Дніпром.
1: Ой, так.
0: І образно Павло Тичина більш написав: «З над хмар часом прилине прощання з літом журавлине». Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання, так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так? Може це і бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово про жегнання. Пожегнання по-польську з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зупевне скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів єднак не одналежлишме.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від праслов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», «зробити вільним», від «прост» – «вільний». І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, dlatego ті два часовники так близько са під взглядом брзмінньовим, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або «позбавити провини», іншими словами. А «прощатися» почало означати «вибачатися», «звільнятися від образ при розлуці». Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво» теж, воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч не просто, не простий цей процес, але то вже інна історія. Ну, i długa, długa rozmowa, a któż lubi długie pożegnania? Dla porządku jeszcze ciekawostka, w polszczyźnie pożegnanie pochodzi

пекельне, спрострова.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
0: і Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Діс похилимо ще над текстом пісеньки «А гди бенде умірав».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не привидував, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета і бард з викшталцення, архітект приватне, тата Казіка Сташевського. Станісław Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так несмертельних пісенок, як м.ин. Целіна, чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? Баранек.
1: Баранек.
0: Оczywiście, баранек. Так. Це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Zmarł

0: Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажик Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умирав? Ну, умирав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, нестати, в тим

0: przypadku w kontekście tej piosenki. Bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: Będę umierał, będę umierała, będziesz umierał, będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова бич плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: Так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Стиха позіхне директор. Дієслово
0: «зєвне», «зєвнуть».
1: Перекладаємо як «позіхне», «позіхнути».
0: А dlaczego ж ten директор так зєва? Бо уміра биле хто.
1: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому «биле хто».
0: Нікто важне.
1: Так, перекладаємо українською як казна хто.
0: Byle kto, ktokolwiek.
1: А ktokolwiek я би переклала як хто-небудь, правда? Натомість byle co, казна що. А cokolwiek, що-небудь.
0: Так, wróćmy do tekstu piosenki. Серце, piękny wers. Серце плюсне в став тиші.
1: Серце плюсне у став тиші. І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став»
1: в польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Болоу мені стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише.
1: Лікар папір підпише. І тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Oczywiście bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
1: Szakal razem z hieną z kantorki.
0: Złożą rzeczy do worka.
1: Pokładą rzeczy u mieszok.
0: Żona przyjdzie w welonie.
1: Drużyna przyjdzie u fati.
0: Masz przepustkę, Charonie.
1: Masz przepustkę, Charonie. No, Charon, tu znamy, pro kogo idzie.
0: Tak, taki facet, który ma przepustkę. I może taką przepustkę wypisać.
1: I переправити kogoś, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Tak, ale do tego królestwa nie trafi zmarły ze wszystkim, co miał przy sobie. Kolejny wers. Złoty ząbek zostawić.
1: Złoty zubok лишити.
0: Piórko z głową poprawić.
1: Pierinko z głową poprawić. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити, чи так золотим зубком, я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не wiemy, чи zostawiamy ten złoty ząb przy zmarłym, czy też nie pozwalamy mu go zabrać. Piórko z głową poprawić.

0: Для мене то застане трохи неясно. А де бенде ховане?
1: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили. Але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
0: Умжач.
1: Загинути.
0: Згинуть.
1: Покійник.
0: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
1: Труп.
0: Зезвок, звоки.
1: Смерть настала.
0: Згон настомпів.
1: Констатувати смерть.
0: Ствердіть згон.
1: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
0: Місце спочинку, поховку.
1: Могила.
0: Груб.
1: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
0: Крипта, гробовець.
1: Ховати.
0: Ховач, гжебач.
1: Ну, або ж інший варіант – це кремація.
0: Чи кремація.
1: Жалоба, траур.
0: Так, як є, жалоба.
1: Співчуття.
0: Вирази співчуття, кондоленція.
1: Так, висловлювати співчуття.
0: Складач, кондоленція.
1: Ну, і спочити.
0: Одесть. Спочинч.
1: Так, похорон.
0: Погреб.
1: Повертаємося до тексту.
0: Wracamy, bo dzieją się tutaj ważne rzeczy, również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
1: Syn zapłacze pijany.
0: Zdepcze szarfy dostojne.
1: Potopcie stryczki dostojni. І що таке от ця от шарфа?
0: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим, нєсьоне.
1: А на вінках ці стрічки, так?
0: Так.
1: Угу, розумію.
0: Шарфа – широка, довга встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
1: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
0: Шарфа дуже важлива в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до тенької палечки, служонца до ćwiczень.
1: Ну, теж стрічка.
0: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
1: Potem pójdzie na wojnę.
0: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
1: Na cwintarze pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
0: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
1: Słońce zajdzie za chmarę.
0: Дрібне дощик покропі.
1: Дрібний дощик покропить. Ну і, може, нагадаємо, які є види дощу. Злива.
0: Злива – то улева.
1: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
0: Жовка – дрібний дощик.
1: Гроза.
0: Бужа, очевидно.
1: Хмара.
0: Хмура.
1: Блискавка.
0: Блискавіця.
1: І грім.
0: Grzmot.
1: No i...
0: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również oberwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
1: Moją pamięć zatopić.
0: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На степі з бігосом, з бігосом, бігосом.
1: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
0: Степа.
1: Тобто поминки. А що таке бігос?
0: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
1: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
0: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
1: Strasznym ktoś kryknie głosem.
0: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
1: Wyjdziesz podywytyć się, kto klicze.
0: I znajdziesz ciszę dokoła.
1: I znajdziesz tyszu nawkolą.
0: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
1: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що

Мар'яна Кріль, сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Сьогодні середа, 15 квітня, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища, традиції, які з нами є на щодень. І, зокрема, у цей тиждень за новоюліанським календарем, але теж, можна сказати, і за новим стилем, за григоріанським календарем, це, власне, час на співання особливих пісень гаївок. Як казав український фольклорист Володимир Гнатюк, що кожна гаївка є веснянкою, але не кожна веснянка є гаївкою. Що це таке, про що це і чому це так важливо сьогодні, навіть далеко від дому, ми поговоримо вже за мить із Ярославою Бенні, пластункою з Пласту Польща, і теж з Катериною Питлик з Українського дому, це організаторки великодніх гаївок, які відбудуться найближчої неділі у Варшаві в Служевському будинку культури.

Це була веснянка. Я думаю, що не гаївка, тому що, ще раз повторюся, як казав Володимир Гнатюк, не кожна веснянка є гаївкою. Але як це все

0: це розрізняти, але кожна гаївка є веснянкою. Так, я забула про це сказати. Як це все розрізняти і взагалі про що це вже зараз говоримо із нашими гостями? Ви слухаєте і дивитеся «Польське радіо для України». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю вас у програмі «Міжкультурні діалоги». І сьогодні маю чудових гостей Ярославу Бень із Пласту Польща і Катерину Питлик з Українського дому. Вітаю вас, дівчата, у нашій студії.
1: Вітаємо.
0: І, як я вже сказала, ми трохи будемо говорити

0: говорити про те, що є неочевидним. На початку я запитаю вас, коли ви свідомо собі пригадуєте участь у гаївках в дитинстві? І чи це було?
1: З кого почнемо? З тебе чи з мене?
0: Давай, Катю, розказуй.
1: Якщо почнемо з мене, то в мене буде дуже коротко, тому що я жодного разу, крім того, що ми в школі могли співати «Подоляночку», але це зовсім не було гаївкуванням, скажімо, це просто було в програмі шкільній. Я ніколи не брала участі в гаївках, натомість я дуже добре пам'ятаю розповіді своєї бабці, яка розказувала, як вона була маленька, то завжди на Великдень під церквою завжди були гаївки, і вони завжди їх співали. Натомість я...
0: Який це регіон був?
1: Це Івано-Франківщина, це Ядолинський район, це, як я зовсім недавно дізналася, бо все життя думала, що Долина – це є Бойківщина, але насправді це є Підгір'я. Тому так, я, на жаль, не брала участі, коли була мала, але пам'ятаю, як вже була велика, то не пам'ятаю, правда, який це був рік, але була студенткою, скажімо так.
0: Так, Ярославо.
2: У мене це з дитинства, з Київщини, але не очевидно київські, на жаль, гаївкування, верніше веснянку водіння, так? Тому що на Київщині гаївок немає такої назви.
0: Немає, веснянки радше.
2: Веснянки або великодні танки, і ще так називали. На жаль, це втрачена традиція, майже була там, але дякую.

0: поетом, письменником, він перекладав також. Він писав гаївки авторські для, наприклад, просвічових стрільців. Тобто це таке було з дитинства, і багато з того, що я сьогодні знаю, я записувала від вже свого дідуса, бо про діда я не пізнала, і від мами. І я дуже добре це пам'ятаю, але в певний момент це почало занепадати. Чому ми сьогодні про це все говоримо? Тому що вже найближчої неділі, 19 квітня о 12-й годині у Варшаві, в Служевському будинку культури, Український дім разом із Пластом і організацією «Територія жінок» організовуєте великодні гаївки, традиційні великодні забави, так можна охарактеризувати це, для дітей, для дорослих, для всіх бажаючих. І цей контекст сьогодні, гаївки як такої, він змінюється в сенсі в формі, тому що якщо раніше це було при церквах радше, в селі, то сьогодні це все більше проникає у міста, у великі міста. І, власне, в такі простори, які би видавалися, ну, раніше, ну, не зовсім, скажімо, там може щось відбуватися. Але сьогодні це є. Чому ви це організовуєте?
1: Ну, я скажу, можливо, скажімо так, минулого року я запропонувала дівчатам, давайте спробуємо з Пласту.
0: Так,
1: Пласту запропонувала, давайте спробуємо. Тому що, наприклад, знову ж таки, з того, я вам заздрю, дівчата, що гаївки з вами були з дитинства. Я на це дивилася з боку, чи в телебаченні бачила, чи чула про це, так? І я завжди хотіла цього, я завжди хотіла взяти участь. На жаль, не було де, в місті, в якому виросла я. І коли вже почалося повномасштабне вторгнення, і коли дуже, бо у Львові в Шевченківському гаї гаївки водять дуже давно, так? Але мені здається, що після повномасштабного вторгнення воно вийшло більше такий в медіапростір, ще більше, так? І я коли дивилася, ну, я просто надихалася цим, мені це так подобалося. По-перше, я відчувала, що це от момент того єднання. По-друге, для мене дуже важливо є, власне, традиційно це зробити. Не аби як, не масове гуляння, а просто реально відроджувати цю традицію. Це дуже цінно для мене особисто. Я не маю дітей, але я мрію про те, щоб, наприклад, мої діти, вони вже, я навчусь, і я вже буду їх з дитинства водити. Тому для мене це радше такий процес відновлення традиції, плюс якби через це відновлення, власне, плекання своєї української ідентичності, так? Я це з моєї перспективи.
0: Це таке натхнення було Шевченківського гаю. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте це відео, яке є дуже популярне в інтернеті, і особисто воно мене колись теж дуже надихнуло на те, аби теж почати цю традицію робити в Любліні. Люблінська греко-католицька церква, вона розташована у скансені, в музеї під відкритим небом, і там дуже гарна така для цього площа є. Ну, значно менша, ніж Шевченківський гай, але тим не менше. В будь-якому разі, це відео з 91-го року, з Великодня в 91-му році, тобто ще до проголошення Україною незалежності, де приїжджає патріарх з діаспори. Він є серед цих молодих людей, є дуже багато людей. І видно, що серед цього люду не все так дуже очевидно в контексті того, що слідкують відповідні якби органи, так? Але ці люди є, вони в строях, і вони там водять грушечку, зайчика і так далі, і так далі. Мені цікаво просто, як сьогодні це виглядає в контексті варшавському, коли є так багато дітей з України, які виїхали або на початку повномасштабної війни, або раніше, які перебувають в польському культурному просторі, але теж через такі традиції вони якби це все вбирають в себе. От чи це теж про це?
2: Так, безумовно, окрім дітей, які виїхали, які живуть тут давно, не забуваємо про дітей, які, в принципі, тут народжені, так, але є українцями, і їхні батьки є українцями, які завжди жили в Польщі. Для них це теж важливо, і серед пластунів досить багато в нас і таких діток, і таких родин, вірніше. І для них це теж про продовження традиції, так, не лише про створення нової, бо тут якось воно все разом переплилось. Щось створення, щось приносить кожен із нас із різного регіону. Хочу зауважити, що і веснянки ми, гаївки, які цього року будемо водити, будемо разом співати, ми брали з різних регіонів.

0: регіонів. Кожен учасник, бо ми готуємось до цього вже більше місяця. Кожної неділі, кожного тижня у нас відбуваються репетиції дорослих, які трошечки вчать ці гаївки, вчать рухи для того, щоб це максимально якісно передати і провадити, відтворити, так, і навчити нове наших дітей, нове покоління. І одна, наприклад, гаївка, це взагалі просто стенопіщини з села. Я знаю її огірочки, я знаю, там вони по одному співаються, в кожному селі могла бути інша версія. Але ця дівчинка, яка співатиме з нами, і вона принесла її зі свого села, як вона знає. І в цьому така теж, така, знаєте, єдність, унікальність і особливість для кожної із нас цього, що кожен з нас приніс часточку того, як він це відтворював у себе, і ми тут спільно, хтось на своїй землі, хтось, ясно, далеко від дому, але ми далі і творимо щось нове, і продовжуємо те, що тут і було, і це, сподіваюся, що для нас, наших дітей, буде справді таким гарним подальшим від подальшим почуттям себе українцями, де би ми
1: так,
0: не були.
1: Так, відчуття собою. Мені аж мороз по шкірі від того, що ти кажеш про те, що власне хтось приносить свого села, і це молодь, діти, які це знають. Я таки теж маю свої, хоча не завжди можна, якби, це, так, знаєте, внести, так, дійсно, треба готуватись до цього. Тобто, ми вже не є в тій ситуації, коли ми, скажімо, там, приходимо спонтанно на гаївки, і всі все знають. Ми дуже в різних середовищах. І мені от цікаво, як це виглядатиме в Служевському домі культури? Як ви це бачите? Ну, що там буде?
2: Почнемо з того, що, як сказала Яся, ми готуємося, тобто буде група дівчат, яка буде, звісно, співати і
1: підтримка,
2: підтримувати.
1: Така група підтримки, так.
2: Дівчата також будуть допомагати людям показувати рухи, бо ми знаємо, що гаївки – це не просто співи, це є мелодія, текст і рух, поєднаний якби в одне ціле, так? Крім того, ми цього року підготувалися, так, минулого року також мали, ми зробили пісенники для людей, щоб люди також мали перед собою текст. Цього року ми пішли ще вперед, ми зробили описи до кожної гаївки і також польською мовою зробили описи, тому що ми виходимо в відкритий простір, де будуть також, звісно, будуть українці, яких ми запрошуємо, але ми запрошуємо також поляків, а також це буде на відкритій місцевості, де будуть, можливо, проходити люди, які просто вийшли собі в неділю погуляти в парк, і я впевнена, що хтось із них буде з цікавості підходити, якщо захочуть до нас залучитися, ми для них зробили транслітерацію польську, щоб вони могли також співати ці тексти, якщо вони захочуть. Але, крім того всього, ми також ще запросили до нас український хор «Етноритми». Дівчата з хлопцями будуть також
1: це
2: нас підтримати.
1: Так, хор?
2: Так, це варшавський український хор. Якраз буде можливість також людям познайомитися з цим хором, бо насправді вони дуже-дуже круті, але про них мало знають. І на кінець, це трошки вже, може, не в темі гаївок, але ми хочемо підтримати трохи цей весняний дух і, можливо, цю радість тим, що ми запросили капелу Максима Наконечного, і це є троїсті музики. Як знаєте, Максим дуже активний, він збирає фольклор, переважно вони працюють із фольклором Надсання, але ми також їх запросили, щоб також трошки додати таких етно такого музичного забарвлення, скажімо.
1: На Надсанні, так, на цих землях польсько-українського прикордоння були гаївки, вони завжди там були, і зрештою капела Наконечного навіть грає на гаївках в Перемишлі і співає теж, тому мені здається, що це навіть дуже-дуже актуально і супер, що вони там будуть. А які для вас особисто є такими визначальними, і от по тому, як ви вже другий рік організовуєте, що знають всі, чому не треба вчити? Тобто є якісь такі гаївки, веснянки, які знають всі?
0: Подоляночка.
1: Ну так, десь тут була Подоляночка, абсолютно так. Тобто це ніби така дитяча гра, але це гаївка, ну, як сама назва вказує на те, що це про дівчинку з Поділля. Можна так охарактеризувати?
0: Так. Можна так, так.
1: Ще якісь.
2: Ну, є вербова дощечка, але ми не будемо. В нас буде жучок замість вербової
1: дощечки. Так, і можна це по-різному теж робити.

0: Як я прочитала в недавньому виданні «Локальна історія», в найновішому присвяченому Великодню, то там написано, що гаївки – це навіть пантоміми. Ну, воно десь так і є, тому що потрібно так, це спів, танець і демонстрування певних рухів впродовж пісні, тобто те, про що співається, ми те і показуємо. І це, як правило, відноситься до тих, що, власне, ну, співається для дітей і створені для дітей, але, наприклад, як стосовно дорослих, власне, чи будуть такі лише для дорослих і ті, які знають лише, власне, дорослі люди?
1: Лише для дорослих – ні. У нас передбачено, що це від 3 до 103, як кажуть, так, років брати участь. Певно, що якісь веснянки, де потрібно буде, наприклад, шум заводити, хоча просто, можливо, тільки дорослим ми якісь веснянки будемо гаївки ділити окремо діти, окремо дорослі, тому що різні фізичні можливості закручуватися в різні гугульки і викручуватися буде простіше, так? Бо різні по зросту. Так. Але хіба що, напевно, що, бо буде у нас, окрім гаївок, ще буде такий блок тільки для дітей, де діти будуть бавитися в такі різні забави з писанками. Це не будуть писанки, зверніше, справжні, так, не будуть справжні крашенки, бо вже по Великодню, певно, що не в таких кількостях ми їх робимо, як робили наші пращури, так, не 100 яєць малюємо, а будуть інші, уже адаптовані до сучасності, але це будуть такі забави, власне, для дітей. І певно, що в той час, можливо, буде якраз доречно з капелою потанцювати трішки для дорослих такий свій активітет. Також іще хочу зауважити, окрім цього, у нас така буде міні-ярмаркова точка, бо будуть стояти пластуни, показуючи трішки про те, в яких умовах вони таборують біля намету, і пропонуватимуть якісь свої вироби, які вони власними руками зробили, для того, щоб зібрати кошти на літній табір, який буде цього року. Такий, так би мовити, пластовий заробіток. Така невеличка точка.
2: А я ще хотіла, власне, повернутися до того, чи буде щось для дорослих, чи для дітей. Я просто згадала минулого року, як реально сподобалася Царівна дорослим.
0: Так, десь це, жила собі Царівна. Так, Царівна молода.
2: Це було, мені здається, що це був один із таких дуже веселих моментів, коли дорослі, бо прийшли, ну, батьки з дітьми, так, і коли от батьки робили цю сценку, де була відьма, де був принц, де була Царівна, і я пам'ятаю ті усмішки, це було дуже весело, і мені здається, що навіть не треба дуже сильно, власне, щось відділяти, так, краще зробити для всіх.
0: Наскільки доступні ці різні матеріали, з яких от почерпнути, так, хоча б тексти, мелодії, що робити? Наскільки це сьогодні доступно, на вашу думку?
1: Ну, щиро кажучи, ми користалися своїм досвідом. Я думаю, що щораз більше. Бо навіть якщо вже зараз заходиш навіть і на YouTube, вже можна знайти якісь такі цікаві формати. Так? Також дуже гарні проводить майстер-класи. Ми ними не користувалися, але теж прослуховувала я їх для себе. Музей Івана Гончара київський. Вони і минулого року робили такі онлайн, навіть курс, так би мовити, по вивченню, так, цієї традиції української, і цього року так само. Є щось, Шевченківський гай так само виклав, і щоразу їх стає більше, і вони, причому, до речі, останні з музею Івана Гончара з київського, я побачила взагалі такий формат більше для дітей, де дівчинка, як блогер, дівчинка розповідає про те, як це треба робити, із прямо візуалізацією такою симпатичною, як потрібно водити такі дитячі зовсім там 2 чи 3 гаївки, але це дуже в такому цікавому форматі, який буде цікавий і дітям сучасним.
0: Так, це безперечно дуже цікава форма. Ми знаємо так, гаївки, веснянки, які виконуються в цьому великодньому циклі, але, наприклад, у Польщі я дізналася, ну, відносно так недавно, але вже кілька років тому, про великоднє колядування. І воно теж є у Литві, і воно є в Україні, яке

0: Називається рендівки,
1: так, так.
0: Але якби чомусь менше про це говорять. Чи ви мали колись, можливо, досвід? Я знаю, на Поліссі воно є, можливо, щось таке було.
2: Я не мала досвіду, але чула про це. Чула, що це такі хлопці співали під дверима у дівчат.
0: З неділі на понеділок, так.
2: До яких вони мали там...
1: Симпатію.
0: Тому що, насправді, навіть гаївки, які так виконувалися так на церковних подвір'ях, чи там забави якісь молодіжні, вони якраз мали на меті це, тому що починався сезон весіль, і з гаївок якраз починався такий сезон залицяння і підбирання собі пари. Тобто це все мало на меті, з одного боку, пробудження природи, але з іншого боку, якісь такі інші добрі наміри, так можна охарактеризувати це. І більше того, наприклад, недавно мені теж розповідали, що у Латвії є там великодні гойдалки, тобто реально гойдалки, і впродовж цього світлого тижня на них гойдаються, потім їх спалюють. В Україні це теж було, і це називалося орелі.
2: Власне, так.
0: Я думаю, ну не тільки гурт так називається, але так, власне, називалися ці гойдалки. Це для мене було теж відкриттям. А особисто от для вас цей великодній час, після великодній, який він має ще виміри, крім цих великодніх забав, гаївок, веснянок?
2: Певно, час так само і спогадів про, бо я є з Житомирщини, так, родом, і для нас наступна неділя після Великодня – це поминальна неділя, так, тому це
1: і
2: спогади провідна, так, спогади про тих, кого немає з нами, хто відійшов в засвіти, безумовно, особливий час. Для мене так.
1: Ну, для мене також провідна неділя. Ми завжди ходили до церкви, завжди ходили на цвинтар, завжди згадували тих, кого вже з нами немає. Для мене, що після Великодній час, це вже також я завжди як весна. Я також вже відчуваю, що я починаю бути більш активніша. І для мене, що також це от коли вже приходять Великодні свята, і я пам'ятаю, що вдома ми вже дуже починали займатися власне городом, садом. Ми більше часу проводили на подвір'ї.
0: Так, це вже така весна-весна.
1: Весна-весна, і мені це дуже подобалось. Я це дуже любила, коли ми вже всі там з батьками, чи допомагали бабусі, чи тепер вже, на жаль, бабусі немає, то так батьки займаються городом, садом, і от мені це дуже подобалося. Ти починаєш відчувати цю природу, ці нові запахи, ти чуєш цих пташок, ти вже трошки позбуваєшся того одягу теплого, і це справді починаються якісь обіди на вулиці вже, так, ми не заходимо до хати, а вже десь можемо навіть в полі бути. Тому для мене це завжди такий рух, і мені це дуже подобається.
0: Так, я теж, це от якраз великодним воно асоціюється, якою б не була, ну так, цього року досить прохолодно було, я маю на увазі зараз цю останню неділю, 12.
1: Тихо, мама завжди казала так, ні сьогодні ніяких суперечок, ніхто ні на кого не кричить, ніяких підвечів, всі тихо, бо я почу Пасху, так само бабуся, всі тихо, бо я печу Пасху. Не відкриваємо вікна, двері, щоб тісто піднялося. І в мене таке саме. Я коли печу Пасху, я завжди так, по-перше, рано дуже встаю, хочу провести цей час сама з цим тістом. Мені подобається цей процес, і дуже мені подобається цей процес, а яка вона вийде. І потім оце показувати цю Пасху, там, яка вона вийшла. І я бачу, до речі, що дуже багато моїх друзів також почали пекти Пасхи, тому що я там раніше ще помагала, але, наприклад, це не було дуже популярно серед моїх подруг, а тепер, наприклад, вони починають також, діти з'явилися, печуть. Мені дуже подобається, що повертається традиція писанкування. Цього року, мені здається, навіть у Варшаві.
0: Якісь рекордні кількості.
1: Це просто були...

0: рекордній кількості. Ви писали писанки. Ти писала писанки з дітьми, потім прийшла в український дім, а ми в українському домі також пишемо писанки. Тобто мені це дуже подобається, і в мене навіть мрія є зробити якийсь рекорд в Варшаві, зібрати дуже багато людей і одночасно писати писанки.
1: Гарна ідея. Я теж, до речі, цього року робила декілька майстер-класів і видала сама 100 яєць, так що...
0: Це дуже багато. Це чудово.
1: Я так не робила, є спеціально для цього знаряддя, але в будь-якому разі це було дуже вражаючки.
0: Це
1: тяжко.
0: Це не
1: навіть
0: так легко.
1: В одному, так. Але в будь-якому разі це теж частинка цього часу.

0: Оля, на наступний Великдень.
1: Тобто впродовж року, так, як барвник, натуральний барвник.
2: А я завжди використовую, в мене завжди було тільки лушпиння, так.
0: І причому в дитинстві це для мене було так не дуже цікаво, чому не яскраві, мені завжди дивувалось, чому у нас не якісь там яскравого кольору, а тільки ці коричневі завжди. Але зараз це для мене найкрасивіший колір, безумовно. Крашенки і служби. Перед Великоднього цілого тижня особливо особливий спів, особливо в Страсну п'ятницю, це для мене must have, і я це теж передаю. Ну, окрім там гаївок, так, безумовно. Хочу, щоб це було в житті моїх дітей, бо я пам'ятаю це від дитинства, я пам'ятаю, що, можливо, це мені не завжди дуже подобалося, але, з іншої сторони, мені навіть мама деколи дозволяла в школу не піти в якийсь із днів цього Страсного тижня, тому бути в цей час і в храмі, це для нас є традицією такою. Мені подобається, що вона є, і я би хотіла, щоб в житті моїх дітей вона теж зберіглась.
1: Я вам бажаю теж, щоб це плекалося і щоб це було, а ми всіх принагідно запрошуємо на Великодні гаївки, які вже найближчої неділі, 19 квітня, о 12-й годині Служевський будинок культури. Чи легко буде знайти цю локацію, чи вас буде видно десь?
2: Ну, загалом легко буде. Це можна доїхати на станцію метро Служев, буквально 4 хвилини дійти, побачити будинок культури, а ми одразу на найближчій галявині біля нього будемо.
1: Запрошуємо вас на...

0: Минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Єврокомісія розпочала процедуру затвердження угоди SAFE з Польщею. Трьох співробітників російського посольства у Відні вислано з Австрії. А в Любліні тривають міжнародні кардіологічні майстер-класи. Європейська комісія розпочала процедуру затвердження кредитної угоди з фонду переозброєння SAFE. Спочатку відбуваються внутрішні процедури, а згодом остаточну згоду мають надати єврокомісари. Це вже останній етап перед підписанням угоди між Єврокомісією та Польщею. Віце-прем'єр, міністр національної оборони, вчора повідомив, що підписання відбудеться в п'ятницю у Варшаві. Запуск процедури затвердження угоди мав стати можливим після того, як Європейська комісія минулого тижня узгодила з Польщею остаточну форму домовленості. Після завершення всіх процедур і підписання Варшава зможе одразу отримати 15-відсотковий аванс, тобто 6,5 мільярдів євро. Про це кілька днів тому повідомляла уповноважена уряду з питань SAFE Магдалена Собковяк-Чернецька. Передбачений для Польщі обсяг коштів становить майже 44 мільярди євро, а це майже третина всього фонду SAFE. Польща є найбільшим бенефіціаром. Серед проєктів, які Польща планує фінансувати із цих коштів, зокрема «Східний щит», безпілотники, системи протидії дронам, багатокаліберні боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси та самохідні артилерійські установки. Також йдеться про проєкти з підвищення кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. Погашення кредитів із фонду SAFE розпочнеться через 10 років і триватиме до 2070 року. Трьох співробітників російського посольства у Відні вислано з Австрії. Рішення пов'язане з підозрами у шпигунській діяльності, яку вели в російських будівлях. Про рішення австрійського МЗС повідомила телекомпанія ОРФ. Міністерство підтвердило польському радіо факт вислання росіян, підозрюваних у шпигунстві. Очільник дипломатії Беата Майн-Радзінгер заявила, що неприпустимо використовувати дипломатичний імунітет для ведення шпигунської діяльності. Всередині квітня до австрійського МЗС був викликаний російський посол. Австрійські служби встановили конкретних працівників, пов'язаних із розбудовою усієї системи шпигунства. Термін і для зняття із них імунітету минув без відповіді посольства, тому було ухвалено рішення про вислання підозрюваних у шпигунстві росіян від 2022 року. Австрія вислала 14 співробітників російського посольства. На цю подію приїхали фахівці з усього світу. У військовому клінічному шпиталі в Любліні проходять міжнародні майстер-класи для кардіологів. Експерти обговорюють сучасні методи лікування хронічних онклюзій коронарних судин. Це найскладніша галузь в інтервенційній кардіології, каже керівник клініки та відділення кардіології першого військового клінічного шпиталю в Любліні Гжегош Собєшек.
1: Зиск видається, що зарівно
0: для користь, здається, є як для пацієнта, адже найкращі оператори при найскладніших ураженнях можуть впоратися, так і для лікарів, для нас, тому що ми спільно напрацьовуємо нові стратегії, нові способи дій і навчаємося, аби справлятися в найскладніших випадках. Саме втручання НСТО зазвичай досить тривале і складне. Маємо закрити коронарну артерію і повинні відновити її прохідність.
1: Замкнення удорожніть.
0: У навчанні беруть участь кардіологи, зокрема, з Японії, Португалії та Чехії. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки, зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців.

0: місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно? Страшення чи то єднак поважні справи?
1: Ну, добре, то постараємося то для моєго стану в'єдзи.
2: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку,

0: Загроза класичного військового нападу – це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року, хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут – ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків, але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
1: Допоки Україна ставить тами, та як греть.
0: Поки Україна стримує російську агресію, ймовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії небезмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена, корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція, це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати – Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав, просто в іншій формі, не обов'язково класичної війни.
1: А то відповіш мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пусть тими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу – це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення. Є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію.

0: авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні, і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад, ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходило то, що теж читам...
3: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова.
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка, але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і зараз політичне.
2: Інтенція. Це то є для панців.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо відстрілялась ракета, і то можна.
0: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити, або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
3: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
1: Ми
0: чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
2: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в віднесенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то було.
3: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. Якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
2: Пана зданням могло виспшати власне східного фланга НАТО і цілу Європу.
1: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
0: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані. Хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО не

0: немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі. Бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульського коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період Холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
2: президента. Але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляція, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють, але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати.
3: Однося ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня.

0: У Ряшеві там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко, і Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз, того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували. Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи, оборонцем Європи в певному сенсі того слова.
1: Для вілу особ, тим зважча в Польсці, то, що właściwie так направда Україна броні границ Європи перед барбарзинським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань, Буча і так далі, як токольвік ми вантливості, то вже хіба не повинні їх мати.
2: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно. Але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною. Зокрема, у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Не зрозуміло, і то не помага.
0: Бо пан повідомив, не є тільки вина Польщі. Чи як то пан віді віне?
3: Ви кажете, що це не лише вина Польщі, то як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди? Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але

0: З іншого боку, є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
1: В певним моменті ще не догадали.
2: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю, інші теж це мовлять, що є проблеми і по стороні Польщі.
3: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів, і для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато. І з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про рящів і логістику. Але, за словами, мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна, стабільна співпраця. Особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати, або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна, довготривала співпраця, яка реально працює.
2: Неправдиві історії на тему релацій польсько-українських.
1: Дякую пану за те питання.
0: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
1: В розмовах я нагадаю нашим слухачам, Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень, був в нашій студії. Дякую дуже пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України. Триває на

0: Компанії працюють в режимі постійного реагування на зміни. На цьому фоні польський ринок пального також адаптується до нових умов після попередніх криз і змін в структурі постачання. Окремо обговорюється диверсифікація, використання різних джерел та маршрутів постачання пального і сировини. Експерти паливного ринку говорили про це під час Європейського економічного конгресу в Катовицях. Як зазначає Міхал Гойновський, віце-президент з питань енергетичної трансформації компанії Юнімот, для учасників паливного ринку зараз з'явився ще один рівень невизначеності. А невизначеність, у свою чергу, означає зростання ризиків. За його словами, ситуація стала значно складнішою із погляду цін, які постійно коливаються, і, що ще важливіше, з погляду доступності сировини. Саме постачання ресурсів сьогодні стає одним з ключових викликів для всієї галузі.
1: Wiemy o blokadzie cieśniny Ormuz, o tym, że zarówno ropa, jak i produkty.
2: Ми знаємо про блокування Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. У результаті нафта і готові нафтопродукти не можуть вільно транспортуватися із цього регіону, що одразу впливає на глобальні ланцюги постачання. Також надходять повідомлення про пошкодження частини інфраструктури, пов'язаної із ЛНЖ, а також про проблеми із постачанням

0: потоків забезпечувала постачання для Індії, Китаю та Японії, тоді як Європа перебуває у дещо іншій ситуації. Проте ринок залишається взаємопов'язаною системою, де зміни в одному регіоні впливають на інші. І чим довше триватиме така блокада, тим серйознішими можуть ставати її наслідки для світового ринку нафти.
1: Консеквенції цієї блокади можуть бути зараз більше.
2: Міхал Ойновський надає, що постійно змінюється загальний напрям розвитку ситуації на ринку, і через це стає дуже складно прогнозувати, що буде далі, навіть у найближчій перспективі. На тлі невизначеності на ринку виходить на перший план поняття диверсифікація. Вона все частіше супроводжує розмови про стабільність постачання і про ризики в енергетиці. Як у цих умовах змінюється підхід до диверсифікації, зокрема з огляду на присутність великих гравців в регіоні Близького Сходу? Чи ця ситуація знову підштовхує до прискорення енергетичної трансформації і розвитку альтернативних видів пального? Чи навпаки, бачимо повернення до більшої ролі вуглеводнів і посилення їх значення в енергетичному балансі? У цій ситуації, переконана Катерина Коновроцька із Shell Polska, вуглеводні ще довго залишатимуться важливою частиною енергетичного балансу. Водночас, за її словами, якщо йдеться про альтернативні джерела енергоресурсів, зелені рішення потрібно впроваджувати обережно і з урахуванням реальних можливостей ринку, без різких і непродуманих кроків.
3: Вважаємо, що вуглеводори надовго позостануть в нашому міксі енергетичному.
0: Ми вважаємо, що вуглеводні ще довго будуть залишатися важливою частиною енергетичного балансу, але водночас зелені рішення потрібно впроваджувати із розумом. Інвестиції, які ми робимо, завжди передбачають елемент фінансової дисципліни. Ми не орієнтуємося на вузькі ніші, а працюємо над рішенням, які можна довгостроково масштабувати для наших клієнтів у глобальному вимірі. Що стосується нашої стратегії, то присутність у Польщі добре показує, що для нас важливий диверсифікований портфель. Ми маємо традиційну паливну дистрибуцію, близько 440 автозаправних станцій, розвиваємо інфраструктуру для зарядки електромобілів, а також ЛНГ-інфраструктуру. І ЛНГ досі розглядається як паливо перехідного періоду та залишається важливим елементом енергетичної системи.
3: Ствердження, що ЛНГ є тим палівом перехідним, воно вчинно позостає істотним елементом.
2: Адам Амброзік із BP Europe говорить, плани декарбонізації, незалежно від того, чи йдеться про окрему компанію, чи про економіку Польщі або Європейського Союзу, це процес, розрахований на роки і навіть десятиліття. За його словами, галузь уже реагує. В багатьох аспектах відбувається перезапуск підходів до регулювання та енергетичної політики. Достатньо подивитися на європейське регулювання, де також відбувається певне переосмислення і корекція підходів, каже експерт.
4: Маємо відсунення вийшло в життя ETS2.
0: Йдеться про відтермінування запуску ETS-2, а також перегляд правил щодо автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Це є відповіддю на сучасні виклики, з якими сьогодні стикається галузь. Водночас нинішня ситуація – це не єдиний і не перший кризовий період останніх років. Спочатку була пандемія, потім початок війни в Україні, і ці два шоки парадоксально частково підготували ринок до теперішніх умов. Галузь і Європейський Союз сьогодні перебувають у кращій позиції, ніж кілька років тому. І тому нинішній перезапуск у фірмах на ринку та зміни на рівні європейського регулювання – це фактично реакція на попередні кризи, які допомогли краще підготуватися до викликів, що ще попереду. І поточна ситуація залишається невизначеною, і повні наслідки цих змін стануть зрозумілими лише з часом.
4: Відповідь на те кризи, які вже минули, які дозволили нам ще трошки краще підготуватися до того, що допіро перед нами.
2: Іринеуш Сітарський, віцепрезидент правління Орлен з питань Downstream, каже, що досвід останніх криз, пандемії та війни в Україні показав необхідність удосконалення процесів і більш гнучкого реагування на зміни ринку. Галузь врахувала попередній досвід, з його слів, і була краще підготовлена до кризових умов. Водночас він підкреслює, що це був складний період, адже одночасно виник різкий стрибок попиту та значні коливання цін. Повертаючись до теми безпеки постачань та стійкості ринку, експерт підкреслює важливість диверсифікації. І тут важливим аспектом, за його словами, є логістика.
5: Логістика тут, помімо речевище, дуже дуже визвань.
0: Логістика, попри справді дуже великі виклики, впоралася із ситуацією. У внутрішніх оцінках компанії використовується показник так званих «стокаутип». Це термін, який означає відсутність одного продукту на заправній станції протягом однієї години. У випадку Орлен це доволі жорстко.

0: чіткий і вимогливий індикатор. Такі ситуації, як зазначається, дійсно фіксуються, особливо у перші 2 тижні, адже це був період різкого зростання попиту. Водночас уся логістична система працювала над тим, щоб мінімізувати ці випадки і загалом впоралася із навантаженням у найкритичніший час. Згодом ситуація стабілізувалася і працювати стало легше.
1: Пьотр Гриска, віце-президент правління ПЕРН, польської компанії, що займається нафтологістикою. Звертаю увагу, що коли сьогодні говорять про кризу, часто забувають про її попередні етапи. За словами Пьотра Гриски, саме поняття кризи змінювалось впродовж останніх років. Ще нещодавно під кризою передовсім розуміли війну за східним кордоном Польщі. Тепер частіше йдеться про інше – про зростання цін, ризики з доступністю пального та перебої в логістичних ланцюгах.
0: Ми говорили про реальну загрозу безпеці інфраструктури, ми говорили про те, що потрібно справлятися в умовах загрози. Сьогодні уже ніхто не пам'ятає про кризу у період пандемії, а це було лише 6 років тому. Той кризовий період був зовсім іншим. Говорили про надлишок пального, про зупинку транспорту, про те, як паливні компанії можуть пережити цей час. І тому із нашої перспективи, із перспективи Орлен, ми повинні мислити про кризи та підготовку інфраструктури у багатовимірному сенсі. І в ПЕРН ми дивимося на це з точки зору саме тієї диверсифікації, про яку йшлося, і з точки зору замінності каналів постачання, а іноді і з точки зору надлишковості інфраструктури. Але ми хочемо мати можливість, і відповідаючи на це питання, я маю переконання, що ми впоралися і відповідаємо на ці потреби, які виникли.
2: Відповідаючи на це питання, мам Przeświadczenie, że daliśmy radę i odpowiadamy na te potrzeby, które zaistniały.
1: Сьогодні нові реалії, нові виклики. Росія заявила про намір з 1 травня зупинити постачання казахської нафти через свою територію до Німеччини. І це може вплинути на роботу окремих європейських НПЗ, які частково залежать від цього маршруту. Пьотр Гриска вважає, подібні рішення ще раз підтверджують високу залежність європейського ринку від транзитних маршрутів та політичних факторів. Ключовим викликом для регіону залишається диверсифікація джерел постачання та розвиток альтернативних логістичних напрямів, як через морські термінали, так і через внутрішньоєвропейську інфраструктуру.
2: І натихмястово, як оперно відповіділишми, єстечми в стані збільшити запотребування.
0: Ми одразу зреагували і збільшили постачання для німецьких акціонерів або західних акціонерів нафтопереробних заводів у Швеції, а також підвищили доступність і транспортування через нафтопорт і через поморський нафтопровід, а далі через західну ділянку нафтопроводу «Дружба». Саме так ми дивимося на безпеку і так розуміємо здатність реагувати на наступні етапи кризи, бо ми саме у такому сенсі сприймаємо кризу. Вона може мати ще інші прояви, ймовірно, такі, які сьогодні ми ще не ідентифікуємо. І тому комплексний підхід і побудова стійкості інфраструктури є відповіддю на ці виклики.
2: Будування відпорності інфраструктури є тою відповіддю.
1: Країни ЄС зобов'язані тримати на випадок кризових ситуацій резерви нафти і нафтопродуктів. Це запаси, які мають покривати близько 90 днів середнього споживання, тобто умовно 3 місяці роботи країни без нових постачань. У звичайний час ці запаси не використовуються, але в разі серйозних перебоїв постачання або кризи їх можуть почати розблоковувати, аби тимчасово забезпечити ринок пальним. І якби Польща трималася цього правила, запаси вже б вичерпалися. Інфраструктура допомогла цього уникнути, каже Пьотр Гриска.
2: Ми дзісяй не можемо патрити на інфраструктуру як виключно квестію поємності.
0: Сьогодні ми не можемо дивитися на інфраструктуру лише як на питання потужності чи на ті умовні 90 днів обов'язкових запасів. Якби у перший день ми запустили ті обов'язкові запаси наприкінці травня, ці запаси могли би повністю вичерпатися. Навіть на типовий подовжений вікенд у період підвищеного попиту вже не було би обов'язкових запасів. Сьогодні завдяки інфраструктурі, яка є, попри рішення агентства щодо можливості їх використання, Польща ще не змушена була їх задіяти. Ми перебуваємо у ситуації, коли зараз не потрібно використовувати ці обов'язкові запаси, але про безпеку забувати не можна.
2: Не мусимо урахамити тих запасів обов'язкових. Не можемо однак запомінати о безпеченстві.
1: Це один із елементів безпеки, каже експерт, але сьогодні це поняття значно розширилося. Те, що ще кілька років тому не розглядалося як реальна загроза, наприклад, атаки дронів чи кібернапади на промислові системи, тепер стало частиною повсякденної роботи інфраструктурних компаній. Додатково вплинув і досвід останніх років, зокрема, удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, які показали, що критичні об'єкти можуть ставати прямою ціллю атак і потребують іншого рівня захисту.
2: Ми бачимо również на то безпечність інфраструктури з пункту відзення ПЕРНу.
0: Ми розглядаємо безпеку інфраструктури з точки зору ПЕРНу у багаторівневий спосіб. Є зовнішній рівень, який стосується співпраці з державними органами, службами та військовими формуваннями. Але ми також дивимося на це з точки зору технічної безпеки та захисту. Наші нафтобази сьогодні обладнані антидроновими системами. І цього року ми запустили такі системи на ключових паливних базах. Ми приділяємо дуже велику увагу фізичному захисту, але також і, зокрема, системам промислової автоматизації. Якщо подивитися на те, що було виявлено під час атак наприкінці року в енергетиці та теплопостачанні, то ці кібератаки були спрямовані саме на системи промислової автоматизації. І тому, на мою думку, весь ринок, усі компанії, які займаються логістикою та інфраструктурою, повинні значно підвищити свій рівень таких захистів і компетенцій, які є в компаніях.
2: Інфраструктурою мушу значно піднести вагу тих забезпечень і тих компетенцій, які в фірмах є.
1: І ще один елемент, на який, за словами Петра Гризки, в Польщі, зокрема, наразі звертають недостатньо уваги – це людський чинник. Адже вже нестача близько 20% персоналу може суттєво ускладнити роботу компанії. І це теж питання безпеки. Цей аспект також випливає з українського досвіду, де робота підприємств критичної інфраструктури в умовах війни показала, наскільки критичною є наявність людей і стабільність кадрових ресурсів для безперервного функціонування компаній.
2: З цією певністю мусимо ще на то приготувати з відпливом кадри.
0: Безумовно, ми повинні до цього готуватися, до відтоку кадрів, до ситуації, коли в умовах конфлікту або воєнних дій значна частина персоналу, ймовірно, піде із роботи. Частина людей, можливо, не зможе психологічно функціонувати в умовах загрози. Ми створюємо різні плани на випадок кризи, але мені здається, що у них ми не завжди враховуємо втрату частини персоналу. А можливо, ці плани потрібно будувати із розрахунку, що у нас немає 20 чи 30% працівників. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб усувати можливі аварії на лінії інфраструктури за кілька днів. І, звісно, залежно від масштабу. Але, можливо, нам слід думати про те, як це робити в умовах, коли немає 30% команди, а, можливо, і найбільш кваліфікованих і досвідчених працівників, які із міркувань безпеки власної та своїх родин просто виїдуть із Польщі.
2: Найбільш кваліфікованої, najmocniejszej, takiej, która w trosce o swoje bezpieczeństwo, w trosce o bezpieczeństwo swoich rodzin, po prostu z Polski wyjedzie.
1: Але чи ця ситуація справді перехідна, чи це лише тимчасова ринкова мінливість? Видно, що ринок готується до того, що невизначеність стає радше структурною ознакою на довший період. І якщо сьогодні дивитися на паливну галузь, чи справді змінилася ієрархія її пріоритетів? Що зараз важливіше – безпека постачання, доступність продукту, цінова конкуренція, трансформація чи декарбонізація? Войцех Лабуда, директор з регуляторних питань Польської організації нафтогазової промисловості і торгівлі, каже, що пропонувати тут альтернативу неправильно. Це елементи, які є взаємозалежними. Польща є країною, яка залежить теж від імпорту, і з цього випливають наступні наслідки та виклики для ринку.
3: Я тільки припомню, що якщо говорити про диверсифікацію, ми в 2015 році ще 84%.
0: Нагадаю, що якщо говорити про диверсифікацію, то у 2015 році ще 84% нафти, а Польща на 97% залежить від імпорту нафти для своїх нафтопереробних заводів, ми 84% постачання нафти отримали із російського напрямку. Сьогодні Польща не імпортує нафту із Росії, і, звісно, це відбулося також за певну ціну та завдяки завдяки інфраструктурним і логістичним зусиллям. Але хочу також сказати, що це не означає, що не можна було би зробити більше. По-перше, якщо говорити про безпеку, то інвестиції в останні роки були, але варто запитати, чи вони були достатніми. Якщо подивитися на ситуацію Польщі, яка є також унікальною в європейському масштабі, то наш ринок рідкого пального за останні 10 років зріс більше, ніж на 70%, тобто швидше, ніж польський ВВП. І водночас Польща є країною, залежною від імпорту. Як я вже сказав, 97% залежності від імпорту нафти, але також і залежність від імпорту пального. Майже 40% дизельного пального та остання третина бензину надходять із-за кордону. І ці обсяги потрібно доставити Україну, і, звісно, відповідна портова система і інфраструктура є. Ймовірно, добре було би і надалі розвивати. Але також є і вузькі місця в логістиці, які, якщо йдеться про подальший розподіл пального всередині країни, і це те, у що варто інвестувати. Передусім йдеться про те, що потрібно інвестувати в розвиток складських і резервуарних потужностей для зберігання пального і нафти. І це в контексті цих 90 днів накопичення запасів мають значення. Адже із кожного бареля, який імпортується в країну, чи то пального, чи кожного бареля нафти, із якої виробляється пальне, потрібно відкладати певні резерви. І виникає питання, чи маємо ми достатню інфраструктуру для зберігання цих запасів.
3: Це є елемент безпечення. І те, о чим Попіх не мовив, передусім то, що треба інвестувати в розвиток здольності магазинових.
1: І все ж, на думку Войцеха Лабуди, безпека постачання сьогодні виходить на перший план. І саме навколо цього будується дискусія в галузі. Але водночас це питання тісно пов'язане з енергетичною трансформацією і вибором подальшого напрямку розвитку.
3: Напевно, то безпечення є сьогодні пріоритетом. Воно ще в'яже, очевидно, з квестією...
0: Безумовно, сьогодні безпека є пріоритетом. І вона, звісно, пов'язана із питанням енергетичної трансформації. Варто також подивитися на те, як політики та європейські експерти говорять про те, якою має бути реакція Європи, залежно від імпорту вуглеводнів і нинішню кризу, яка водночас показує, що ці ресурси залишаються важливими. Є ті, хто каже, потрібно швидше рухатися до електрифікації, розвивати біопаливо або синтетичні види пального. Але завжди постає питання вартості. Сьогодні ми вже платимо за те, щоб мати цю інфраструктуру не лише для власних потреб, але й для потреб України. Маємо війну поруч, і це конкретні витрати. Водночас є очікування швидкої трансформації, яка також потребує значних коштів.
3: Війна, і то са конкретні środки. Натомість, з іншої сторони, є очікування швидкої трансформації, що теж коштує.
1: Отже, ринок пального входить у період, коли одночасно доводиться вирішувати кілька завдань. Забезпечувати стабільні постачання, реагувати на нові ризики і паралельно думати про трансформацію. Диверсифікація, інфраструктура, безпека від логістики до кадрів стають ключовими елементами цієї системи. Водночас галузь залишається залежною від зовнішніх факторів – геополітики, рішень постачальників та глобальних ринків. Як показує дискусія експертів, ці виклики не є тимчасовими і ринок вже готується працювати в таких умовах на довший час. Наступного разу поговоримо про те, чи справді сектор не дооцінює потенціал біогазу, біометану та біоЛНГ, і чи можуть ці рішення частково замінити паливний баланс без масштабної перебудови всієї системи транспортування. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Дякую за увагу.
0: А ми ж нагадаємо, що більше програм можна слухати у подкастах, на стрімінгових платформах, а також на сайті potrina.w.polskeradio.pl/ryska.ua. І нашу програму продовжить музична пауза. Почуємося вже зовсім скоро.
4: Іле разом друг прибитий.

0: Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
1: Триває програма Української служби польського радіо. Нагадаю, що мене звати Христина Срібняк і працює зі мною звукорежисерка Гражина Очковська. І ще до вашої уваги програма «Ми суспільство» Яни Стемпнєвич, у якому йтиметься про свято 3 травня. Конституції 3 травня пояснює Яна Стемпнєвич.

Початок травня у Польщі – це аж 4 свята. 1 травня поляки святкували День праці, а дехто, як радіожурналісти, відзначали його на роботі. 2 травня припадає День польського прапора, а також День полонії і поляків за кордоном. 3 травня у Польщі відзначають дуже важливе свято – День Конституції. В наших ефірах цими днями, якщо спробувати їх описати кольорами, біло-червоно. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич, і в сьогоднішній рубриці «Ми – суспільство» поговоримо про історію найважливішого державного документа, а також про суспільне значення Конституції у сучасній державі.

Кожна польська дитина, якщо ви її запитаєте про Конституцію 3 травня, вам відповість. Це була перша у Європі і друга у світі Конституція. А ті, хто дуже уважно слухають вчителів на уроках, також можуть додати. Друга після Сполучених Штатів Америки кодифікована Конституція у сучасному розумінні цього слова. Тож, як було? Конституція Речі Посполитої обох народів – 3 травня 1791 року, а дослівно, якщо вживати таку назву документа, яка була тоді, це Устава Жондова, тобто урядовий закон, вона була прийнята 3 травня. Конституція змінила державний устрій на спадкову монархію, досі була виборна монархія, суттєво обмежила шляхетську демократію, позбавивши безземельну шляхту права голосу і прийняття рішень у державних справах, запровадила часткове зрівняння в особистих правах міщан і шляхти, поставила селян під захист держави, пом'якшивши таким чином зловживання кріпацтва. Конституція офіційно скасувала право «liberum veto». Правові акти, що визначали принципи політичної системи і співпраці шляхти, війська із монархом, розроблялися у Європі із часів середньовіччя, і від цього варто почати. Важливою подією в цьому розумінні стала Велика Хартія Вольностей, тобто Магна Карта, перша неписана Конституція Англії, видана 1215 року, яка містила серед іншого положення щодо особистої та майнової свободи. І відтоді король не міг ув'язнити нікого або конфіскувати його майно без схвалення суду. Карту Магну підписав, нагадаємо, король Іоанн Безземельний. Конституційні документи були створені теж у Польщі за багато років, до 1791 року. У Речі Посполитій документи, що регулювали політичну систему держави, називалися конституціями. Найвідомішим прикладом є Конституція Нігіл Нові, тобто акт з 1505 року, який значно обмежив повноваження правителя на користь палати депутатів, як ми скажемо сучасною мовою. Документом, який визначив основні принципи політичної системи держави, але який не зайняв гідного місця в історії Польщі, були кардинальні закони, право кардинальне з 1767-68 років. Прийняті на так званому Рєпнінському сеймі у другій половині 18 століття, вони підтвердили чинні в Речі Посполитій закони. Ну і нарешті Конституція 3 травня 1791 року. В історії Європи було багато актів конституційного рангу, що ж тоді визначає статус сучасної Конституції, якого польсько-литовська Конституція мала досягти як перша у Європі. Він визначається застосуванням канону принципів, розроблених мислителями епохи просвітництва в такому акті, і її основою є три принципи – поділ влади на три гілки, постульований Монтескьє, та принципи невід'ємної свободи і національного суверенітету, відомі із праці Джона Лока і Жан-Жака Руссо. Лок у двох трактатах про уряд пояснив, що влада покликана захищати свободу і власність, тоді як Руссо у своєму суспільному договорі пояснив, що влада є результатом угоди, укладеної між членами суспільства, і тому є вираженням волі народу.

0: У розробці Конституції 3 травня брали участь десятки людей. Ідеї, що містяться в цьому документі, були сформовані під час дискусій між прогресивними колами на Великому Сеймі. Однак найважливішими співавторами тут була невелика група осіб. І це, зокрема, король Станіслав Август Понятовський, Ігнацій Потоцький, Хуго Колонтай і Сципіоне П'ятолі. Тож, ким були батьки польської Конституції, запрошую послухати короткі їхні портрети. Починаємо від Ігнація Потоцького. І про нього розповідає журналіст першої програми Польського радіо Анжей Сова.
1: Один з творців устави майової, можна повідати, головний творця.
2: Один із творців травневої конституції, можна сказати, її головний творець, це була добре освічена людина. Навчався в колегіум Нобіліум в Римі, був співзасновником як комісії національної освіти, так і головою наукового товариства до елементарних книг. Він очолював постійну раду, вищий адміністративний орган Речі Посполитої 1775 і 89 роках. Він також був формальним лідером патріотичної партії. І в складній ситуації, коли зібрався Великий Сейм, він вважав, що Польща повинна шукати друзів серед своїх ворогів. Але не в Росії, а в Прусії. Це був пошук так званого меншого зла. Він відіграв значну, якщо не найважливішу, роль у розробці Конституції. Він, безумовно, був ініціатором та її розробником. Його перші проєкти надійшли до Сейму у 1789 році. Станіслав Август дуже негативно їх оцінив і не раз критикував, називаючи якоюсь метафізикою. Після того, як все ж вдалося дійти до якоїсь угоди із королем, Ігнацій Потоцький прийшов до нього на зустріч 4 грудня 1790 року. Це була перша особиста зустріч між Станіславом Августом та Ігнацієм Потоцьким. І після цього Ігнацій Потоцький зрозумів, що потрібно віддати ініціативу Станіславу Августу. Він вирішив, що іншого шляху немає, що оскільки король має перевагу у Сеймі, йому слід надати пріоритет у складанні законопроєкту. Робота, реальна робота над документом почалася із того моменту. Станіслав Август продиктував текст Конституції, а потім цей текст було передано Ігнацію Потоцькому. Ігнацій Потоцький вніс до неї поправки. І це були сміливі поправки, оскільки наміром Станіслава Августа було захопити якомога більше влади у свої руки, а наміром Ігнація Потоцького було перешкодити йому у цьому та досягти протилежного. А саме, залишити якомога більше виконавчої влади у руках комітетів Сейму. Пропозиції Потоцького мали на меті залишити якомога більше виконавчої влади в руках Сейму, і все це було спрямовано виключно проти короля. Натомість Ігнацій Потоцький тут проявив свою здатність до компромісів. Зрештою, 3 травня він підтримав те, що було запропоновано.
1: Попер то всього, що зостало вчесній видискутовано.
0: Згаданий вже раніше Станіслав Август Понятовський, останній король Речі Посполитої та головний автор Конституції. Під час Великого Сейму прихильники короля намагалися провести державні реформи, які одночасно розширили сферу королівської влади. Понятовський був англофілом і моделював свої пропозиції на основі англійського державного ладу. Бачення впровадження ґрунтовних реформ

коли мені бракувало ось таких ось фестивалів, грилів, якихось велопрогонів і так далі. Що пов'язується із радістю навколо звичайних речей? День Конституції – це ж непоганий привід для святкування, зустрічей з друзями та грилювання. І парадоксально,

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, JazzyHead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа, фортепіано, і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудово. Новий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок, на шоукейси, орієнтації.

0: мапування часових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали. І я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати. Вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму у межах JazzAhead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи, такі як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу Кейсі виступав, як я розумію, лише один, так, дует?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу Кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від JazzAhead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки,

0: Але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс-програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок, бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що, ну, зрозуміло, що це велика теж джазова сцена, тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти. І Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції. І, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це High Foundation, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhaus у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання Jazz Thing, а також Матьо Арден, який є директором Citizen Jazz, це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, що на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль, і теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю,

0: Думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона заявляється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися і, власне, як то кажуть, make jazz no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
1: Дякую.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate.ua. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в те, як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? І як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому віднаходитесь?
2: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує

0: ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли зграти, коли просто було щось інше?
0: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: А до розмови з українськими музикантами повернемося за мить, поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шакбенд».

0: Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Шикбенд Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Шикбенду. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Шикбенд, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст-композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
3: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Шикбенд Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Шикбенд записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
4: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляри.
1: Різні якби грані так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите? Українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
2: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я як музикант з якимось...
1: Постійна музикантка, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики? Як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
4: Я

0: музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
1: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше.

0: Ukrainian Institute. Це Глієра інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відток кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтися, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
1: Після минулого Jazz Ahead українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
2: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
3: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
2: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, Jazz Ahead, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною, Jazz Ahead в цьому році 20 років, і здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на Jazz Ahead. Це просто була подія в Україні, і тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру МОСТ, нас шестеро, вже третій рік підряд, інші люди кожен рік, і от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий, це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, получається, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються, але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
2: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
4: мабуть. Кажу, 20 років.
2: Так, але
4: 20 років вже мріяла про Jazz Ahead,
2: так,
4: тому.
2: Я і чула, і якби, і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво. найширшому розумінні?
4: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась,

0: Я рік нікуди не виходила. Рік я була, в мене як був такий зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика, це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо власне сьогодні побачите от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким, навіть коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекери, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машевець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо «Україна». Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Криль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давід Твардяк.
0: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
1: Не дайте się prosić, czujcie się zaproszeni, bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
0: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
1: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
0: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
1: Не будемо майструвати при конституції слово дня. Діж є то слово дość поважне і дość смутне. Слово пожегнання.
0: Прощання.
1: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то... По перше, потримай мій словник, прошу.
0: Тримаю, так.
1: Перше. Дякую ці дуже. Читам. По перше, затем пожегнання то слова і гести виміняне підчас розстання. Również церемонія зв'язана з жегнанням когось. По друге, пожегнання то власне та хвіла. Хвіла розстання, само розстання. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
0: А тепер словник української мови, а точніше його електронний варіант, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
1: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди колегів і колежанок з редакції на тримання в студію всіх 11 томів того діла.
0: Так, і якраз цей том із літерою «П», на жаль, відсутній в нашій студії. Тож допомагає нам цей електронний варіант. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися, тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням, це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
1: Ой, так.
0: Образно Павло Тичина більш написав. Знад хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня, і з тваринами, і з явищами природи, і з порами року, і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання – так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання.

0: Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так? Може, це і бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не заспівала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово прожегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зупевне скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів єднак не одналежлишме.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», зробити вільним, від прост вільний. І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, для те два часовники так близько са під взглядом брзмінньовим, понівеж дуже добре жегнати ще już звичайними сумінями і рахунками взаємними.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або «позбавити провини» іншими словами.

0: науці. Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який такий базується, цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, не просто, не простий цей процес, але то ж інна історія і довга розмова, а хто ж любі довге пожегнання. Для порządku ще цікавостка, в польщині пожегнання походить від часовника «жегнать», ясна справа, але то «жегнать» то запозичення з języka німецького. Zinnen, zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
0: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
1: Тим більше ті дякуємо, що треба признати, бувало так, здавалося нам ще так по-людськи спартолити певні речі. Віємо, що любіłeś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцале не хотів початково співати пісенок татуся і не przewidywał, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета і Барт з викштавцення, архітект приватні, тата Казіка Сташевського. Станісław Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так нешмертельних пісенок, як, między іншими, «Целіна», чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? «Баранек».
1: «Баранек»,
0: оczywiście, «Баранек»,
1: так.
0: Це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

0: Jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажик Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умирав? Ну, умирав, умирав, умирав.
1: А коли я буду вмирати, вмирати, вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму. Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший –

0: за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
1: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тої пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym, dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
0: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
1: «Бенде умірав», «бенде умірала», «бендеш умірав». Będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
0: Так, і друга можливість – за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
1: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
0: Так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
1: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
0: się. No dobrze, ja też.
1: Ziewnie z cicha dyrektor.
0: Z cicha pozichnę dyrektor. Dziesłowo...
1: Зєвня, зєвнуть.
0: Перекладаємо як позіхне, позіхнути.
1: А dlaczego ж ten директор так зєва? Бо уміра биле хто.
0: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому биле хто.
1: Нікт важне.
0: Так, перекладаємо українською як казна хто.
1: Биле хто, ктоколвік.
0: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда?
1: Угу.
0: Натомість «била цо» – казна «що». А «цоколвік» – «що-небудь».
1: Так, вручмо до тексту пісенки. «Серце» – пєкний верс. «Серце плюсне устав тиші».
0: «Серце плюсне устав тиші». І тепер звернімо увагу, що слово…
1: «Став».
0: В польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок. Тобто така водичка, обмежена берегами.
1: Боло у мене стави і мам горончка.
0: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
1: Але карпі мешкають собі в ставі.
0: Корпи живуть у ставку.
1: Далі. Доктор папір підпише...
0: Лікар папір підпише, і тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
1: Oczywiście bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc, akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
0: Szakal razem z hieną z kantorki.
1: Złożą rzeczy do worka.
0: Pokładuć rzeczy u miszok.
1: Żona przyjdzie w welonie.
0: Drużyna przyjdzie u fati.
1: Masz przepustkę, Charonie.
0: Masz przepustkę, Charonie. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
1: Так, такий фацет, який ма пропустка. І може таку пропустку виписати.
0: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.

0: ale do tego królestwa nie trafi zmarły ze wszystkim, co miał przy sobie. Kolejny wers. Złoty ząbek zostawić.
1: Złoty zubok лишити.
0: Пірко з головою поправити.
1: Пір'їнко з головою поправити. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити? Чи так, золотим зубком я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не wiemy, чи zostawiamy ten złoty ząb przy zmarłym, чи też nie pozwalamy mu go zabrać. Пірко з головою поправити, dla mnie to zostanie trochę niejasne. А коли буде хований?
1: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили. Але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
0: Умжать.
1: Загинути.
0: Згинуть.
1: Покійник.
0: Zmarły, zmarła, nieboszczyk, nieboszczka.
1: Trup.
0: Zezwłok, zwłoki.
1: Śmierć nastała.
0: Zgon nastąpił.
1: Konstatowaty śmierć.
0: Stwierdzić zgon.
1: No i właśnie cej papier pewno, win właśnie konstatuje śmierć. W niemu konstatuje się śmierć. Miejsce pochowania.
0: Miejsce spoczynku, pochówku.
1: Могила.
0: Груп.
1: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
0: Крипта, гробовець.
1: Ховати.
0: Ховач, грібач.
1: Ну або ж інший варіант, це кремація.
0: Чилі кремація.
1: Жалоба, траур.
0: Так, як є, жалоба.
1: Співчуття.
0: Вирази співчуття, кондоленція.
1: Так, висловлювати співчуття.
0: Складач, кондоленція.
1: Ну і спочити.
0: Одесь. Спочинь.
1: Так, похорон.
0: Погреб.
1: Повертаємося до тексту.
0: Вracamy, бо діються тут важні речі, również в контексті того, що мовилишми вчасній, о скомплікованих стосунках ojca і сина. А коли буде хований, син заплаче п'яний.
1: Син заплаче п'яний.
0: Здепче шарфи достойне.
1: Потопче стрічки достойні. І що таке от ця от шарфа?
0: Ну, штандари такі лопочонце над кондуктом погребовим несене.
1: А на вінках ці стрічки, так?
0: Так.
1: Угу, розумію.
0: Шарфа – широка, довга встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
1: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
0: Шарфа дуже важлива в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до тенької палечки, служонця до чвічень.
1: Ну, теж стрічка.
0: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
1: Potem pójdę na wojnę.
0: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
1: Na cwintarze pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
0: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
1: Słońce zajdzie za chmarę.
0: Drobny deszczyk pokropi.
1: Drobny deszczyk pokropić. No i może nagadajmy, jaki jest wid deszczu. Zlewa.
0: Zlewa to ulewa.
1: No, a cej drobny deszczyk też można jego nazwać.
0: Mrzawka, drobny deszczyk.
1: Groza.
0: Burza oczywiście.
1: Chmara.
0: Chmura.
1: Błyskawka.
0: Błyskawica.
1: I grim.
0: Grzmot.
1: No i...
0: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również obrwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
1: Moją pamięć zatopić.
0: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосем, бігосем.
1: А на поминках із бігосем ще одне слово пов'язане зі смертю.
0: Стипа.
1: Тобто поминки. А що таке бігос?
0: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
1: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.

0: Stanisławowi Staszewskiemu zawdzięczamy takie stałe połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
1: Strasznym ktoś krzyknie głosem.
0: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
1: Wyjdziesz podywitися, kto klicze.
0: I znajdziesz ciszę dokoła.
1: I znajdziesz tyszą nawkolą.
0: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
1: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось кого, хтось нас або когось кличе, волач, когось.
0: Ну, в тому випадку радше ході о друге значення того часовника, о глосний крик, такий крик в пустке.
1: Ага, тобто глос, кричить хтось.
0: Голос волаючий на пустці, чи на пустковію, або на цментажу.
1: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
0: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне везвання в тим głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Ale kto wołał, nie wiemy, ponieważ na końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, ale po zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Так, ну і живе у своїх піснях, у своїх текстах і в піснях у виконанні гурту «Культ».
0: Так, то жодна там стипа з бігосом. То музична лекція.
1: Яку ведуть Яна Стемпневич
0: і Марцін Гачковський. І цуж, хіба запросимо до поновного відслуху. Варто ще вслухати в той, направда, добрий текст поетичний.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: У Варшаві минуло 18-та. Це Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Міністр фінансів Польщі говорить, що високі мита зашкодять як Європейському Союзу, так і Сполученим Штатам. Американські військові з Німеччини повинні бути перекинуті до Польщі, переконують польські політики. У Москві відключать мобільний інтернет. Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський прокоментував сьогодні заяву президента США Дональда Трампа про запровадження 25-відсоткових мит на автомобілі з Європи. На думку міністра, високі мита зашкоджують як ЄС, так і США. Він нагадав, що Євросоюз вже погодив зі США угоду, яку слід якнайшвидше ухвалити. Керівник фінансового відомства, який бере участь у засіданні міністрів фінансів країн Єврозони в Брюсселі, заявив, що має намір обговорювати на цьому форумі заяву Трампа щодо підвищення мит та також торговельну політику ЄС стосовно США. Хоча, як він додав, це будуть радше двосторонні розмови. Політик також нагадав, що Європейський Союз погодив зі США угоду, яка має бути швидко ухвалена, запевнив, що останніми тижнями процедури її впровадження значно прискорилися. Також висловив сподівання, що цей процес вдасться завершити без зайвої ескалації. Міністр фінансів зауважив, що хоча Польща не експортує автомобілі до США, вона постачає комплектуючі до машин, які виробляються в інших країнах ЄС, а звідти ці товари потрапляють до Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що уряд і президент співпрацюватимуть у питанні збільшення присутності військ США в Польщі. Дональд Туск водночас зазначив, що якщо, як він висловився, Польща не буде переманювати американських солдатів у союзників. Сполучені Штати планують скоротити на 5 тисяч кількість військових, дислокованих у Німеччині. Депутат партії «Польща-2050» Лукаш Осмалак має іншу думку, ніж прем'єр. На його переконання, Польща повинна домагатися того, аби ці війська були перекинуті саме до Польщі.
1: З пункту відзення зарівно Польщі, як і Європи.
0: З погляду як Польщі, так і Європи, важливо, щоб наші союзники, зокрема найбільший і найсильніший союзник США, залишалися в Польщі та Європі, адже завдяки цьому наша військова сила і потенціал зростають, інакше трактувати це неможливо.
1: Цього не можна інакше інтерпретувати.

Дональд Туск додав, що необхідно дбати про стійкість трансатлантичних відносин і запевнив, що має намір співпрацювати з президентом у питаннях ініціатив, спрямованих на збільшення присутності американських сил у Польщі. Водночас він підкреслив, що в інтересах Польщі є також присутність американських військових в інших європейських країнах. У Москві з 5 до 9 травня не працюватиме мобільний інтернет. Також не можна буде надсилати смс-повідомлення. Режим Володимира Путіна планує провести 9 травня військовий парад, але побоюється атак українських дронів. Незалежний портал «Медуза» з посиланням на сервіс «Обережно новини» повідомив, що частина мобільних операторів розіслала клієнтам попередження з цього приводу. І у зв'язку з міркуванням безпеки в Москві можливі обмеження роботи інтернету та СМС у період підготовки та проведення святкових засобів заходів з 5 до 9 травня, читаємо в соцмережах. Обмеження в роботі мобільної мережі, зокрема інтернету, є однією з причин зниження рівня підтримки Володимира Путіна. Росіяни дедалі частіше ставлять питання про сенс війни проти України та ворожості до сусідів. І про погоду на сьогоднішній вечір. Вночі на півночі та заході буде мінлива хмарність. Мінімальна температура становитиме від 8 до 12 градусів на більшій частині Польщі. Прохолодніше, близько 6 градусів, буде на узбережжі та в передгір'ях Карпат. А на Підгаллі та в Біщадах близько 1 градуса. Місцями можливі заморозки на ґрунті до мінус 2. В Україні цього вечора і цієї ночі очікується мінлива хмарність. У західних областях можливі короткочасні дощі, подекуди із грозами. На сході та півдні опадів не очікується. Температура повітря становитиме 7-12 по всій території країни. На півдні – плюс 14, а в Карпатах натомість прохолодніше – до плюс 5. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українці в Польщі масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити в разі втрати такої виплати? І до нас завітала Людмила Крамниста, активістка, соціальна діячка і засновниця фундації «AB-шоу» у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я пропоную поговорити в цьому ефірі, що відбувається з виплатами 800+. Це ми знаємо, виплати на дітей. Тому що останні зміни в цих виплатах, вони стали таким серйозним викликом для українських воєнних мігрантів. В ЗУС почали масово призупиняти або відмовляти в цих виплатах родинам з дітьми. І навіть, ну, знаємо випадки навіть тим, хто формально відповідає всім умовам, а за новими правилами право на цю допомогу залежить від професійної активності батьків. Отже, давайте тоді почнемо з того, можливо, нагадаємо, хто взагалі має право на виплати 800+ у Польщі?
1: Взагалі це виплата на дітей, яка виплачується всім, хто легально перебуває на території Польщі, на дітей. Але віднедавна змінився закон, про як ви вже сказали раніше, що тепер для деяких груп населення треба відповідати трудовій діяльності для того, щоб отримувати цю виплату. І насправді я цим питанням займаюся ще з вересня, ще від нового закону, як він був прийнятий, від вета президента. І на початку взагалі підіймала тему тільки найбільш вразливих категорій людей. Для мене було дуже важливо, щоб в законі було прописано, що ці люди будуть теж захищеними. Це мами дітей з інвалідністю, це мами, які мають дитину без інвалідності, але сама мама є жінкою з інвалідністю, або там

0: таких жінок,
1: тобто
0: які втратили.
1: Ви створили телеграм-канал, так? Правильно
0: так, телеграм-групу.
1: Потім
0: так.
1: Анкета анонімна існує. Так, вона так. досі існує?
0: Вона чи? Досі існує,
1: тобто
0: я запрошую.
1: Ви продовжуєте збирати ці дані. Де ця анкета, так. де можна її знайти?
0: Її можна знайти на сторінці в Фейсбуці фундації AB Show. Взагалі, в принципі, я багато де її розкидую. Там, де є теж матеріали про це дослідження в статтях, теж в різних медіа, то теж є посилання на цю анкету. Але найлегший спосіб знайти її саме на соціальних мережах фундації. І всіх запрошую, хто ще не відповідав, тому що на сьогодні вже я маю 1200 відповідей. І це насправді дуже масштабне, як виявилось, буде дослідження, хоча так не планували. Зараз до цього дійду.
1: Так, а от ви мені розкажіть, будь ласка, з того, що показують ці дані.
0: Так.
1: так. От ви ж їх аналізуєте, ви збираєте, так?
0: Так.
1: Їх аналізуєте. Що вони показують? В чому головна проблема? В законодавстві чи в його реалізації?
0: Головна проблема наразі в реалізації. Бо я не планувала створення такої анкети. Взагалі ідея провести якесь дослідження і створити анкету з'явилась тоді, коли мене запросили в офіс Уповноваженого з прав людини представити якусь тему. Я обрала собі цю тему, тому що в мене вже була ця група, в яку входить 94 жінки. І мені дуже хотілося представити саме цю тему і представити не тільки як особисті історії людей, а показати масштаб проблеми. І я відкрила 9 квітня, я відкрила цю анкету, створила її достатньо швидко. Я не думала, що це буде якесь масштабне дослідження. Я хотіла зібрати десь приблизно 100 відповідей, а за 3 дні зібрала 151 і просто далі її не закрила. Я почала далі дізнаватися, тому що результати мене здивували.
1: Що саме?
0: Так, як я вважала, що це стосується вузької малозахищеної групи людей, виявилося, що це стосується більшості. Наразі на 1200 відповідей я маю 65% ще очікують, а 14,7 отримали відмови. І здебільшого отримують відмови теж часто, може не здебільшого, часто отримують відмови ті, хто мають право на виплату. І виявилось, що ситуація не закінчується. Виявилось, мені ці результати показали, що це
1: можна
0: стосується багатьох родин.
1: Я вам теж покажу. Ось, так,
0: сам я від руки
1: так,
0: трохи
1: але,
0: виправляла.
1: Але тут, в принципі, видно. Я думаю, що ця інформація ж розміщена також і у вас на
0: соціальних
1: сторінках,
0: мережах. Так?
1: Так. Тобто, і тут багато дуже цифр, показники. Тобто, ви кажете, що для вас стало здивуванням те, що люди, які мають право так, на
0: так.
1: ці виплати, вони їх втрачають. Чому?
0: Так, і те, що, по-перше, очікують так довго. Бо теж я зрозуміла важливий момент, що одна справа, коли людина не працює, а зовсім інша, коли, наприклад, працює, отримує мінімальну заробітну плату. В великих містах оплата житла, оренда коштує приблизно як мінімальна заробітна плата.
1: Так, до речі, я бачила от буквально сьогодні ці дані, що десь зрівнялася мінімальна заробітна плата в Польщі з орендою житла.
0: Ну,
1: це
0: в мене
1: 3,5,
0: так в Кракові
1: 3,5
0: було.
1: Десь тисячі, так?
0: Так.
1: Злотих. І ми розуміємо, що для багатьох родин воєнних мігрантів ці виплати на дітей 800+, угу. це не є, скажімо так, додаткові кошти до бюджету, на розвиток дитини, ну, в принципі, вони, але вони йдуть як частина бюджету так. на розвиток дитини. Це
0: і
1: трошки
0: на
1: різні речі.
0: І
1: тобто
0: на оплату
1: це
0: школи.
1: Харчування, mm-hmm. оплата школи, одяг, так. якісь гуртки і так далі.
0: Ну, теж на такі потреби базові просто. Це не якісь додаткові, що можна поїхати, не знаю, на додатковий відпочинок чи не поїхати. Це здебільшого...
1: Це базові кошти. Ви ж сама,
0: так,
1: пані
0: підручники.
1: Людмила, ви ж сама маєте так, дітей, так? І ви сама людина з інвалідністю. Ви сама це все проходите ж?
0: Так, я
1: ви
0: саме
1: теж
0: для
1: втрачали
0: того,
1: 800+.
0: Я теж їх втратила.
1: В
0: мене
1: втратила,
0: є,
1: так.
0: В мене є рішення про відмову.
1: На підставі
0: відсутності активності, трудової активності. Зараз я про це розкажу. Насправді, я тому створила групу саме такої підтримки жінок. Я її називаю самоадвокаційною групою. І для того, щоб теж підтримати себе. Бо я зрозуміла, я втрачаю виплати. За січень я не маю права, бо в січні в мене було менше половини мінімальної заробітної плати, а зараз якби цей критерій треба, щоб було більше. Я вже знала, що я в лютому можу собі зробити на тій роботі, де я працювала, взяти більше годин, ті, які були за березень. Планувала з березня стати на облік в Жонт праці, Але при цьому, ну якби я

0: собі зробила якийсь план. І я вважала, що ну, можна вийти з цієї ситуації. І при цьому, так, в лютому я зробила половину мінімальної заробітної плати, в березні я знайшла роботу вже на повну ставку, і теж в мене є половина заробітної плати, але 20 квітня я отримала відмову, бо вони дивились тільки за січень, а наступні місяці вони не аналізують. І таких жінок, ну, в мене анкет таких десятки, але я знаю, що таких набагато більше, тому що крім того, що я спамлю трохи в Фейсбуці, щоб мені заповнювали цю анкету, відправляю посилання там десь в коментарях під різними постами, я ще просто читаю ці пости і намагаюся теж збирати ці історії, якби анонімно роблю собі таку вибірку історій різних, хто в яких ситуаціях втрачає виплати, і я бачу, що це стосується, ну, реально дуже широкої групи людей. Це багато тих, хто працює, може, навіть всі ці 4 роки, але при цьому все одно втрачають виплати.
1: Які історії вас, ну, скажімо так, найбільше вразили з тих, що от ви почали збирати? Бо поки ви думаєте, скажу, що нещодавно у мене була зустріч з активістами, теж які з легалізації, які займаються, до яких теж тут в Польщі звертаються родини українських воєнних мігрантів. І це історії про те, що, наприклад, там бабуся виховує онучку, яка вже не може жити в притулку, так, тому що треба кудись іти. Виплати на дитину втрачені 800+, тобто коштів немає. Діти, я так зрозуміла, що донька загинула. Ну, тобто таких історій чимало. Тобто дуже болючі історії, які просто, ну, це безвихідь фактично. І я знаю, що от мої колеги-журналісти навіть звертались до таких людей, описували ці історії, і, ну, переважно закінчується тим, що люди просто, родини воєнних мігрантів, які, наприклад, там вдови, які не мають підтримки з України, так, тобто які, власне, з дітьми, чи діти з інвалідністю, чи мами самі з інвалідністю, вони просто збирають цю валізку свою із дитиною, з дітьми, повертаються в Україну. Причому повертаються в ті регіони дуже важкі, де важкі обстріли. Це Харківщина, це Схід України.
0: Так, я знаю, для статті порталу «Сестри», де описані дві історії, то я знайшла цих людей. І в мене таких історій дуже багато. Чесно кажучи, в моїй анкеті є одне питання відкрите. Там можна описати коротку свою історію. Я їх періодично читаю, але я намагаюся це дозувати, бо там буває стільки болю, що я розумію, що в якийсь момент я можу не витримати. Я навіть хочу знайти якесь фінансування, щоб хтось інший опрацював ці анкети, бо я занадто близько приймаю це до серця. Бо одна справа, коли це цифри, коли це відсотки, а зовсім інша, коли це реально історії. І там...
1: Можете розказати от якісь кілька історій без назв, імен, прізвищ?
0: Я не збираю імена і прізвища. Це анонімна анкета. І дуже тішуся цьому, тому що так, як вже зібрала багато цих даних, розумію, що їх треба було б дуже берегти. Ну і тим паче, що все ж таки щиріше відповідають, коли розуміють, що дані не збираються. З вражаючих історій я здебільшого все ж таки концентрувалася на психологічному стані людей. І мене здебільшого вражає саме психологічний стан, коли людина вночі не може спати, прокидається і перевіряє особистий кабінет в ЗУС. Коли з'являються конфлікти в родині через те, що мама не справляється з стресом, і вона якби усвідомлює те, що конфлікт через матеріальні проблеми, через те, що вона не справляється з стресом, але при цьому... вона нічого не може з собою зробити. Ті ситуації, коли теж люди усвідомлюють погіршення психологічного стану, але не можуть звернутися до психіатра, бо не мають медичного страхування.
1: Так, і тому подібне.
0: Так, коли перестають діяти антидепресанти. Я на цьому концентруюся, тому що я вважаю, що дуже багато залежить від психологічного стану. Якщо я не можу підняти себе з кроваті через те, що моя психіка вже не справляється, то яка вірогідність, що я знайду роботу і піду працювати?
1: Ну так, треба бути мобільним, активним. Тобто в цій ситуації люди що відчувають? Більше, скажімо, фінансову кризу чи психологічний тиск? Чи якусь, можливо, несправедливість щодо них?
0: Щодо несправедливості теж є. І теж я читаю в анкетах, що дехто вважає себе, що їх принижують, що це дискримінація і приниження цих людей, що їм доводить,

0: це тепер принижуватись і в ЗУСа просити виплати, при тому, що вони мають право згідно з законом на ці виплати. Згідно з анкетами, то все ж таки більше кажуть про матеріальні якісь проблеми, про те, що немає чим оплачувати дітям за, ну, наприклад, теж за підручники. Теж в одній анкеті, теж, що мене дуже зачепило, немає, мама має доньку, яка має 25 років з інвалідністю, і вона не може їй купити памперси, тому що донька потребує просто такої гігієни. А на іншу дитину не може купити підручники для іншої дитини. І це впливає на дуже багато сфер. І ось, наприклад, 30% людей вказують на те, що мають труднощі з оплатою житла. Це просто... Ну, база, житло. Люди бояться втратити.
1: Дах над головою, це ж одне з першочергових питань. Дах над головою, робота, кошти для того, щоб вижити в цій ситуації. Ми не говоримо про те, що там якось розкошувати, щось, от як ви казали, там подорожувати, а просто реально вижити, щоб було на продукти дитині, да? Щоб було і дитину, що вдіти, дати в школу. Тому що це ж теж, дивіться, пов'язані речі, тобто, які умови отримання 800+, це працюючі батьки, так? Мінімальна має бути зарплата.
0: Половина мінімальної.
1: Половина мінімальної, і дитина має ходити в польську школу.
0: Так. Але я тут ще б додала дуже цікавий момент, який вийшов як з анкет, так і з мого спілкування з працівниками ЗУС, що виявилось, багато працедавців не платять складки. Або платять їх невчасно. І тут виходить так, що жінка впевнена, що вона має половину мінімальної заробітної плати, приходить в ЗУС, а їй кажуть, ну, або приходить їй відмова, або вона приходить оформлюватись, їй кажуть, що ну немає. І що 0,8, 1/8. Що 1/8 ставки, при тому, що вона впевнена, що вона працює на половину ставки. І таких багато випадків. Ще є запізнення з оплатами, і тут я теж буду писати ще один лист до ЗУС з роз'ясненням деяких саме таких пунктів. Наприклад, якщо працедавець з запізненням платить складки, що робити людині в цій ситуації? Вона втрачає за цей місяць, чи воно якось переноситься? Як це повинно виглядати, як ЗУС це бачить, для того, щоб теж люди розуміли, чого очікувати?
1: Людмила, у мене тут уточнення. А от ці всі правила нові, вони для всіх мігрантів діють? Не тільки ж для українських воєнних мігрантів?
0: Зараз тільки для українських воєнних мігрантів, а з 1 червня будуть діяти для всіх, але, як написано в законі, хто має обивательство панств третіх. Не Європейського Союзу, не Великої Британії, ну, це такий... Здебільшого це буде стосуватися українців.
1: Тобто зараз це стосується винятково українців, ці зміни до закону. Тільки і те, що українців багатьох позбавляють цієї виплати 800+.
0: Тільки воєнних мігрантів.
1: Воєнних мігрантів. З 1 червня, так?
0: Буде стосуватися вже
1: всіх. Так. Тому що я знаю, що виплати 800+, це не то, що там, можливо, хтось подумає, що виплачують тільки воєнним мігрантам, біженцям, на дітей. Ні.
0: Це, всім,
1: це виплата, яка виплачується всім. Так, на хто має дітей, власне, така підтримка. Але для українських воєнних мігрантів є певні правила виплати. Так? Тобто, от якщо там не дотримуєшся їх, то не платять. Як ми говорили, це працевлаштування, хоча б половина мінімальної зарплати і діти в польській школі. Навчаються. Ну, але як ми бачимо з вашої розповіді, з вашої дослідження і аналізу, що ситуація, ну, є критичною. Тому що це ж тисячі людей не отримують.
0: Тут очікування. Тут, як мені теж вислав ЗУС, що на дату 16 квітня, це тоді, коли я їм відправляла лист з проханням про дані, 57 тисяч заявок ще не було оброблено і ніякого не було рішення. 57 тисяч на кінець, якби, третього місяця. І навіть коли вони будуть опрацьовані, теж не зрозуміло, коли буде ця виплата. І ось теж, згідно з анкетою, 17%, аж 17% людей живе в борг родин.
1: Тобто, мені здається, що ну тут кошти, це зрозуміло, що це першочергово саме, так, матеріальна більш-менш якась стабільність цієї ситуації, воєнної міграції. Також це, ну, мені здається, що це психологічні питання, це довіра до системи.
0: Безпека.
1: Так? Безпека. Це відчуття безпеки. Стабільності. І це люди поставлені перед вибором, залишатися чи повертатися, чи кудись їхати далі. От скажіть, що в разі того,

0: якщо родина перестала отримувати 800 плюс на дитину, що потрібно робити? Куди звертатися, куди бігти, я не знаю, в які двері стукати. Тому що от ви були нещодавно з іншими активістами в заступника, так, речника з прав людини в Польщі, ви доносили цю проблему. Тобто є якийсь, я не знаю, шлях, там, який спільно зроблений там, польською владою, українською громадою, того, як цю ситуацію вирішувати?
1: Немає. Взагалі, так, речник з прав людини знає про це. Також планується зустріч 5 травня з речницею прав дитини. Вони знають про цю ситуацію. Але, ну, затримки по стороні ЗУС. І як прискорити цей процес, незрозуміло. Я теж розумію, що коли 57 тисяч внесків ще чекають, приходить дуже багато автоматичних відповідей. Люди подають апеляцію, я теж подавала апеляцію. Це дуже великі, ну, такі затори, я не знаю, як це ще назвати. І просто стоїть система. Вона дуже неактивно рухається, і що робити в цій ситуації, абсолютно незрозуміло. Якщо прийшла відмова, людина впевнена, що має право на виплату, то однозначно треба подавати апеляцію. Також рекомендують в ЗУС подавати новий внесок. Бо на апеляцію, тим паче при таких заторах, можна чекати рік спокійно.
0: Це паралельні процеси апеляції і новий внесок, так?
1: Бо новий внесок, ну ось я подала новий в квітні і теж читала такі коментарі, що людям ще не прийшла відмова, але вони вже очікують, що може бути відмова, і тому заздалегідь подають в квітні для того, щоб не втратити місяць квітень. І я розумію, що це ще більші затори. Просто адміністраційне таке коло. Я розумію, що працівникам ЗУСів теж нелегко.
0: Теж нелегко, да, пробити таку кількість заяв, внесків. Це дуже...
1: Тим паче, що тепер на новий період складають внески і інші, і громадяни Польщі, і громадяни інших країн. І, ну, це дуже велика кількість.
0: Бачите, ми з вами говорили, я пам'ятаю, що раніше програми, коли законодавство змінювалось, ми говорили про ці зміни, що чи є вони справедливими, несправедливими і так далі. І, в принципі, дійшли висновку, що, ну, це правильно, та, мабуть, коли треба працювати, але і отримувати тоді ці виплати 800+, те, що дитина має ходити в польську школу, теж інтегруватися, так? Але є от категорії людей незахищені, малозахищені, та, які, ну, вони не підпадають під ці норми.
1: Угу.
0: І мені здається, що тут треба подумати про них теж, ну, я розумію, що якби чогось там вимагати абсолютно не маємо права, тому що Польща прийняла мільйони біженців, відкрила кордони, надала підтримку, тимчасовий захист, і за це ми дуже вдячні будемо завжди, я думаю, українці. Але в цій ситуації, ну, вона виглядає трохи несправедливо, тому що українці, ну, всі практично, більшість працюють легально, всі платять податки. Внески в польський бюджет, економіка розвивається. І тут постає багатьох там, хто слухає російську дезінформацію, пропаганду, кажуть, ну, чому от ви там маєте право, от ви ж приїхали і так далі, біженці. Але українці працюють, і навіть ті, хто працюють, не отримують цю виплату. Угу. Це неправильно.
1: Я тут хочу сказати, що теж підходжу трошки з іншого боку. Навіть не думаючи про справедливість, ми однозначно дуже вдячні Польщі за те, що нас прийняла, за те, що за ту всю допомогу, яку надала, за цю відкритість. Але я тут завжди підкреслюю те, що якщо у людей погіршується психологічний стан, якщо наближається криза бездомності, якщо немає чим годувати дітей, якщо діти, не знаю, не їдуть на екскурсію, бо в мене було теж таке питання, в мене донька повинна була їхати на зелену школу в березні, і я думала, чим я за неї заплачу. Я не маю цієї виплати, я тоді не мала роботи, І ну, для мене це був просто такий дивний вибір взяти, якби, або заплатити через 2 тижні за їжу, або сьогодні заплатити за цю зелену школу. І вона поїхала. Я вирішила цю ситуацію. Але я розумію, що якби вона не поїхала, це загроза виключення її з класу. І ось такі маленькі речі, вони можуть накопичуватись, і тоді це вже стосується всього суспільства, не тільки конкретної родини, яка втратила гроші, бо це невелика відносно сума, але багато кому вона давала триматися якось на плаву. Люди вже були пристосовані. І окей, ну,

0: Увійшли ці правила. Я теж це розумію. Добре, війшли. Але суть в тому, що люди очікують місяцями. Ті,
1: ви
0: хто
1: кажете,
0: мають право, отримують відмови.
1: В реалізації закону. Так, не в самому законі, а в реалізації
0: закону. В самому
1: законі
0: проблема в тому, що не враховані деякі групи. Я в першу чергу виступала за те, щоб якимось чином дописати винятки. Бо зараз винятки – це тільки діти, які мають польське громадянство, і діти, які мають інвалідність. Але якщо мама виховує одну дитину з інвалідністю і двоє дітей без інвалідності, то вона має право тільки на оцю отримувати дитину з інвалідністю. Тому подумати щодо винятків. І зараз, теж підіймаю питання того, що Міністерство здоров'я каже про те, що можна повернути медичне страхування тим, хто отримує емеритуру чи ренту, пенсію по старості чи інвалідності в Україні, якщо перенесе до Польщі.
1: Так.
0: І я намагаюся якимось чином вийти на тих, хто якось приймає рішення, для того, щоб, наприклад, якщо людина перенесла свою пенсію по інвалідності чи за віком до Польщі, незалежно від складок, щоб вона рахувалася людиною, яка має цю пільгу, має цю активність заводову, бо там є серед винятків визначені ці групи. І щоб хоча б забезпечити тих, хто в кого родині людина з інвалідністю, і тих, хто вже старшого віку опікується дітьми.
1: Людей підтримати. Я думаю, що це тема медичне страхування, медичне забезпечення вже іншої програми. Я думаю, ми обов'язково з вами поговоримо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви почали робити це дослідження, збирати інформацію. Я впевнена так, що польська влада обов'язково врахує, тому що це дуже... дуже цінні дані на сьогоднішній день, причому вони анонімні, тобто це дослідження, яке фактично ніхто не проводить в Польщі, а ви це робите. І що буде справедливість, і все-таки всім родинам, які мають право на 800+, ці кошти будуть надані і будуть повернуті. Ми сьогодні говорили про те, чому в Польщі українці, а саме українські воєнні мігранти, масово втрачають виплати на дітей 800+, що робити в цьому випадку. І моєю гостею була активістка і соціальна діячка, засновниця фундації «Ейбі-шоу» у Кракові Людмила Крамниста. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак
1: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно?
0: Страшення чи то єднак поважні справи?
2: Ну добре, то постараємося то для моєго стану відзи.
3: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року, хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків, але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла» державою.

0: яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили, і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може стати скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
1: Допоки Україна ставить там, та й агресію.
0: Поки Україна стримує російську агресію, ймовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена, корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція, це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати, Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав, просто в іншій формі, не обов'язково класичної війни.
1: А тут повіж мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пущатими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу. Це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення. Є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема, через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні. І умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: А так як НАТО, наприклад, ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходило, що теж читаю
3: коментарі, що мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто про яке стримування йдемо.

0: О, тиле істотне, бо на
1: я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка. Але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії, і багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорстко. Кіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
0: Ну, але так і сорає політичне.
2: Інтенція, це то є для панів.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
0: Якщо відстрілялась ракета, і то можна.
1: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу. Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
3: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
0: Ми будемо досконале відіти.
1: Ні, ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
0: Будемо то відіти.
2: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в відношенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то була.
3: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. Якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
2: Пана зданням могло виспшати власне східного фланга НАТО і цілу Європу.
0: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
1: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані. Хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, можливо, навіть серйозно.

0: серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі, бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого «Фульського коридору» в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період Холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких президент.
2: Але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляція, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють, але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати.
3: Однося ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз, того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували. Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
3: Оборонцем Європи в певному сенсі.

0: tego słowa.
1: Znaczy dla wielu osób, tym zwłaszcza w Polsce, to, że właściwie tak naprawdę Ukraina broni granic Europy przed barbarzyńskim reżimem rosyjskim, który, prawda, nie ma żadnych zahamowań, no, Bucza i tak dalej, jak ktokolwiek miał wątpliwości, to już chyba nie powinni ich mieć.
2: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, то суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно, але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною, зокрема у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
3: Це не зрозуміло і то не допомагає. А якщо
0: власне, бо пан повідомив, не є тільки вина Польщі. Чи як то пан бачить вину? Ви кажете, що це не лише вина Польщі, то як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди. Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
4: В певному моменті ще не догадали.
3: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю, інші теж те мовлять, але є проблеми і по стороні Польщі.
2: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками

0: ми підтримували Україну, бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так, і я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні, і потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів, і для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато. І з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про рящів і логістику. Але, за словами, мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна, стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має. І саме тому потрібен більш серйозний, структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна, довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдиві історії на темат релації польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання. Вранч.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії і Білорусі, Центру східних досліджень, був в нашій студії. Дякую дуже пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 19 година. Зі студії вас вітає Наталя Беня з-за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо на сьогоднішню програму. Проведемо з вами дві години, а протягом першої з них, тобто до 20-ї, будемо обговорювати явище польського екстремізму у Тіктоці. Дізнаємося про висновки звіту організації, яка займається моніторингом цифрової демократії. Почуємо думки експертів. Після заглянемо на сторінки польських видань, зокрема електронних, перевіримо, про що вони пишуть, про останні події, цікаві явища та ситуацію, пов'язану з безпекою. Далі послухаємо думок українських фахівців про те, чи 20-й пакет антиросійських санкцій Європейського Союзу може стати фатальним для російської воєнної машини. Брюссель розширює обмеження на тіньовий флот РФ та високі технології, проте експерти з України вказують на системні лазівки, що дозволяють Кремлю підтримувати життєздатність свого ВПК. Також почуємо, що про польську оборонну промисловість прозвучало на Європейському економічному конгресі у Катовицях. Усе це плануємо в нашому ефірі відразу після новин, а тепер починаємо інформаційний випуск. Про головне розповість Сніжана Чернюк.
2: Прем'єр-міністр Польщі не братиме участі в роботі над новою конституцією. Прем'єр-міністр Словаччини підтверджує візит до Москви та зустрічі з Путіним. Понад 2 мільйони 700 тисяч мандрівників перевірено лише на Підкарпатті за допомогою системи Entry-Exit. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не має наміру брати участь у роботі над новою конституцією. Цю ініціативу висловив президент Кароль Навроцький. З цією метою він призначив раду, до складу якої, серед іншого, увійшла колишня голова Конституційного трибуналу Юлія Пшилемська. Перед поверненням з Вірменії прем'єр-міністр заявив, що не може уявити собі конструктивних дискусій у такій групі. У серйозній розмові на тему Конституції я готовий брати участь навіть особисто. Але в політичних іграх, якщо хтось хоче вірити в те, що це серйозна ініціатива, це його справа. Якщо ви хочете це серйозно коментувати, ваша справа. ЗМІ мають таке право, я не маю щодо цього проблем. Однак я не буду вдавати, що це серйозна ініціатива. Я з пані Пшилемською не буду обговорювати конституційний лад, бо, скажу щиро, почувався би досить гротескно в такій ролі.
3: Повім щиро, чувався б досить гротесково в такій ролі.
2: Прем'єр-міністр наголосив, що чинній конституції наступного року виповнюється 30 років, і досі, як сказав прем'єр-міністр, ми якось справлялися. Маючи крихту доброї волі і читаючи цю конституцію чесно, можна без надмірних зусиль встановити добрі стосунки, насамперед між урядом і президентом. Конституція, я добре пам'ятаю, бо був тоді також у парламенті, коли вона творилася, однозначно встановлює, хто керує, хто відповідає за рішення в Польщі, і це, звичайно, уряд. Дональд Туск сказав, що обов'язки та роль президента точно описані в Конституції. Але якщо хтось має злу волю і хоче цю Конституцію часом гвалтувати, часом обминати, часом реінтерпретувати, то, звичайно, завжди знайде таку можливість. Однак це з поганими наслідками. Слухайте, найгірші режими мали прекрасно написані Конституції, але ж насправді йдеться про практику дій.

0: Я вже не згадую той факт, що президент Навроцький, як і його попередник, не здається мені політиком, для якого справді важливий конституційний лад, а тільки зміна ладу таким чином, щоб це він мав більше вирішувати.
1: Зміні устрою так, аби то він мав більше до повідомлення.
0: Згідно з Конституцією, будь-яка поправка до Конституції приймається Сеймом більшістю не менше 2/3 голосів, за присутності не менше половини встановленої кількості депутатів, а Сенатом – абсолютною більшістю голосів за присутності не менше половини встановленої кількості сенаторів. Прем'єр-міністр Словаччини оголосив, що під час свого майбутнього візиту до Москви він зустрінеться з Володимиром Путіним. Як і торік, прем'єр-міністр Словаччини їде до Москви, щоб відзначити День перемоги 9 травня.
2: Потім суботу до Москви.
0: Я поїду до Москви в суботу, я покладу квіти до могили невідомого солдата Червоної армії, щоб висловити свою вдячність від імені словацького народу за визволення. У мене також буде коротка зустріч з президентом Путіним. От і все, я не їду на жодні військові паради. Прем'єр-міністр Словаччини розповів про свої плани під час зустрічі Європейського політичного співтовариства в Єревані. Там Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він оголосив, що словацько-українські міжурядові консультації відбудуться в Братиславі або в Києві до кінця червня. З жовтня 25-го року співробітники Бещадського прикордонного підрозділу перевірили понад 2 мільйони 700 тисяч мандрівників за допомогою системи Entry-Exit. Завдяки цій технології минулої неділі двох молдаван було затримано за спробу в'їзду до Польщі за фальшивими документами. Як повідомив польському агентству прес-речник прикордонного підрозділу «Бещад», під час перевірки 25-річної жінки та 29-річного чоловіка співробітники перевірили їхні біометричні дані за допомогою системи Entry-Exit. Виявилося, що попередні особисті дані пари були внесені до міжнародної бази даних SIS та стосувалися небажаних осіб у Європейському Союзі. Запис було здійснено німецькою владою. Цьогоріч іноземці вже безуспішно намагалися потрапити до шенгенської зони через Румунію. Подружжю було пред'явлено звинувачення у незаконному перетині кордону, у чому вони обидва визнали себе винними та надали пояснення. Система Entry-Exit – це автоматизоване рішення для реєстрації громадян третіх країн, які подорожують з метою короткострокового перебування. Її повна функціональність була запущена у 29 європейських країнах 10 квітня цього року. Вона дозволяє ідентифікувати іноземців, які не відповідають вимогам для в'їзду.
3: Випуск новин Української служби Польського радіо підготувала Сніжана Чернюк. Наступну інформаційну добірку ви почуєте після 20-ї, а якщо хочете знайти більше новин та різні інші теми, вони завжди доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Тепер уже продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення». У студії авторка Христина Срібняк.

Радикальні середовища дедалі активніше використовують TikTok для поширення екстремістських ідей. Зокрема, мобілізації аудиторії у питаннях відкритої підтримки Росії, сценарію полексіту та закликів до насильства проти українців, євреїв і проєвропейських політиків у Польщі. Це підтверджує звіт TikTok Live у Польщі, який провів фонд «Обсерваторія цифрової демократії». Дослідники проаналізували активність 114 екстремістських акаунтів у період з жовтня 2025 року по лютий 2026, зосередившися на форматі прямих ефірів, раніше майже не вивченому, а також ідентифікували близько

0: насильство вже стає чимось потенційно зрозумілим. Поки що вони застосовують його лише у словесній формі під час своїх стримів, але вже роблять і певні кроки поза онлайн-простором. Те, що було характерним для цих TikTok-лайвів, це вихід із цифрового світу в реальний. Вони часто говорили про те, що робитимуть поза TikTok. Домовлялися про протести, які називали не просто антиукраїнськими, а антибандерівськими. Узгоджували зустрічі в конкретних групах. Дуже багато говорили про активність поза платформою. Якщо ж думати про рівень їхньої радикалізації, тобто які саме змісти там з'являлися, неважко скласти 2 плюс 2 і припустити, що принаймні в деяких випадках достатньо невеликого імпульсу, щоб це могло призвести до насильства. Поки що це здебільшого словесна агресія, але ми не знаємо, що буде далі. І важливо, що на відміну від попередніх уявлень про дезінформацію, як щось суто мереживе, мовляв, це лише боти, несправжні люди, TikTok-лайви показують, що це реальні люди. Вони телефонують одне одному, годинами обговорюють такі речі і виходять за межі інтернету.
1: Там до себе розмовляють о таких речах годинами дословно, так? І виходять поза ту сеть.
2: Домінік Пухала із Центру дослідження упереджень Варшавського університету зазначив, що згідно до концепції соціального психолога Гордона Ольпторта, наступним етапом була би дискримінація груп, проти яких зараз спрямована ця мова ненависті, а в крайньому варіанті і екстермінація, тобто свідоме завдання шкоди.
3: Звісно, це суто теоретична модель, яка не має повного практичного підтвердження. Шлях від мови ненависті до екстермінації, на щастя, довгий і складний. Але те, що вже підтверджено дослідженнями, це вплив повідомлень мови ненависті на суспільні настрої. Тобто навіть сам факт того, що хтось слухає таких стримерів, достатній, щоб знизити чутливість до нього. Це призводить до звикання і погіршує ставлення до конкретних груп загалом. Наші експериментальні дослідження – дають переконливі докази причинно-наслідкового зв'язку між контактом із мовою ненависті та зниженням рівня прийняття цих груп. Підтверджено також, що контакт із таким контентом підвищує ймовірність того, що люди самі почнуть використовувати мову ненависті. Чим її більше, тим сильніше зростає суспільна толерантність до неї і готовність використовувати подібний спосіб висловлювання. Це реальне явище, яке змінює як установки, так і поведінку, зокрема мовну. Тому найближчий нас слідок, якого я очікував би, це подальше, майже епідемічне загострення проблеми. Тобто наростання хвилі мови ненависті, з чим ми вже маємо справу.
4: Далше епідемічне погłębianie się tego problemu w postaci zalewu mowy nienawiści, z czym mamy już do czynienia.
2: Домінік Пухала також звернув увагу, що екстремістські групи частіше обходять механізми модерації у соцмережах, уже використовують хитрі ключові слова і нові канали. Раніше платформи звикли мати справу із мовою ненависті у текстовому форматі і заблокувати такий пост, якщо він містив конкретне заборонене слово, було легко. Проте із відео це вже складніше, а тим більше із трансляціями наживо. Конрад Дулковський з Центру моніторингу російських та ксенофобських проявів, своєю чергою, на практиці переконався, що подібна глибока ксенофобська, расистська, шовіністична риторика уже проникла у мейнстрім. І агресивні прояви по відношенню до представників деяких груп часто має підґрунтя у раніше почутих меседжах. І це веде до реальних фізичних нападів, наприклад, на українців або мігрантів із іншої країни у тому або іншому місті, про що регулярно ми можемо прочитати у новинах.
5: Здаємо собі справу з того, що то, що до нас дочіра.
0: Ми розуміємо, що це лише видима частина всіх інцидентів. Вони підживлюються саме цією риторикою, що певні групи є гіршими, винними в наших проблемах. А дегуманізація полегшує насильство. Ми це вже бачили, зокрема, під час виборчих кампаній, коли партія «Право і справедливість» вплинула на хвилю ненависті проти представників ЛГБТК+ спільноти. До нашого центру майже цілодобово, навіть уночі, телефонували люди, які зазнавали нападів. Бо з'явився політичний сигнал, що можна. Що це в певному сенсі соціально прийнятно, навіть підтримується частиною еліт. І завжди знайдуться люди, які скористаються цим сигналом. Зараз найбільша проблема – напади на українців. Якщо повернутися до TikTok, то достатньо подивитися будь-яке відео, викладене українським підлітком. Під ним одразу з'являються десятки, якщо не сотні, ненависницьких коментарів, часто від їхніх ровесників.
5: Часто писаних через їх рівнолатків.
2: Олександра Войтович зауважує, що для екстремізму є типовою дискримінація проти будь-яких меншин, на які перекладають відповідальність.

0: за власні проблеми.
1: Ну, в залежності від ситуації, то бендозарувно українці, українці.
2: Залежно від ситуації, це можуть бути українці, і це, здається, головна мішень для цих тікток-екстремістів. Україна в їхньому уявленні постає як найбільша загроза. Вони вірять у наративи, що система охорони здоров'я руйнується через українців, а не через недофінансування і закриття лікарень. Те саме з освітою. Рівень падає не тому, що вчителі мало заробляють, а класи переповнені, а через українців. Це їхня логіка. По-друге, є й цілком прагматичний розрахунок. Люди, які хочуть політично щось виграти, просто використовують цю тему. Вони входять у вже готову хвилю і розраховують, що ще більше ненависті лише підсилить ефект. Раніше подібні групи радше залишалися б у своїх замкнених просторах. Сьогодні вони відчувають право говорити про це публічно. І важливим є те, що TikTok Live – це не закрита кімната. Туди може зайти кожен. Іноді не за свідомим вибором. Людина відкриває додаток і перше, що бачить – такі трансляції. У цьому сенсі це вже частина мейнстриму. Передусім, ненависть зараз спрямована на українців і мігрантів загалом. Далі на мусульман, людей з Азії, євреїв, ЛГБТК плюс спільноту. Список довгий. Важливо розуміти також і масштаб. Якщо звичайні відео в TikTok тривають 30 секунд чи хвилину, то такі трансляції – години. Вони можуть початися о 7 ранку і тривати до 2 дня. 7 годин розмов про те, що українці – це загроза.
1: 7 годин мовлення о тим, яким загроженням є українці.
0: Експерти наголошують на необхідній відповідальності і самої платформи за контент, який з'являється на ній. І зараз, зокрема, Європейська комісія веде 2 провадження щодо TikTok, а юрист і засновник фонду обсерваторії цифрової демократії Якуб Шимік зазначив, що загрози із мотивів національної приналежності – це порушення статті 119 Кримінального кодексу Польщі, а є ще одна стаття 255 за публічне схвалення злочином. І варто зауважити про те, що поліція дедалі частіше реагує на інциденти на ґрунті мови ненависті. Ну, а якщо ж ви стали жертвою або свідком такого інциденту, то можете звернутися до Центру моніторингу расистських та ксенофобських проявів «Ошрьодик моніторування заховань расистовських та ксенофобічних».
2: Опрацювала цей матеріал Христина Срібняк.

Це українська служба Польського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. У тижневику Newsweek читаємо допис «Вільна людина». Його автор Андрій Цвіклак звертає увагу на вигляд чоловіка, звільненого з білоруської колонії. Якби не очі, важко було б у ньому розпізнати Андрія Почобута, журналіста, який понад 5 років був особистим заручником білоруського диктатора. Дописувач наголошує, час у закритті пливе інакше. І як це відмірювати? Майже 3000 днів до звільнення, але не до справжньої волі, знаючи, що все залежить від бажання колишнього директора білоруського колгоспу Неотеси. Якщо захоче, протримає людину й довше, ніж 8 років. Якщо матиме гарний настрій або якийсь інтерес, випустить раніше, що зрештою і відбулося. І хоч в'язниця – це ніколи не готель класу люкс, проте є країни, де крім свободи, режим позбавляє також гідності та здоров'я. Такою країною саме і є Лукашенківська Білорусь, де навіть у кошмарі виправної колонії можна знайти щось іще гірше. СІЗО, тобто карцер, описував 2024 року журналіст Бартош Вілінський, який отримував нагороду Newsweek імені Тереси Торанської за Андрія Почобута. Як читаємо далі у тижневику Newsweek, уявіть собі бетонне приміщення розміром 2,5 на 3 метри. У ньому лише прикріплена до стіни лежанка, яка складається, невеличке віконце під стелею і слабенька лампочка. На підлозі стоїть вода, навіть улітку тут пронизливий холод. Удень можна лише стояти, якщо дозволять стражники спиратися об стіну. Увечері приносять матрац і дозволяють розкласти лежанку. У досвіта знову треба її згорнути. І так тижнями у холоді, вологості, стоя. Як читаємо, Андрій Почобут перебував тоді за ґратами майже 1076 днів. Ніхто не знав, що перед ним іще майже 800 днів. Автор коментаря відзначає цікавий факт. Андрій Почобут лише тепер матиме нагоду зіткнутися з інструментами штучного інтелекту, який уже кілька років запанувала

Над нашою масовою уявою перша публічна версія чату GPT з'явилася наприкінці 2022 року. І ще одне, першими словами Андрія Почобута після звільнення були «Але скажи, чи зможу я повернутися туди, якщо захочу?» Йому відповіли «Ти вільна людина». Це був тижневик «Ньюсвік». Далі передивляємося тижневик «Сєті». Читаємо, що було б, якби в Києві відразу після повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року перемогла проросійська опція, або якби одній з кількох десятків диверсійних груп вдалося вбити президента Володимира Зеленського, який, зрештою, у розмові з тодішнім очільником НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що це може бути їхній останній контакт. Якщо подумати, що тоді сталося б, наша увага повинна бути спрямована у зовсім інше місце, ніж Україна. Йдеться про залізницю, що пролягає з Польщі до Литви і далі до Балтійських країн, пише автор статті Марек Буджіш. Тоді, читаємо далі, ремонтували станцію в місті Елк, а також міст у селі Угов під Білостоком. Є певним, що росіяни знали про це, і, можливо, саме це вирішило, що вони атаку почали 2022 року, а не роком раніше, коли також зосередили свої сили в Білорусі. Тому що згадані ремонтні роботи призвели до того, що пропускна здатність єдиного відносно безпечного сполучення з Литвою була значно обмежена, а альтернативний маршрут мусив би пролягати через місто Сокулка, близько кордону з Білоруссю, що полегшило б можливість атакувати її. Тим більше, що тоді тривала міграційна криза, яку викликав Лукашенко і підлегла йому КДБ, а частина тодішньої опозиції невтомно захищала біженців, наголошено у статті видання «Сєті». Якби Путінові вдалося підкорити Україну за 3 дні, тоді сповнені сили, не послаблені тривалою війною і мотивовані блискавичною перемогою, російські сили могли б приступити до реалізації другого етапу його плану, яким було нав'язання Балтам і всій Центральній Європі нових правил гри та принципів існування. Це не обов'язково мало б означати війну з НАТО, але демонстрація сили на кордонах з Балтійськими країнами, щоб змусити Північно-Атлантичний альянс фактично вийти з цієї території або створити коридор до Кролевицької області. Це було дуже ймовірно, читаємо далі. Лише пізніше на саміті НАТО у Мадриді наприкінці червня 2022 року ухвалено, що за 7 днів від оприлюднення відповідних наказів альянс повинен могти передислокувати 100 тисяч солдатів з технікою, а між 7 і 30 днями ще 200 тисяч. Дописувач звертає увагу, що це було б чималим логістичним викликом, адже сили швидкого реагування повинні перебувати на позиціях ще перед спалахом конфлікту, тобто у мирний час. Тоді діють інші, ніж під час війни, регулювання, які, на жаль, значно ускладнюють і сповільнюють спеціальний, тобто військовий транспорт. Попри слова прем'єр-міністра Дональда Туска про нарощування загрози з боку Росії, його уряд робить небагато, щоб пришвидшити інвестиції в інфраструктуру стратегічного значення, зокрема у залізничні лінії, як, наприклад, Рейл Балтіка, що постає з 10-річним запізненням, констатує дописувач у тижневику «Сєті». Видання Forsal.pl повідомляє, що Владимир Путін потрапив під спеціальну охорону. У Кремлі зростають побоювання щодо замаху. Як читаємо, російські служби безпеки запровадили додаткові заходи безпеки для захисту Путіна. Це пов'язане з ймовірністю замаху на президента Росії та ризиком внутрішнього перевороту. Про такий звіт Європейського розвідувального агентства повідомляє CNN. Отож, російські служби безпеки посилили заходи, встановивши системи спостереження навіть за найближчими помічниками правителя Кремля. Дані звіту свідчать про те, що значно обмежено кількість місць, які він відвідує. Також Путін перестав користуватися своїми резиденціями поблизу Москви та у Валдайському краї. За даними CNN, співробітникам, які працюють з Путіним, заборонено користуватися громадським транспортом. Його відвідувачі повинні проходити подвійну перевірку безпеки, а членами близького оточення Путіна можна користуватися лише телефонами без доступу до інтернету. Метою є зменшити ризик витоку інформації.
Крім того, в будинках усіх близьких співробітників Путіна нібито встановлено шпигунські пристрої. Згідно зі звітом, деякі з цих заходів введено після вбивства генерала Фаніла Сарварова у грудні 25-го року. Як вважається, Путін стурбований своєю безпекою через економічні проблеми та зростання настроїв незгоди в суспільстві. У звіті також вказано на зростання напруженості серед російської еліти та побоювання ймовірності державного перевороту.

0: читаємо у виданні «Форсел». Водночас, щоб створити відчуття безпеки серед громадськості, Кремль публікує попередньо записані матеріали з присутністю Путіна. Кремль і сам його правитель стурбовані можливим витоком конфіденційної інформації та ризиком змови або спроби державного перевороту. Президент особливо чутливий до можливості використання дронів з боку членів російської політичної еліти з метою здійснення можливого нападу, мовиться у звіті. Росія посилює процедури безпеки, близький соратник Путіна потрапляє під пильну увагу. Одним з головних підозрюваних у можливій змові є колишній міністр оборони та нинішній голова Ради безпеки Сергій Шойгу. У звіті зазначається, що він все ще має дуже великий вплив серед військового керівництва, а в березні служби заарештували його близького соратника Руслана Цалікова. На тлі зростання загроз Москва оголосила про зміни у святкуванні Дня Перемоги через побоювання ймовірних атак українських безпілотників. Цьогорічний парад 9 травня у Москві відбудеться без важкого озброєння. Крім того, скасовано місцеві святкування в кількох російських регіонах. Читаємо у виданні «Форса». Католицький тижневик «Тигоднік повшехне» помістив статтю «Я керую автомобілем, бо мушу». Автор Філіп Спрінгер пише, власний автомобіль давно перестав бути лише засобом пересування та інструментом престижу. Він став мобільною фортецею, що захищає нас від дискомфорту та чужих, золотою кліткою, з якої ми не вміємо вийти. Як читаємо, у Польщі дедалі більше автомобілів. 600 машин припадає на 1000 мешканців. Від 2015 року це число зросло із 540. У Варшаві із 600 автомобілів у 2015 році їх число збільшилося до 700, а у Вроцлаві із 600 до 650. У Кракові відбулося зростання із 550 до понад 600, а в Познані може бути навіть 700 машин на 1000 жителів. Немає в Польщі міста, де машин ставало б менше, навіть у регіонах, де кількість жителів зменшується у зв'язку з демографічною кризою та відтоком мешканців на передмістя, наприклад, це Луць та Катовиці. Чому ж польки і поляки не відмовляються від користування автомобілями, запитує автор у «Тигоднік повшехне». Коли глянути на найбільші міста, відповідь стане простою – тому, що не можуть. Транспортне виключення стосується в Польщі 11-12 мільйонів осіб. Це 1/3. Тобто люди, для яких автомобіль – єдиний спосіб дістатися на роботу, до школи, лікаря, на покупки або у справах. Журналіст відзначає розходження, помітне серед заможнішої групи, яка висловлює турботу за довкілля, протестує проти смогу та користується надто великими і потужними автомобілями. Також підростає покоління дітей, яких скрізь возили автомобілем. Вони не знають іншої моделі. Поляки люблять автомобілі, а Польща побудована так, що не скоро з них вийдуть. Читаємо у виданні «Тигоднік повшехне». Це був огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо передачу з Варшави рубрикою «На перехресті подій і поглядів». Ухвалений Європейським Союзом 20-й пакет санкцій проти Росії став одним із наймасштабніших інструментів економічного тиску від початку повномасштабного вторгнення. Нові обмеження охоплюють діяльність тіньового флоту РФ, посилюють контроль за критичними технологіями та розширюють заходи з протидії обходу санкцій через треті країни. Попри системність рішень Брюсселя, питання ефективності санкційного механізму за умов тривалої адаптації російського воєнно-промислового комплексу до їхньої дії стало предметом гострих експертних дискусій в Україні. Продовжить Олександр Савицький із Києва.
1: Ухвалений Європейським Союзом 20-й пакет антиросійських санкцій став безпрецедентним за кількістю залучених об'єктів та глибиною охоплення стратегічних галузей російської економіки. Начальник відділу координації санкційної політики Міністерства закордонних справ України Тарас Боєцький так описав структуру нових обмежень та вказав на сфери, які цього разу опинилися під найсуворішим контролем.
2: З-поміж суден з останнього 20-го пакету 54% вже під нашими санкціями, фізичні юридичні особи 49% або 59% від 120, якщо номінально говорити, фізичних юридичних осіб, які цього разу потрапили під санкційний тиск наших

0: європейських партнерів. 20-й пакет включає загалом 120 нових осіб та організацій, на яких поширюватиметься санкції ЄС, що є найбільшою кількістю за останні 2 роки. Також Європейський Союз запровадив у 20-му пакеті суворі багаторівневі економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Санкції європейських партнерів і наші складаються, мають персональні санкції, також проти суден тіньового флоту і також секторальні санкції. В частині персональних санкцій запроваджено обмежувальні заходи на додаткових 5 осіб та 1 організацію, причетних до викрадення, примусового переміщення та ідеологічного впливу на українських дітей, а також проти 4 осіб, залучених до протиправних дій з привласнення культурної спадщини України. В енергетичній сфері 20-й пакет запровадив основу для майбутньої заборони на надання морських послуг щодо російської нафти та нафтопродуктів. Європейський Союз уже санкціонував 632 судна тіньового флоту. Заходи спрямовані проти танкерів, що обходять механізм обмеження цін на нафту, транспортують військове обладнання для Росії чи викрадене українське зерно. 20-й санкційний пакет також запровадив обов'язкові посилені перевірки при продажу танкерів, забороняє надання послуг з технічного обслуговування та інших послуг для російських танкерів. Внаслідок фінансових обмежувальних заходів цього разу Росії можливість діяти на ринку криптовалюти для міжнародних розрахунків буде ускладнено, скажімо, в розрізі її співпраці з Киргизстаном. Крім того, ЄС схвалив повну секторальну заборону на постачальників і платформи, що базуються в Росії та дозволяють передачу і обмін криптоактивів. Також забороняються операції з криптовалютою RubX та будь-яка підтримка з боку ЄС, що може бути використана у розробці цифрового рубля. 8 місяців знадобилося не виключно для того нашим європейським партнерам, щоб охопити максимальну кількість уразливих для Росії ділянок. Дипломатична прокрастинація відбулася через те, що дії окремих держав Європейського Союзу вкрай не відповідали спільній зовнішній політиці Європейського Союзу. Чим важливий цей 20-й пакет? За останні 2 роки вдалося покрити санкційним тиском різні сфери суспільних відносин. Йдеться і про ВПК. Під санкції потрапили 58 компаній та пов'язаних з ним осіб, які займаються розробкою та виробництвом військової продукції, зокрема дронів. І цей пакет також враховує залежність Росії від третіх країн.
1: Особлива увага в новому пакеті санкцій приділена протидії енергетичному експорту та морським перевезенням, які залишаються головним джерелом наповнення російського бюджету. Але в Україні стверджують, що попри розширення списків санкцій, Росія продовжує використовувати складні схеми перереєстрації суден для обходу цінових лімітів. Генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості Dixie Group Михайло Бабійчук привітав європейські антиросійські санкції і розповів про еволюцію обмежень в енергетичному секторі. Він виявив стратегічні прогалини, що й досі дозволяють Москві адаптуватися.
2: Якщо дивитися загалом на санкції у сфері енергетики, ми бачимо позитивні зрушення, починаючи від того, що на початку це було згадки, натяки, часткові обмеження до того, що наразі є систематичні обмеження в різних сферах, починаючи від страхування сервісу флоту, якихось технологічних ланцюгів постачання. Це я говорю безпосередньо про енергетичний сектор. Також можна виділити 3 рівні ефективності санкцій. Перший – це формальне введення санкцій, друге – це практична реалізація і виконання, і третій – це стратегічний вплив безпосередньо на економіку РФ. Ми можемо бачити, що перші 2, в принципі, вони так чи інакше вже працюють, а от з третім є проблематика і треба напрацьовувати методи, напрацьовувати безпосередні санкції, виконання цих санкцій для тотального стратегічного послаблення Росії. Якщо ми будемо говорити також про те, що спрацювало, це, звісно, нафтовий сектор, бо це пряме послаблення бюджету Російської Федерації. Ембарго, прайс-кепи, обмеження на морські перевезення, страхування. Водночас є проблема, що механізми не ідеальні. Відповідно, Росія знаходить, адаптується безпосередньо тіньовий флот і його збільшення періодично.

0: У 20-му пакеті санкцій звернули увагу на природній газ та LNG. Ми всі розуміємо, що для Європи це дуже чутлива, така сенситивна історія, оскільки деякі країни Європи є залежними від цього. Але вже 20-й пакет, зокрема, зачіпає це все, вводять обмеження щодо послуг та LNG-танкерів, криголамів. Також є майбутні обмеження щодо проблеми не у відсутності ідей, а у відсутності виконання цих санкцій безпосередніх. І друге, це ж не паралельна швидкість країн-виконавців цих санкцій. І ми можемо розуміти, що ця проблематика знову ж через політичний вплив за рахунок енергетичного сектора, через взаємну роботу в сфері атомної енергетики та інших сервісних послуг. І так, в принципі, ми переходимо до одного з найбільших гравців, одної з найбільших проблем санкціонування, яке не враховано, це Росатом. Це проблема не тільки атомної енергетики. Росатом – це корпорація, яка має в своєму складі компанії, які виробляють товари подвійного призначення. Росатом пов'язаний не тільки з енергетикою, а й з політикою, політичним впливом. Можна виділити, що було би краще підкреслити в наступних пакетах. Це перше – вимагати від країн-членів ЄС прозорі плани диверсифікації ядерного палива і сервісів. Друге – запровадити поетапне виведення експлуатації ядерного палива. Санкціонувати не весь Росатом одномоментно, бо це, звісно, є проблема для навіть енергетичної стійкості інших країн, які є нашими партнерами. Працювати з сателітами цієї компанії, з іншими афілійованими особами. Прибрати росіян від керівництва агентствами, такими, наприклад, як МАГАТЕ, які здійснюють безпосередній вплив на всю сферу енергетики, атомної енергетики та і іншої енергетики в Євросоюзі і у світі.
1: Незважаючи на запровадження обмежень проти сотень суден тіньового флоту Російської Федерації, його значна частина уникає міжнародних санкцій. Це дозволяє російському агресору отримувати значну валютну виручку за торгівлю нафтою. Ідентифікація російських активів ускладнена через закритість даних та постійну зміну реєстрації суден, сказала старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії Вікторія Вишнівська. Вона порівняла глибину санкційного покриття ключової корпорації «Ростех» в різних юрисдикціях.
2: Ростех загалом – це щонайменше 492 компанії. Це ті, які ми можемо ідентифікувати станом на зараз, суто за відкритими джерелами. Тому що Росія дуже багато інформації закриває, і, відповідно, не все можна достатньо чітко ідентифікувати. Як засанкціонований цей Ростех? 45% – це Сполучені Штати, 22% – це Євросоюз, 40% – це Швейцарія, 5% – Велика Британія, 9% – Австралія, Канада – 18%, Японія – 32%, а Нова Зеландія, так само, як і Євросоюз, 22%. І Україна – 70%. Але разом з санкціями є ще обмеження. І тому ті додаткові інструменти, які так само рахуються частково, як санкційне обмеження. Це, власне, дуже непогано видно саме на прикладі Сполучених Штатів. Нещодавні були новини про те, що, власне, ГУР повідомив про ще більшу кількість компаній, які працюють, деякі, які працюють в ВПК і не є засанкціонованими, деякі, які працюють більш в цивільному секторі або і так само не є засанкціонованими. І тут я, власне, вивела цитату: для того, аби засанкціонувати виключно все російське, треба близько 10 років.
1: Ефективність санкційного тиску на російський військово-промисловий комплекс багато в чому залежить від спроможності перекрити канали постачання високотехнологічних компонентів. Хоча Росія активно використовує логістичні ланцюжки через треті країни та переорієнтовується на китайські аналоги, санкції створюють ефект технологічної деградації. Вони змушують військові підприємства Росії конкурувати за ресурси з цивільним сектором Російської Федерації. Постійне протистояння інновацій та контрзаходів. Так пояснив цей процес експерт з питань санкційної політики КСЄ-інститут Павло Шкуренко.
3: Є очікування, що можливо досягти якогось рівня санкцій ВПК або загалом російської економіки, які досягне перемоги і результату. Так, це хибне уявлення. Насправді краще думати про санкції так само, як про військові інновації. Це постійний цикл захід-контрзахід. Що це досягає? Це збільшення витрат і збільшення ціни для Росії. Російська економіка до повномасштабного вторгнення була залежна від західних високих

0: технологічних компонентів та електроніки. Зараз ці торгові шляхи припинилися і залежність змістилася на Китай. Тобто навіть якщо Росія постійно говорить про імпортозаміщення, ми не бачимо, що ці політики були успішні. В високих технологіях, які потрібні для зброї, там для балістичних ракет, зараз західні верстати замінюються на китайські. Що стосується масштабних дешевих компонентів, які йдуть в дрони, це теж зараз замінюється на китайські. При збільшенні вартості оцих логістичних зв'язків, які Росія використовує, щоб намагатися все-таки отримувати західні компоненти, вони стають набагато більш затребуваними всередині російської економіки. Це означає, що військові компанії конкурують і відбирають ці технології у цивільного сектору, який так не зростає. І це призводить до повної технологічної стагнації протягом середньострокового довгострокового періоду в Росії.
1: Важливою складовою посилення міжнародного тиску залишається роль громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів, які виявляють лазівки в законодавстві та схеми обходу обмежень. Публічний розголос стає тим важелем, який змушує західні уряди долати політичну нерішучість та підвищувати репутаційну ціну бездіяльності. Представник коаліції «Be for Ukraine» Станіслав Брус наголосив, що санкції є продуктом політичної волі, яка формується під тиском громадськості.
2: Росія достатньо вправно навчилася використовувати різні схеми для обходу санкцій. І тут наші члени коаліції, журналісти-розслідувачі, досліджують, яким чином безпосередньо вони це роблять, і публікують ці розслідування для того, щоб привертати увагу публічних органів, так і громадськості, щодо того, що Росія і досі має можливості для імпорту ключових товарів, які потрібні для вживлення її військової машини. Санкції – це дуже класно, це юридичний механізм, але юридичний механізм з'являється тоді, коли є політична воля, а вона формується під впливом публічного дискурсу та організованого тиску громадського суспільства, і ми безпосередньо працюємо над тим, щоб його створювати. Уряди посилюють санкції тоді, коли ціна бездіяльності репутаційна, електоральна або інституційна стає вищою за ціну дій. І завдання адвокації полягає саме в тому, щоб послідовно підвищувати ціну, стимулювати урядовців за кордоном до подальших дій і протистояння збройній агресії Російської Федерації.
1: Навіть після запровадження 20-го пакета антиросійських санкцій Євросоюзом робота над розширенням обмежень не припиняється. Україна вже ініціювала консультації щодо наступного 21-го пакета антиросійських санкцій, який має зосередитися на остаточному витісненні російських фінансових інституцій, посиленні нафтового ембарго та вдосконаленні механізмів відстеження мікросхем для зброї. Ключовим завданням на майбутнє залишається перехід від формального запровадження заборон до їхньої повної практичної реалізації з метою стратегічного виснаження агресора, заявили українські експерти.
3: Думки експертів зібрав наш кореспондент Олександр Савицький.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває. У рубриці «На перехресті подій і поглядів» пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

0: Європа намагається відповісти на головне питання безпеки. Чи здатна вона сама забезпечити себе всім необхідним для оборони? Експерти прямо говорять, що у низці критичних сфер ЄС досі залежить від зовнішніх постачань. Передусім це боєприпаси, електроніка та рідкоземельні ресурси. Вихід бачать у глибшій співпраці між країнами, спільних оборонних програмах і стандартизації, а також у посиленні ролі Польщі та Центральної Європи в оборонному виробництві. Окремий акцент на технологіях подвійного призначення та швидшому залученні цивільного сектору, адже сучасна війна, російська агресія в Україні, вже чітко показала, що швидкість, гнучкість і масштаб виробництва стають вирішальними. Тему продовжить Вікторія Машталер.
1: Навколо польської зброярської групи дедалі частіше звучать обережно оптимістичні оцінки компанії, яку ще донедавна

0: нещодавно називали проблемною, нині демонструє ознаки змін і намагається працювати на перспективу. Водночас саме ПГЗ розглядають як одного з ключових бенефіціарів програми SAFE, тож постає питання, наскільки ефективно вона вже справляється з новими можливостями і викликами. Європейська комісія передала країнам ЄС, зокрема Польщі, проект кредитної угоди в межах оборонної програми SAFE. Йдеться про документ, який отримали 18 із 19 держав-учасниць програми, чиї оборонні інвестиційні плани вже були погоджені Брюсселем. Після завершення національних процедур держави зможуть підписати угоди з Єврокомісією, що відкриє шлях до фінансування. Про те, як виглядає реалізація цих програм, на практиці розповідає голова правління польської зброярської групи Адам Лешкевич.
1: Я дуже радий, що до програми SAFE можна підходити саме з такої перспективи, тобто сприймати її не як проблему, а як виклик. Це справді важливо, і ми так само до цього підходимо, готуючись уже протягом багатьох місяців до реалізації цих завдань. Ми розуміємо і знаємо, і це ні для кого не є несподіванкою, що значна частина проєктів, які фінансуватимуться через SAFE, буде реалізовуватися компаніями та підприємствами, що входять до складу польської зброярської групи. Тому для нас це означає цілу низку викликів і завдань, які потрібно було вирішувати, зокрема щодо інфраструктури та нарощування виробничих спроможностей. Адже SAFE фінансує не інвестиції в інфраструктуру, а закупівлю готової продукції, яку ми повинні запропонувати. Ми дивимося на сферу оборони у двох вимірах. З одного боку, це бізнес, але з іншого – це питання безпеки та реалізації стратегічних цілей, пов'язаних зі спільним виробництвом безпеки в Європі. Тому йдеться не лише про те, щоб мати продукт і будь-якою ціною його продати, використовуючи можливості SAFE. Навпаки, ми відчуваємо відповідальність пропонувати продукцію за обґрунтованою ціною, знижувати витрати, підвищувати ефективність і модернізувати систему управління в організації.
0: Нагадаю, що ПГЗ виробляє широкий спектр систем від бронетехніки та артилерії до систем ППО, засобів зв'язку та безпілотників. Серед основних продуктів – гаубиці «Краб», бронетранспортери «Росомак», переносні зенітні комплекси «Пюрун» і ракети для протиповітряної оборони. Компанія відіграє центральну роль у реалізації програми модернізації польських збройних сил, зокрема у співпраці з такими міжнародними партнерами, як Lockheed Martin. ПГЗ активно розвиває експортну діяльність і прагне зміцнити позиції Польщі як виробника сучасного озброєння в Європі.
2: Маємо таку тріаду, зв'язану з тим, що
1: у нас є своя рідна тріада, щоб виконати завдання, тобто створити продукт і успішно його реалізувати, як у межах національних закупівель для Збройних сил Польщі, так і в спільних європейських програмах, потрібні три речі – здатність залучати фінансування, хороша організація та ефективне управління. Ми зараз саме до цього готуємося і саме так сприймаємо SAFE. Це лише одна з фаз процесу, і SAFE не є універсальним рішенням для всього. Поряд із цим існують банківські інструменти. Банки сьогодні також пропонують кредитні лінії та фінансування оборонної промисловості у значно ширшому обсязі, ніж раніше. До цього теж потрібно вміти правильно підходити. Є також бюджетні кошти та власні ресурси, які необхідно інвестувати. Зростання доходів у певний спосіб перетворюється на розвиток і посилення позицій таких груп, як польська зброярська група. Важливо вміти використовувати всі ці інструменти для розвитку виробництва, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення безпеки. Це і є той виклик, який ми сьогодні визначаємо як максимально ефективний і конструктивний. SAFE – це додаткове джерело можливостей. Ми неодноразово говорили, що незалежно від дискусій щодо армії чи силових структур, SAFE – це шанс для польської, а також європейської оборонної промисловості. І кожна країна Європи має можливість ним скористатися. І саме за це нас згодом будуть оцінювати, наскільки ефективно ми використали цю можливість. Це своєрідна, так би мовити, вудка. Інструмент у нас є, а результат залежить від того, як ми ним скористаємося. У межах польської зброярської групи ми зробимо все можливе, щоб цю можливість реалізувати максимально ефективно.
0: За словами Адама Лешкевича, варто також пам'ятати про кооперацію. SAFE не спрямований на окремі компанії, а кожен продукт ПГЗ, що створюється в межах цього фінансування, залучає широку мережу приватних партнерів. Це розвиває всіх учасників процесу і створює можливості для кожного. Також не менш важливий і внутрішній вимір. Це взаємодія з приватним бізнесом, яка роками залишалася недооціненою і не завжди працює.

0: працювала на користь держави та її збройних сил.
1: Якщо сектор приватний, то могли б сказати так, що та співпраця...
2: Щодо приватного сектору, ця співпраця вже розвивається. Ми проводимо регіональні форуми. Перший відбувся в Ополе, де зібралися близько 250 учасників і майже 200 компаній, переважно приватних. Там обговорювали різні аспекти взаємодії. Ми ведемо діалог як із польською, так і з європейською промисловістю. Обговорюємо спільні можливості, проблеми та виклики на рівних умовах. І з приватним сектором ситуація така сама. Чим більше партнерів, нових ідей, компетенцій та інфраструктури, тим більше можливостей для розвитку. Ми шукаємо одне одного і намагаємося реалізовувати спільні проєкти. Наприклад, для виробництва однієї самохідної установки «Краб» потрібно близько 280 партнерів, і це яскраво показує масштаб кооперації. Складно згадати продукт, який польська група збройньова створила б самостійно від початку і до кінця. Нам потрібен приватний сектор, і водночас приватний сектор також потребує і нас. Як інтегратор, ми маємо досвід, знаємо процедури, орієнтуємося в складних процесах сертифікації, і саме тому можемо ефективно доповнювати одне одного.
1: Вcale nie są łatwe, więc nawzajem sobie możemy pomóc.
3: За словами експертів, посилення оборонного сектору сьогодні стає драйвером ширших змін від розвитку місцевих виробництв до формування спільного бачення викликів Європи.
1: Що се діє вокруг сейфа, наприклад, бо від того зачалишми.
2: І вокруг розвитку найважливіше з усього, що відбувається довкола сейф і загалом розвитку потужної оборонної промисловості, це те, що ми дедалі сильніше впливаємо на всю промисловість. Це видно навіть у невеликих промислових центрах, зокрема в Польщі. Але ми спостерігаємо те саме і в інших країнах Європи, там, де працюють підприємства великих європейських концернів. Місто, завод, робочі місця, розвиток – усе це починає взаємодіяти по-новому. І проблеми, і можливо і виклики дедалі частіше сприймаються однаково. Це цінність, яка вже певний час позитивно змінює нас усіх.
1: То є вартість, яка нас від якогось часу всіх позитивно змінює.
3: Чехословак Group Польська, польський підрозділ великого чеського оборонно-промислового холдингу Чехословак Group, що об'єднує підприємства у сферах оборони, транспорту, авіації та інженерії. Зазначу, що холдинг має капіталізацію близько 33 мільярдів євро. Компанія активно діє на польському ринку та за розмірами перевищує Rheinmetall. Войцех Гжонка, голова правління Чехословак Group Польська, розповідає, як така велика приватна структура бачить співпрацю з польською зброярською групою. Як конкуренцію чи як необхідно кооперацію в межах побудови спільної європейської оборонної системи.
4: Ми бачимо на те, що се діє в рамках програми Сейф Чехи.
2: Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в межах програми Сейф у Чехії та Словаччині, але маємо також компанії в Угорщині, Австрії, а нещодавно придбали підприємства в Італії. І для нас програма Сейф є також дуже важливою. Для нас, як для великої компанії оборонної промисловості, це ще раз показує, що наш регіон потребує співпраці з Польщею, Чехією, Словаччиною, тобто країнами Вишеградської четвірки. І на мою думку, Чехословак Group і польська група зброєньова – це два найбільші суб'єкти в Центральній Європі. І слово «конкуренція» тут, як на мене, не зовсім підходить. Або точніше, це старе мислення, де конкуренція означає боротьбу. Сьогодні, на мій погляд, такого підходу вже не існує. Коли ми говоримо про конкуренцію, ми фактично говоримо про співпрацю і взаємне доповнення. Те, що ми маємо подібні продукти, не означає, що ми маємо змагатися між собою. Навпаки, існують сфери кооперації. Наприклад, виробництво сучасних боєприпасів, зокрема калібру 5,56 НАТО, базується на трансфері технологій, реалізованому нашими компаніями з групи. І таких прикладів багато. Ми співпрацюємо у виробництві боєприпасів у сфері транспортних платформ 4х4 та 6х6, тобто високомобільних машин. Також ми придбали польську компанію Domar MS, яка виготовляє компоненти для зброї та кабельних систем. Вона постачає продукцію як для підприємств групи ПГЗ, так і для інших галузей, включно з приватними та конкурентними компаніями.
4: ПГЗ, але не тільки, бо również в іншому промислі і в конкуренційних фірмах приватних.
3: У центрі обговорення знову ж постає питання, наскільки іноземні оборонні компанії інтегруються в польський промисловий ланцюг, чи співпрацюють вони з польською зброярською групою та меншими місцевими підприємствами, і чи сприяє така взаємодія розвитку національного оборонного потенціалу Польщі.
4: Ми працюємо з ПГЗ-тем, але не тільки з ПГЗ-тем. Так,
2: ми працюємо з ПГЗ, а також з іншими відомими групами, приміром як ВУБ. Співпрацюємо з ними у сфері інтеркомунікації, системи зв'язку. Також тісно співпрацюємо з різними польськими постачальниками, які забезпечують наші компетенції.

0: пані компонентами не лише для Tatra Trucks, яка виробляє шасі та вантажівки, але й для Tatra Defense, нашого виробника 6x6 платформ Tadeusz. Там також є польські постачальники, які виготовляють для нас литі деталі та інші компоненти. І це не компанії з групи PGZ, це приватні підприємства. Також налагоджена тісна співпраця з SKB Army, яка закуповує певні компоненти на території Польщі. Наші словацькі компанії також закуповують різні елементи в Польщі. У сфері боєприпасів іспанська компанія FMG, яка входить до нашої групи, також працює з польськими постачальниками. Отже, ця співпраця є значно ширшою.
1: На терені Польщі з поддоставцями, також та співпраця є дуже ширша.
2: За словами Войцеха Гжонки, їхній холдинг також шукає формати спільних підприємств, як із державним сектором, так і з приватним бізнесом.
1: Ми шукаємо, по-перше, достав не тільки на терен Польщі,
0: але ми шукаємо передусім напрямки постачання не лише на території Польщі, але і з Польщі на треті ринки. Разом ми просуваємо машини Baobabka, а також придбали компанію Domar, що вироблятиме кабелі насамперед для польських замовників, а далі для власних потреб і третіх ринків, де є значний дефіцит. Чехословак Груп робить ставку на так звану вертикальну інтеграцію. Простими словами, компанія прагне мати повний набір продуктів і забезпечувати всі етапи постачання, але не з однієї країни. Йдеться про те, що виробництво та спеціалізація розподілені між різними країнами – Польщею, Чехією, Словаччиною, Іспанією та іншими. Кожне підприємство виконує свою частину роботи, що дозволяє працювати як єдина група з різних виробничих майданчиків. Ми також шукаємо формати спільних підприємств «joint ventures» як із державним сектором, так і з приватним бізнесом. Польська група збройньова є для нас природним партнером, але не єдиним. Ми ведемо переговори із іншими державними структурами, а також із приватними компаніями, як щодо створення спільних проєктів, так і щодо інвестицій. Компанію Domar ми придбали на 100% через нашу польську структуру CSG Polska. Це суб'єкт, який має штаб-квартиру у Варшаві, сплачує податки в Польщі і є повністю польською юридичною особою. Domar також залишається у 100% власності CSG Polska.
1: Płaci podatki 100%. Польським підприємством Domar również zostaje w 100% we własności CSG.
2: Фінансування оборонної промисловості сьогодні не обмежується лише європейською програмою SAFE. Поряд із нею зростає роль інших джерел капіталу, зокрема державних і комерційних банків. У цьому контексті постає питання, яке місце займають банки у процесі перебудови європейського оборонного сектору і що вони можуть запропонувати бізнесу, говорить Агнешка Вольська, віцепрезидентка правління ING Bank Śląski.
3: Моїм зданням зараз по кілька роках.
0: На мою думку, якщо подивитися на це образно і в ретроспективі кількох років, дуже добре видно, наскільки змінилася роль банків у фінансуванні оборонної промисловості. Раніше підхід ESG фактично забороняв нам будь-яку взаємодію з виробництвом зброї чи оборонним сектором. Але розширення цієї дефініції з урахуванням оборони та національної безпеки дозволило банкам активно і ефективно увійти в цей ринок. Ми вважаємо, що інструменти на кшталт SAFE є необхідними для забезпечення безперервності фінансування. Але при цьому ключову роль відіграють банки, як через пряме фінансування, так і через участь у фінансуванні Фонду Збройних Сил та Польського Державного Банку Розвитку, Банк Господарства Краєвого. Крім того, банки надають гарантії належного виконання контрактів, а також фінансові інструменти для хеджування цін на сировину та інші розрахункові механізми, які просто необхідні в цій сфері. Бо оборона – це оборона, але якщо говорити прагматично, це все ж виробництво. І ми, як банки, оцінюємо здійсненність цих процесів та забезпечуємо операційні інструменти, які дозволяють усьому цьому працювати.
3: Операційні інструменти до того, щоб то все ще задіяло.
2: Окремим важливим виміром дискусії про фінансування оборонної промисловості стає Україна, країна, яка не входить до механізмів на кшталт SAFE, але водночас є одним із головних центрів сучасного оборонного досвіду. На цьому тлі постає питання ролі комерційних банків. Чи присутні вони на цьому ринку, чи бачать там простір для участі? Та як оцінюють ризики інвестування в український оборонний сектор у нинішніх умовах війни?
3: Важке питання. Натомість
0: це складне питання, але ми дивимося на нього як на частину обороноздатності всієї європейської системи. Колись фінансування компаній в Україні було фактично закрите і недоступне, але з часом це змінилося, оскільки ми змушені адаптуватися до нових умов, у яких функціонує ринок. Ми створюємо умови, завдяки яким таке фінансування стає можливим.
3: Безпосередньо цього не робимо, але то єднак уможливляємо таке фінансування.

0: фінансування.
1: У рамках дискусійної панелі «Європейська оборонна промисловість» експерти говорили про те, чи здатна Європа досягти стратегічної автономії у виробництві озброєнь, а також про посилення виробничих і технологічних зв'язків між країнами та компаніями. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо у студії Наталя Бені, а за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Почалася друга година нашої зустрічі. Проведемо з вами час до 21-ї. І, як буває у понеділок, запропонуємо дві постійних рубрики. Авторська рубрика Назара Олійника «У дзеркалі історії» буде першою, і в ній почуємо про довгий шлях від нацистської окупації до притулку в Барселоні. Історія польських дітей, які зазнали германізації під час Другої світової війни, а після її закінчення опинилися в Іспанії, де їм допомогли відновити свою польську ідентичність. Це матеріал із обговорення документального фільму «Діти, викрадені Гітлером». А в рубриці «Профіт» Володимир Грамадюк пропонує вашій увазі питання вступу України до Європейського Союзу в контексті сільського господарства та конкуренції на європейському ринку. Польські експерти сприймають агропродовольчі відносини з Україною як партнерські та конкурентні, і чітко наголошують на зростанні ризиків для польського сільського господарства. Поки перейдемо до цих тем, запрошуємо на останній сьогодні випуск новин. Про найактуальніше дізнаємося від Сніжани Чернюк.
2: Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує відкриття переговорних кластерів з ЄС у травні та червні. Польські політики коментують скорочення американських військ у Європі. Екзаменатор сумнівається в системі оцінювання випускних іспитів у Польщі. Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу у травні та червні, заявив президент Володимир Зеленський у понеділок після зустрічі з головою Європейської ради Антоніо Коштою в Єревані. Розраховуємо на відкриття всіх 6 переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна повністю готова, написав Зеленський у соцмережах. Президент подякував очільнику Європейської ради за підтримку і особистий внесок у розблокування пакету допомоги в розмірі 90 мільярдів євро. Важливо, щоб кошти почали надходити якомога швидше і допомогли Україні підготуватися до зими, наголосив він. У середині березня комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос оголосила, що Європейський Союз неофіційно відкрив усі 6 кластерів у переговорах про вступ з Україною. Для офіційного відкриття кожного з 6 кластерів потрібна згода всіх держав-учасниць, від чого Угорщина досі відмовлялася. У Європі буде менше американських військ. Сполучені Штати планують скоротити кількість своїх військ у Німеччині щонайменше на 5 тисяч. Рішення було прийнято після того, як канцлер Німеччини розкритикував Дональда Трампа та припустив, що Сполучені Штати були принижені іранськими переговірниками. Заступник керівника канцелярії прем'єр-міністра Польщі не здивований рішенням Пентагону. Якуб Стефаняк із Польської народної партії пояснює, що це рішення давно очікували.
3: Кілька років тому з'явився документ DDA, це така зміна стратегії НАТО. І в тому документі вже було чітко сказано, що американські війська будуть якоюсь мірою виводитися з цієї частини світу. Тож це не є жодним секретом. Єдина претензія, яку можна мати до теперішніх керівників, що не підготували себе і громадської думки до цієї події.
2: Павел Яблонський з партії «Право і справедливість» вважає, що уряд повинен прагнути забезпечити відправку цих солдатів до Польщі. Я би дуже охоче дізнався, чи польський уряд, міністр оборони, прем'єр, міністр закордонних справ зробили хоч щось, щоб ці солдати потрапили до Польщі. Я про таке дотепер не чув. Повідомлення в американській пресі щодо можливих затримок у постачанні ракет «Петріот» також викликають занепокоєння. Відомо, що ракети, замовлені польською армією, зараз активно використовуються американцями в близькому

0: Випускні іспити в Польщі оцінюються суворо за певною схемою. Це треба змінити, каже Артур Шиманек, вчитель біології та екзаменатор на випускних. Він сказав в ефірі Польського радіо 24, що нинішня система оцінювання не оцінює фактичні знання учнів.
1: Дуже
0: прикро мені стверджувати, що, на жаль, вчать стратегії складання іспитів. Можна учня добре підготувати до випускного. Навіть такого учня, який, я знаю, що це не дуже популярно, ну але так само, як дорослі мають різний рівень інтелекту, так само і учні. Це нічим не відрізняється. Тож навіть цього слабшого учня можна добре підготувати до випускних. Причому це добре означає хороший результат, але це зовсім не обов'язково означає хороший рівень засвоєних знань. Випускні іспити розпочалися в Польщі сьогодні з іспиту з польської мови. Результати будуть відомі 8 липня.
2: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: З вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. І сьогодні мова піде про неймовірну історію. Їх шлях був довгим і болісним. Шлях від нацистської окупації до безпечного притулку в Барселоні. Це історія 126 польських дітей, які після Другої світової війни потрапили до Барселони у 46-му році, а під час Другої світової війни зазнали германізації. У Барселоні їм допомагало відновити польську ідентичність. Вони були жертвами німецької расистської програми з Унімеччини, жертвами якої стало близько 200 тисяч маленьких поляків. Викрадення дітей і виховання варійських опікунів було частиною ширшого переселенського германізаційного задуму генерального плану ОСТ. На щастя, більшість цих дітей з Барселони повернулися до Польщі, а 18 з них виїхало до США. Інститут Сервантеса спільно з музеєм польських дітей жертв тоталітаризму у своєму варшавському осередку провів ряд заходів з нагоди прибуття перших польських дітей до каталонської столиці, що відбулося 24 квітня 46-го року. Зокрема, це була дискусія про документальний фільм «Діти, викрадені Гітлером» за участі його режисера Даріуша Круля та колишнього консула Республіки Польща у Барселоні Марека Перналя, який теж був послом в ряді країн і є істориком-дослідником. Стрічка показує зустріч колишніх вихованців осередку Валькарка у Барселоні у 2008 році. Власне, на цьому заході мені вдалося побувати. Як розповідає, власне, Марек Перналь, імпульсом для цього заходу і для нього як генконсула та його помічниці Ханни Подольської організувати такий захід стала стаття «Діти, викрадені Гітлером» барселонського журналіста Хосе Луїса Барберії, який описав незвичайну історію з польськими дітьми, котрі після закінчення Другої світової війни прибули до столиці Каталонії. Саме завдяки журналісту і його тексту працівники Генерального консульства Республіки Польща у Барселоні зуміли надати розголос у цій справі і організувати з'їзд тих, хто понад півстоліття тому знайшли там свій новий прихисток.
4: Хосе Луїс Барберія впадав зупевне, якби
2: Хосе Луїс Барберія натрапив на світ цієї неймовірної історії досить випадково. Він шукав будь-які документи, джерела, відомості про якихось польських дітей, які у 1940

0: що там збереглися певні документи, які стосуються осіб, що мешкали в Барселоні. І через цей контакт, через Міжнародний Червоний Хрест, він, наскільки мені відомо, вийшов на пані Грудзінську, яка також є у цьому фільмі. І пані Грудзінська стала тією першою точкою опори. Спочатку вона не хотіла з ним розмовляти, але згодом таки наважилася і передала йому адресу другої ключової особи, яку ви також бачили у фільмі, пані Кристини Тозер, доньки пані Ванди Морцбіцер-Тозер, тієї жінки, яка фактично протягом 10 років опікувалася польськими дітьми в Барселоні. Вона була свого роду посередницею між Генеральним консульством і іспанською владою, але не лише чиновницею, а була, так би мовити, добрим ангелом. Вона по-материнськи дбала про цих дітей, була тією людиною, до якої вони приходили зі своїми проблемами та тривогами. У їхній пам'яті вона залишилася як материнський образ. А донька пані Ванди, пані Кристина, у своїх домашніх архівах мала адреси і контакти тих дітей, які тоді перебували в Барселоні. Саме завдяки цим контактам пані Кристини Тозер нам вдалося знайти всіх, хто мешкав у Сполучених Штатах, у Польщі. Наскільки пригадується, група з 18, це, мабуть, ті, хто прибув зі США, тоді як з Польщі приїхала ще одна група. Якщо не помиляюся, загалом учасників цього з'їзду було близько 30.
1: Якась група, ну, я пам'ятаю, було коло 30 тих всіх учасників цього з'їзду.
2: Екс-генеральний консул Польщі у Барселоні зазначає, що такий з'їзд був би неможливий без активної участі міської влади.
1: То була, мисля, що для влад Барселони, для аюнтаменту.
0: Гадаю, це була для влади Барселони дуже добра нагода підкреслити цю барселонську гостинність і взяти участь у цій події. Без допомоги міської влади цей задум також не міг би бути реалізований. Я маю на увазі не лише урочистий прийом, який пан мер влаштував для нас у цих історичних залах палацу муніципалітету, а й такі, здавалося б, прозаїчні речі, як фінансова співучасть в організації цього заходу, участь у фінансуванні видання книжки, яку ми підготували під час цього перебування, а також організаційну та логістичну підтримку.
2: Мова про багато ілюстровану і задокументовану книжку польською і каталонською мовами про іспанських дітей у барселонському осередку, яка вийшла друком у 2008 році. Тим часом режисер фільму «Діти, викрадені Гітлером» під час дискусії в Інституті Сервантеса таки розповів про історію цієї документальної стрічки, говорить Дар'ю Шкруль.
0: Якщо йдеться про створення фільму, то справа була доволі проста. Світлої пам'яті пані Ганна Подольська зателефонувала до телеканалу «Полонія», де я тоді працював, із пропозицією зняти фільм про польських дітей із Барселони, що мене здивувало. Але після короткої розмови ми з'ясували, що ці діти вже мають по 60-70 років і не є дітьми в буквальному розумінні, як це могло б здаватися. Я звернувся до свого керівництва і представив цю справу як цікаву. Треба сказати, що керівництво поставилося до цього з великим розумінням. Коротко кажучи, ми взялися до роботи. Спершу мені довелося перевірити деякі речі, бо я не був великим фахівцем з історії польських дітей, викрадених Гітлером, але за тиждень-два я якось надолужив ці знання. Керівництво дало згоду і, коротко кажучи, оскільки це було в грудні, десь перед самим Різдвом, ми за два тижні до того вирушили до Барселони літаком через Мюнхен і познайомилися з усіма цими чудовими людьми, які приїхали переважно з Буфало. Але була також пані з Аризони і пан із Техасу. Треба сказати, що сам процес зйомок матеріалу, створення фільму був досить простим, оскільки всі вони дуже хотіли виступити, дуже хотіли розповісти свою історію про те, що їх спіткало під час війни, коли вони були малими дітьми, бо тоді їм було по 5-6-7 років. І фактично на телебаченні та перед камерою вони мали нагоду висловитися вперше. І це було для них таким пережиттям, що вони не могли стриматися і розповідали ще і ще, і ще. Тож нам пощастило, що ми взяли з собою великий запас касет, можна сказати, мішок касет. І цей мішок касет ми й використали. Кожен запис, який у фільмі використано і який триває кілька хвилин, насправді ми записували приблизно годину. Тож ці люди хотіли розповісти про себе і хотіли показати себе в тому світлі, у тому досвіді, який вони пережили, адже пережили страшні речі.
3: В тим світлі, в тим, що пережили, бо пережили страшні речі.
2: Режисер каже, що назва його документальної стрічки є цілком очевидною і промовистою.
3: Так, ну. Діти, украдені через Гітлера, ну.

0: Так, це були діти, викрадені Гітлером із Заможщини, але не тільки, бо також із Лоцького та Силецького воєводств було вивезено до Рейху десятки, а за деякими даними навіть до 200 тисяч польських дітей, яких було у планах германізувати. І частину з них справді вдалося германізувати, що є моторошною історією, адже вони повністю втратили своє дитинство і втратили свою ідентичність, втратили самих себе. Але, на щастя, ті, хто потрапили до Барселони, пам'ятали, ким вони були і ким є, і залишилися собою, попри те, що згодом опинилися переважно в Буффало у Сполучених Штатах, і донині ті, хто ще живе, є поляками.
1: Ті, хто пережили, то є поляками.
2: Зі свого боку, Марек Перенальд наголошує, що найбільш емоційним моментом у цій історії зі з'їздом у 2008 році була зустріч через 60 довгих років цих людей, які колись потрапили до притулку у Барселоні після того страшного германізаційного проєкту.
1: Спишмо в нашу власну біографію.
0: Погляньмо на власну біографію і уявімо собі, що ми зараз уперше зустрічаємося з людьми, з якими провели не випадкові канікули, не коротку поїздку. Вони провели там, так би мовити, найдраматичніший період свого життя. Можливо, саме цей період не був найбільш драматичним, але те, що вони пережили, було наслідком того найтрагічнішого часу у їхньому житті. Ми говоримо тут про те, що вони втратили. Вони втратили дитинство, звичайно. Звичайно, багато дітей під час війни втрачають дитинство, однак вони втратили щось більше. Вони втратили свою ідентичність. Скажімо, пані Ліндинер, яка є однією з героїн цієї документальної стрічки «Діти, викрадені Гітлером», не знає, як її звати. Вона не знає, яке в неї було ім'я. Це її прізвище, яке їй надав якийсь німецький офіцер або родина, до якої її було призначено. Одна з жінок каже, що не знає, скільки їй років. Адже якщо йдеться про наймолодших дітей, які туди прибули, то це було, якщо я добре пам'ятаю, трирічні. Діти. Що може залишитися в пам'яті трирічної дитини з того періоду до розлучення з батьками? Отже, всі вони в Барселоні опинилися в такому місці, яке цілковито змінило їхню попередню перспективу бачення світу.
2: Історик наголошує, що працівники барселонського осередку з часу польського генконсульства на чолі з Вандою Морбіцер-Тозер допомагали маленьким полякам не лише в адаптації до їхньої нової домівки, а й відновлювали їх польськість.
1: Вони не мовили по польську дуже часті.
0: Значною мірою вони не говорили польською, говорили німецькою. Частиною програми опіки в осередку Валькарка було вивчення польської мови, бо саме це і було головною ідеєю цього проєкту – повернути їм польськість. І мова була очевидним інструментом для того, щоб цю польськість відновити. Тож вони не лише заново вчили польську, а й училися довіряти іншим людям. Вони не мали довіри до дорослих. Діти, які протягом усього свого попереднього дитинства мусили стикатися з жорстокістю дорослих. Дехто з них був битий або переслідуваний. Це жахливо. Це страшна травматична історія. І вони потрапляють у місце, де це минуле ніби трохи відсувається в бік. Але не все можна відсунути. Цього немає у фільмі, але це є в тих свідченнях, які я знаю, і в звітах, які пані Тозер писала до польського представництва в Мадриді, і які пізніше потрапляли до відповідного департаменту польського уряду в Лондоні.
1: І які трапляли пізніше до відповідної комурки в рządzie polskim в Лондоні.
2: Скажімо, пережитий голод наклав на дітей свій важкий відбиток і був травматичним досвідом, який важко було забути.
1: Тутай в Барселоні було їдзення, було.
0: Тут у Барселоні їжа була. Вони, так би мовити, не мусили страждати від голоду, але вони ховали продукти. Одним із завдань, зі спогадів пані Тозар та інших вихователів цього осередку, було ввечері перевіряти, що діти мають у ліжках, бо вони запихали під подушку хліб, який брали зі столу. Такий був досвід. Вони думали, що потрібно було накопичувати їжу, бо невідомо, чи не доведеться знову боротися з голодом. Отже, втрата різних атрибутів безтурботного дитинства мала дуже різні обличчя, дуже різні форми. І знадобилася величезна праця польського персоналу, щоб якось цих дітей повернути до нормальності.
1: Щоб ті діти якось випровадити на просто.
2: Марек Перенальд пояснив історичні обставини, які зумовили, що польські діти, які були частиною гітлерівського германізаційного проєкту, опинилися саме в Іспанії.
1: То був збіг околічності.
0: Це був збіг історично-політичних обставин. Ці діти, як і багато тисяч інших польських дітей у період після

0: завершення воєнних дій перебували в таборах для біженців у Німеччині та Австрії. Часто діялось так, тому що ці прийомні батьки просто їх позбувалися. Вони не ставилися до них як до членів своїх сімей, а ставилися лише як до матеріалу для виховання справжніх німців. Німеччина війну програла, тож ці німецькі та австрійські родини вже не відчували особливого обов'язку і надалі піклуватися про долю таких дітей. І вони потрапляли до таборів для біженців. Про становище таких дітей знав польський уряд у Лондоні, знав і польський Червоний Хрест. Ця ситуація була трагічною, і польські дипломати намагалися знайти рішення, що можна було б із такими дітьми зробити. Одразу після війни ідея відправити їх до Польщі, до комуністичної Польщі, фактично не розглядалася. Пам'ятаємо, що це була зовсім нова політична ситуація. Хто мав би утримувати таких дітей? За які кошти? У цей момент з'явилася ініціатива з іспанського боку.
1: Хто мав би такі діти утримувати? З яких środków? В тим моменті з'явилася się ініціатива зі сторони іспанської.
2: Марек Перналь підкреслює, що франкістська верхівка на чолі з диктатором Франциско Франко керувалася суто бажанням заробити бонуси і вибілити трохи свій імідж перед західними демократіями після краху своїх союзників Гітлера та Муссоліні.
1: Чи генерал Франко був так спеціальний?
0: Чи був генерал Франко настільки альтруїстично налаштований і готовий допомагати кожному, хто потребує? Ні, не надто. Натомість Іспанія, як всі знають, після Другої світової війни була країною з поганою репутацією. Це, мабуть, найдипломатичніше формулювання, яке можна вжити. Вона перебувала в міжнародній ізоляції. У війну вона не вступила, зберігала нейтралітет, але водночас була очевидним союзником Гітлера та країн осі і була піддана остракізму. Генерал Франко гостро потребував якихось дій. І не однієї, а цілого ряду дій, проєктів, ініціатив, які могли б змінити цю негативну репутацію в Іспанії. І в той момент, коли польська сторона думала, як поліпшити становище польських дітей у цих таборах, він водночас розмірковував над тим, щоб зробити широкий жест і запросити до Іспанії постраждалих дітей з інших європейських країн. У представленому публічно проєкті йшлося не лише про поляків. Мадрид передбачав, що здатен прийняти в Іспанії 100 тисяч дітей з окупованої Європи, забезпечити їм умови для життя, для відновлення здоров'я та поліпшення їхньої ситуації. Уряди інших країн – англійці, американці, французи – поставилися до цієї ідеї з обережністю. Ніхто не хотів у такий спосіб легітимізувати генерала Франко.
1: Помислу з резервом. Ніхто не хотів в той спосіб легітимізувати генерала Франко.
2: Проте польський уряд у вигнанні вирішив інакше, приставши на пропозицію Франко, зокрема, з огляду на спільну антикомуністичну позицію з іспанським диктатором та безвихідне геополітичне положення після встановлення комунізму у Польщі.
1: Жан в Лондоні już не репрезентував
0: уряд у Лондоні вже не представляв владу в Польщі, а лише намагався діяти на користь поляків за кордоном у межах свого мандата, який вже не був міжнародно визнаний. Польський уряд у Лондоні втратив міжнародне визнання у червні 1945 року. Майже ніхто його не визнавав, але генерал Франко та франкістська Іспанія не визнали комуністичної влади у Варшаві. Мадрид і надалі підтримував контакти з урядом у Лондоні, і це створило ситуацію, коли дві потреби певною мірою зійшлися і перетнулися. Результатом цього перетину двох намірів стала угода про прийняття в Іспанії. Спочатку йшлося про значно більшу групу, кілька сотень польських дітей. Потім ця кількість зменшувалася. І зрештою, як відомо, зупинилася на трохи більше, ніж сотні. Але важливо, що ця ініціатива виходила з обох сторін.
1: На сто кількодесятню. Але тут та ініціатива вийшла по обох сторонах.
2: Марек Перналь зазначає, що аби зрозуміти жест іспанської сторони, треба враховувати, що країна тоді буквально жевріла у злиднях після кривавої й руйнівної громадянської війни.
1: То не була Іспанія, яку знаємо дійсно із фольдерів.
0: Це була не та Іспанія, яку ми знаємо сьогодні з туристичних проспектів. Це була страшенно, справді страшенно бідна країна. Це була країна, в якій у 1939 році закінчилася громадянська війна. Війна, що забрала 600 тисяч життів. Це була величезна катастрофа. Країна глибоко позначена цією трагедією. Бідна країна, без великих перспектив. Власне, це є поясненням, чому ці діти не хотіли залишитися залишатися в Іспанії у 1956 чи 1954 році, коли почали говорити

0: Говорити про те, що з ними треба щось робити, поза як вони вже надто дорослі. Вони не могли залишатися в шкільному осередку, якщо їм уже по 18 років. Але існувало загальне розуміння, що Іспанія – це не та країна, яка дає їм перспективи розвитку, перспективи стабілізувати своє життя. Тому вони виїхали до Сполучених Штатів, які були тією країною мрій, що пропонувала можливості для здійснення їхніх прагнень, а не Іспанія. І в таких складних умовах, безсумнівно, дуже бідних, у дуже скрутних обставинах, суспільство Барселони та тодішня влада міста справді з великою самовідданістю ставилися до функціонування цього осередку. Згідно з угодою, укладеною між польським представництвом, польською стороною та іспанською владою, саме іспанська сторона фінансувала функціонування цього притулку. Це були дві вілли, одна більша, інша менша, які потрібно було утримувати. Іспанці фінансували медичну опіку, лікарів, медсестер, персонал. Все це покривалося з коштів іспанської сторони. Польський уряд фінансував транспортування дітей, які прибували кораблями з Італії у 1946 році, а також оплачував роботу польських учителів і польського персоналу. Отже, це польсько-іспанське чи навіть польсько-каталонське співробітництво було дуже помітним, і за це ми також хотіли подякувати у 2008 році.
1: Після завершення дискусії в інституті Сервантеса до кого фільму «Діти, викрадені Гітлером», я теж взяв коротке інтерв'ю в Марка Перналя, який, як вже було згадано вище, є не лише багатолітнім польським дипломатом, в тому числі екс-генсконсулом Республіки Польща у Барселоні, але також істориком-дослідником. Зокрема, я запитав його про те, чи окрім рішення суто політичного розрахунку з боку франківської влади, маленькі поляки зустрілися з якоюсь солідарністю з боку місцевої влади у Барселоні і просто пересічними каталонцями та іспанцями.
2: Була, очевидно, жалість урядова.
0: Звісно, була чиновницька доброзичливість, адже це були представники державної влади, які отримали доручення опікуватися польськими дітьми та піклуватися про них. Однак поза цією офіційною площиною існувала величезна, надзвичайно щира і відкрита постава мешканців Барселони, які в дуже складний час, а це справді був період крайньої бідності країни, були спроможні надавати цим польським сиротам чи загалом польським дітям у потребі дуже значну допомогу. Це проявлялося, наприклад, у різноманітних пільгах і формах підтримки, які польські діти отримували з боку іспанських шкіл, майстерень та ремісників. Дівчата відвідували заняття в іспанських перукарських або кравецьких закладах, а також проходили курси в різних іспанських установах. Зазвичай вони або взагалі не платили, або мали дуже великі знижки. З боку цих іспанських організаторів це був надзвичайно важливий жест, покликаний полегшити дітям можливість здобути освіту, опанувати фах і підготуватися до самостійного життя.
2: Учення ще заводу і приготування до самодільного життя.
1: Під час цієї дискусії не раз звучало, що маленькі поляки втратили своє дитинство. А чи змогли вони у Барселоні трохи, так би мовити, надолужити у забавах не тільки між собою, але також з місцевими однолітками ті втрачені роки?
2: Те наймолодші діти не мали такої можливості.
0: Наймолодші діти не мали такої можливості. Це фактично був осередок, у якому вони займалися іграми, навчанням і відпочинком у своєму колі. Це мало таке значення, що члени цієї невеликої спільноти намагалися навчитися говорити польською мовою. Вивчення польської мало найкращі умови тоді, коли вони жили разом у своїй польськомовній групі. Частина дітей розмовляла лише німецькою і просто мусила вчитися говорити польською з нуля. Тож контактів із зовнішнім іспанським середовищем було менше. Але з плином часу, коли ці діти дорослішали, коли підростали і частіше виходили на різні заняття, курси до іспанських шкіл, а також, наприклад, до французьких шкіл у Барселоні, там вони неминуче зустрічалися зі своїми іспанськими товаришами та ровесниками, і особливо в пізніший період, коли в їхньому житті вже почався підлітковий вік, там зав'язувалися емоційні контакти, такі, назвімо це, теплі і близькі. Іноді це навіть викликало занепокоєння серед опікунів осередку. В тому сенсі, чи це зближення з іспанськими ровесниками не ускладнить згодом, наприклад, репатріацію на батьківщину або виїзд до Сполучених Штатів. Такі історії зафіксовані у звітах, які писали польські опікуни. І це також, скажімо так, події та емоції, що справляють сильне враження.
2: Ну і то теж таке, повідомі, порушаюче емоції, видаження.
1: Я теж попросив Марка Перналя розповісти більш детально про

0: Ванду Морбіцер-Тозер, виняткову жінку, ангела-охоронця і практично маму для дітей у барселонському притулку.
1: Була дуже відважною особою.
2: Вона була надзвичайно відважною людиною. Її дівоче прізвище Морбіцер, і вона почала працювати в почесному консульстві Польщі в Барселоні. Адже це було саме почесне консульство, яке очолював почесний консул Едуардо Родон і Бласан ще у 1936 році. Тож уже в 30-х роках вона була секретаркою цього консульства. А згодом, коли вибухнула Друга світова війна, консульство продовжувало діяти, і вона опікувалася тими солдатами та біженцями, які таємно перебиралися через Іспанію, через Барселону до Португалії, щоб згодом дістатися до Англії. Вона була людиною, яка наражала на серйозну небезпеку власне життя і своє становище, настільки, що наприкінці війни у 1944 році змушена була тікати з Барселони, оскільки німці чинили тиск на іспанську владу, аби заарештувати цю працівницю польського консульства за шпигунство, співпрацю та нелегальну діяльність. Після завершення війни її місією стала опіка над цими дітьми, де вона знову, не шкодуючи сил і енергії, присвячувала їм півдня. Спершу як учителька, адже вона також викладала в цій школі в першій половині дня. Потім діти мали кілька годин відпочинку, а ввечері вона поверталася до цього місця, до осередку Валькарка, щоб вкладати їх спати. Тож справді вона була таким добрим духом цієї невеликої спільноти.
1: Więc naprawdę była takim dobrym duchem tego niemałej społeczności.
0: Історія польських дітей, жертв, викрадених режимом Гітлера в рамках проєкту германізації і сьогоднішній страшний експеримент режиму Путіна з русифікацією маленьких українців наштовхує на очевидні паралелі і порівняння, говорить Марек Перналь.
1: Я думаю, що ця ситуація має тіле спільних.
2: Я думаю, що ця ситуація має настільки багато спільних елементів, настільки багато спільних аспектів, що це справді бере за серце, коли ми усвідомлюємо, якою жертвою стають діти в кожному воєнному конфлікті. А в умовах Другої світової війни та в умовах нинішньої війни в Україні ці ситуації повторюються з якоюсь драматичною, справді драматичною подібністю. Можливо, різниця полягає в тому, що після завершення бойових дій у Європі в 1945 році існували середовища, ще й була сильна потреба намагатися знову віднайти цих дітей. Питання в тому, як це відбуватиметься після завершення війни в Україні. Скільки з тих українських дітей, вивезених Путіним, буде знайдено? У якому вони будуть стані? Хто присвятить себе цій справі? Це величезний, величезний виклик для українського суспільства.
1: Драматичних квестій, які мусять бути підняті.
0: Історія польських дітей у післявоєнній Барселоні – це історія про самопожертву, любов та щастя. Щастя серед злиднів, але попри все добро перемогло. І ця історія теж пишеться сьогодні. Пишеться історія сьогодні з українськими дітьми, яких викрадає режим Путіна. З вами була програма «У дзеркалі історії» та Назар Олійник, її автор. Почуємося з вами вже за тиждень.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Триває наша передача з Варшави.

Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Президент України Володимир Зеленський очікує, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть бути офіційно відкриті вже у червні. Одним із найбільш складних напрямків в цьому процесі залишаються сільське господарство і транспорт. Ще минулого року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звертав увагу, що аграрний сектор може стати одним із ключових випробувань під час переговорів про вступ України до Євросоюзу. Він казав, що інтеграція українського агросектора вимагатиме складного узгодження правил гри на спільному європейському ринку. Коли Польща готувалась до вступу до Європейського Союзу і приєдналася до нього у 2004 році, подібні до сьогоднішніх дискусій щодо України вже тоді точилися всередині самого ЄС. Частина держав-учасниць з певною обережністю дивилась на майбутнє розширення і бачила низку потенційних викликів. Передовсім це стосувалося сільського господарства, де боялися, що велика аграрна

0: Країна з відносно дешевою продукцією може посилити конкуренцію на спільному ринку і вплинути на ціни. Окремо обговорювалися ризики для ринку праці, зокрема, можливий приплив робочої сили з нових країн-учасниць, а також фінансові наслідки розширення для бюджету Європейського Союзу і спільної аграрної політики. Додатково були сумніви щодо того, чи здатні інституції Євросоюзу ефективно функціонувати після значного збільшення кількості держав-учасниць. Звісно, сьогодні Європейський Союз – це не та спільнота, яка була 20 чи 30 років тому. Хоча б тому, що країн у Європейському Союзі стало більше, а відповідно більше стало власних інтересів і більше викликів для нових потенційних кандидатів. Анджей Думала із кафедри міжнародних політичних відносин університету Марії Кюрі-Складовської, член групи Team Europe Direct, яка діє про європейські комісії, говорить, що все це Україні доведеться враховувати.
1: То са колейне десятки мільйонів.
2: Десятки мільйонів споживачів на цьому ринку. Це велика економіка. Вступ такої великої держави вимагатиме цілої низки пристосувань і адаптацій. Одним із таких викликів, який одразу вбачають Європейська комісія, інші держави-члени та Польща, є включення великого українського сільського господарства до спільної аграрної політики Євросоюзу. Мушу сказати, що я, звісно, бачу тут переговорні труднощі, але в певному сенсі спокійний. Це вдасться узгодити. Так само, як вдавалося узгодити це у випадку Польщі. Нагадаю, що Польща теж має велике сільське господарство, і наш вступ до Євросоюзу викликав тоді величезне напруження. До речі, нагадаю про угоду про асоціацію Польщі з державами-членами, з європейськими спільнотами на початку 1990-х років. При укладенні цієї угоди сільськогосподарська продукція була взагалі виключена з неї. Тобто ми торгували сільськогосподарською продукцією на основі обміну протоколами щодо цих товарів. Тож можна уявити, що Україна вступить з якимись перехідними періодами в аграрній сфері, з певними обмеженнями щодо експорту сільськогосподарських товарів на європейський ринок і поступово досягатиме 100% участі.
0: Польські експерти в галузі агросектора підкреслюють, що інтеграція України до ЄС у сфері сільського господарства і транспорту несе і реальні можливості, але й суттєві загрози для вже існуючих ринкових балансів. Анджей Гантнер, генеральний директор Польської федерації виробників продовольства, каже, це просте і складне водночас питання, бо Україна для Польщі є з одного боку великим ринком збуту, а з іншого боку і складає серйозну конкуренцію.
3: Україна є для нас важливим ринком експортовим.
2: Україна є для нас важливим експортним ринком. Ми експортуємо туди продукти харчування, і в деяких категоріях це справді дуже важливий ринок, зокрема молочна продукція. З іншого боку, торгівля полягає в тому, що вона не відбувається лише в одному напрямку, вона є двосторонньою. Тому Україна та українські підприємці в аграрно-продовольчому секторі є для нас конкурентами. Вони є для нас конкурентами не лише на нашому ринку, але й на найважливішому для нас експортному ринку. Тобто на спільному ринку Європейського Союзу. І це, звичайно, добре видно, це видно в статистиці. Ми бачимо ринки, на яких очевидно, особливо у сфері аграрної сировини, що наші продукти постраждали внаслідок експансії українських товарів. Такий є ринок, так це відбувається, і ми це бачимо. Водночас, ми постійно підкреслюємо в Польщі, що ринок є ринком, конкуренція є конкуренцією, торгівля є торгівлею, і вона двостороння. І теоретично це наша справа, чи ми є в Польщі конкурентоспроможними, чи ми не є конкурентоспроможними, чи наші продукти конкурують і виграють у продукції з України, але не лише з України, а незабаром також із Меркосур, Сполучених Штатів і багатьох інших напрямків. І це теоретично наша справа, і ми повинні подбати в Польщі про те, щоб бути максимально конкурентоспроможними і створювати такі умови для розвитку аграрно-продовольчого сектору, щоб ця конкуренція не була для нас надто болючою.
0: Разом з тим, наголошує Анджей Гантнер, якщо йдеться про конкуренцію, треба, аби всі країни були у рівних умовах.
3: Мусимо мати такі самі варунки вийшття на цей ринок.
2: Ми повинні мати однакові умови щодо умов входу на цей ринок, вимог до якості, безпеки, маркування, екологічних вимог, добробуту тварин і всіх цих речей, які ми, як Польща, протягом 2 десятиліть мусимо виконувати, які, як ви, напевно, знаєте, і як ви вже зрозуміли, коштують. І це коштує дуже дорого і має реальний вплив на наші виробництва. потрібні чи витрати на рентабельність сільського господарства, на рентабельність переробки, на ціни енергії, на ціни сировини, а зрештою на те, чи ми взагалі здатні конкурувати чи ні. Звичайно, до цього можна додати ще елементи якості, бо і цими теж конкурують. Але варто зауважити, що в сучасному світі, особливо в аграрно-продовольчому секторі,

0: У випадку генеричних продуктів, тобто таких, де рівень диференціації на рівні сировини відносно невеликий, це вікно якості насправді не є таким великим. І тут справді не так складно вийти на ті самі стандарти. Хоча ми очікуємо, що всі ці стандарти будуть виконуватися на всьому ринку Європейського Союзу, незалежно від того, з якого напрямку на цей ринок надходять аграрно-продовольчі продукти.
1: Також Андрій Гантнер звертає увагу не лише на економічні чинники, але й на те, як формується саме сприйняття майбутньої інтеграції України до ЄС. Значне напруження довкола цього процесу виникає через неповну або недостатньо чітку комунікацію щодо того, як саме буде виглядати перехідний період, які правила будуть застосовуватись і яким чином забезпечуватиметься рівність умов конкуренції на спільному європейському ринку, каже експерт.
2: Співпрацюємо і конкуруємо, і маємо теж спорудження.
0: Співпрацюємо і конкуруємо, і маємо також чимало застережень, як щодо темпів відкриття ринку, так і щодо правил його відкриття. Мені також здається, що є багато викривлень в комунікації щодо того, як це насправді виглядає. Також немає належної комунікації з боку Європейської комісії про те, що саме фактично планується, як це буде відбуватися, як буде з рівністю умов, як буде з рівністю конкуренції. А це нас дуже цікавить. Очевидно, нас це дуже цікавить, тому є певні комунікаційні прогалини. А ці прогалини, на жаль, викликають багато побоювань і невизначеності, яка додатково підсилюється поточною ситуацією на ринках аграрної сировини, особливо фруктів і овочів, а також деяких перероблених продуктів. Бо ми чітко бачимо, що Європа, ринок Європейського Союзу, стикається з дуже великою надвиробничою пропозицією. Це вже не є ринок із високим рівнем поглинання. Це ринок, у якому кожен мусить, так би мовити, вибороти собі своє місце. Такий це ринок. Це вже не ринок 20-30 років тому, коли можна було відносно спокійно входити і базуючись на конкурентоспроможності та виконуючи всі вимоги, а ми були змушені це робити, можна було здійснювати експансію.
2: Можна було провести експансію.
1: Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз запровадив для України автономні торговельні преференції, фактично відкривши свій ринок для українського експорту, зокрема аграрної продукції. І це було рішення на підтримку української економіки в умовах війни. Водночас уже через рік у низці країн ЄС, передусім у Польщі, почали зростати застереження щодо впливу українського імпорту на внутрішніх виробників і конкуренцію в агросекторі. Говорили про те, що наплив українського збіжжя до Польщі різко підвищив ціну на нього на європейському ринку, хоча сьогодні вже говорять, що на ціну тоді впливало абсолютно не українське зерно, а загальна ціна на світових біржах. Однак в результаті було погоджено новий етап регулювання торгівлі. З листопада 2025 року набула чинності оновлена угода між Україною та Євросоюзом. За оцінками експертів, вона повернула для частини українських товарних груп квоти і мита. Доступ до ринку цих продуктів став більш обмеженим, ніж у попередній період. Андрій Гантнер каже, що на всі умови треба дивитися комплексно, бо Європейський Союз нещодавно підписав не тільки з Україною угоду, але й дуже гучна і критично сприйнята угода із країнами Меркосур.
2: Україна не є єдиним керунком, скон приходять сировини.
0: Україна не є єдиним напрямком, звідки надходить аграрна сировина та продукти харчування, і це чітко видно. Не можна дивитися на те, що відбувається у торгівлі між Польщею, Україною та Європейським Союзом лише через призму України. Ми змушені дивитися на це значно ширше. Потрібно брати до уваги всі торговельні угоди, і угоду з Меркосур, і угоду з Україною, і інші, бо те, що на перший погляд здається ефектом метелика, зрештою перетворюється на реальний економічний ефект, коли ми залишаємося з надлишком сировини в Польщі і не можемо її продати. І це вже не лише конкуренція між країнами ЄС і поза ЄС, як Україна чи Меркосур. Це також глибока зміна структури конкуренції в самому Євросоюзі. І ми це чітко бачимо, як Польща. Ще рік тому не було жодних проблем із продажем картоплі. Жодних. А сьогодні маємо серйозну проблему і понад мільйон тонн картоплі, яка ризикує просто зіпсуватися. І це не вина України. Одразу це підкреслю. Це наслідок великого надвиробництва, дуже щільного ринку, а також того, що Польща втрачає конкурентні переваги і на наш ринок заходить продукція з Німеччини, Нідерландів чи Бельгії, чого раніше не було. Усе це загострює дискусію про збільшення пропозицій аграрної продукції на ринку ЄС. Я прошу певного розуміння цієї ситуації, бо ви бачите і публічні коментарі, і настрої, і позиції фермерів та переробників. У багатьох секторах ситуація стає справді складною. ціною. У кризових умовах, коли йдеться про потенційні великі втрати, важко говорити про повністю дипломатичний підхід і повну відкритість до співпраці.

0: Тому варто розуміти, що сьогодні ми перебуваємо у справді непростій економічній ситуації з багатьох причин. А коли настає криза, то важко говорити про дипломатичні підходи і важко говорити про бажання співпрацювати.
1: Коли говоримо про рівні умови, до речі, Україна тут вже не перебуває в рівноцінних умовах. По-перше, в Україні триває війна, частина території окупована, замінована або забруднена і наразі непридатна для використання в сільськогосподарському виробництві. Економіка України значною мірою працює на військові потреби і забезпечення базової життєдіяльності держави. А з іншого боку, Польща та інші країни ЄС уже функціонують у межах єдиного ринку, пройшли тривалий процес модернізації своїх секторів і систем, на що отримали значні фінансові ресурси з боку Європейського Союзу. Україна ж у такому обсязі доступу до подібної підтримки може не мати, принаймні в короткостроковій перспективі точно, то про які рівні умови можна говорити? Анджей Гантнер каже, що польський агросектор це розуміє, однак очікує теж розуміння щодо своїх проблем.
0: Звичайно, ви перебуваєте у значно складнішій ситуації, ніж ми, бо у нас немає війни, а у вас вона є. І є великі втрати та серйозні проблеми, і ми це, звісно, розуміємо. Але пропоную також розуміти польських фермерів і польських переробників, коли вони іноді будуть досить різко виступати проти подальшої експансії на ринки Європейського Союзу, продукції з-за меж Європейського Союзу. Я розумію ваш підхід. І теоретично, якби дуже теоретично, підійти до нашого торговельного обміну, так що ми, як харчова переробка, яку представляють переробники харчової продукції, маємо поруч, одразу за кордоном, тобто в Україні, величезне джерело сировини за дуже конкурентними цінами. Просто брати, переробляти, торгувати, продавати і експортувати. Якби це так виглядало, теоретично все було б просто. Можна було б сказати, чудово, ми вдома, маємо фантастичне джерело сировини з потужною конкурентоспроможністю, практично з невичерпними ресурсами, бо війна зрештою закінчиться. Ви відбудуєте своє сільське господарство, яке за масштабом є непорівнянним із сільським господарством Європейського Союзу. І взагалі польське сільське господарство при масштабі українського практично не існує. І теоретично було б чудово. Я чув такі твердження, що саме так це буде виглядати. На жаль, так не буде і так не може бути, тому що ми не можемо забувати, що у нас є власне сільське господарство. Є велика соціальна група, яка виробляє харчові продукти.
2: Маємо потужну групу społeczną, яка продукує живність.
1: Проте, як зазначає керівник Польської Федерації виробників продуктів харчування, це не тільки питання економіки. Бо якби це була лише економічна справа, то теоретично можна було б зараз на сільськогосподарських землях переважно відкривати відпочинкові центри і різні інші подібні речі. А це, власне, в першу чергу питання продовольчої безпеки. І це також треба розуміти українській стороні, вважає Анджей Гантнер. А тут не буває друзів, не буває приятелів, тут бувають лише особисті інтереси.
2: Ми в Польщі не трактуємо рольництва виключно як чисто.
0: У Польщі ми не розглядаємо сільського господарства виключно як чистої економіки, ми сприймаємо його як ресурс, який має бути захищений. Тому стратегія, за якою ми як переробка прийняли принцип купувати всюди, де дешевше, без урахування того, що ми виробляємо в Польщі і що відбувається з нашим сільським господарством, було б самогубною стратегією. Самогубною, і ви це також чудово розумієте. Жодна країна, яка позбудеться свого ресурсу продовольчої безпеки, у довгостроковій перспективі не виграє від цього. Бо якщо ми втратимо наше сільське господарство, ми частково втратимо нашу незалежність і не можемо собі цього дозволити. Жоден уряд собі цього не дозволить. Звідси також випливає ця частина співпраці, яка здається очевидною і простою. Візьмімо від вас цукор, зерно, фрукти, овочі, все з України. Це питання якості, і я думаю, що це лише питання часу. Ви вже виконали величезну роботу щодо гармонізації своїх правил і систем якості та безпеки, і продовжите її вдосконалювати, щоб фактично не залишалося жодних сумнівів. Хоча, як ви самі знаєте, у цій галузі різні речі трапляються, не лише у вас, а й у різних країнах. У нас також іноді, і ви це доведете до кінця. Але ще раз підкреслю, аграрно-продовольчий сектор – це не лише економіка, це не просто торгівля. Це не лише результат у таблиці Excel у бізнесі. Це політика, це продовольча безпека, це наша суверенність. І тому така повна відкритість до співпраці у цьому напрямку просто не спрацює.
2: Відкритість до співпраці в цьому закресі просто не задіяла.
1: Те саме стосується інвестицій, каже Анджей Гантнер. Часто на зустрічах експерти з аграрного і переробного секторів з обох боків

0: говорять про потенціал польсько-української кооперації, зокрема про інвестиції польського бізнесу в Україну, створення спільних підприємств, розвиток виробничих ланцюгів з подальшим виходом на треті ринки. Йдеться насамперед про переробку аграрної сировини, логістику, слицьку інфраструктуру, експортні хаби, які б могли об'єднати українську сировинну базу з польським досвідом переробки, стандартизації, доступу до ринку Євросоюзу. В теорії ця модель могла би підвищувати додану вартість і для української, і для польської сторін. Водночас експерт підкреслює, що на практиці ці процеси обмежуються низкою чинників.
1: Видавалося б, що так, що це чудовий момент. Ну, хотіли б, ми
2: здавалося б, що це було б супер. Ймовірно, ми б цього хотіли. І, до речі, були вже спроби польських інвестицій у цей напрямок в Україні. Але це не буде ні швидко, ні легко. Водночас, з погляду нашого сильного сектору польської економіки, інвестиції, звичайно, є необхідними, але за ними має йти ринок. Ми не будемо інвестувати там, де цього ринку не буде, наприклад, або там, де ми не зможемо забезпечити доходи від цих інвестицій або прибутковість інвестицій. Це не є так усе просто. Тому я думаю, що ви маєте це враховувати, також дивлячись на ті позиції, які з'являються в громадській думці і проходять також через заяви політиків і представників аграрно-продовольчого сектору.
0: Тож, чи справді вступ України до Європейського Союзу стане катастрофою для польського агросектора, чи все ж є точки дотику, які можуть бути вигідними для обох сторін? Відповідь, каже Андрій Гантнарт, насправді проста, якщо дивитися на весь ланцюг, тобто аграрно-продовольчий сектор. І найбільш вразливими є ті сегменти, які працюють з найнижчою маржею і які найменш стійкі до криз, пов'язані з надлишковою пропозицією на ринку, падінням цін або різкими стрибками вартості засобів виробництва. Тобто ті напрямки, де навіть невеликі зміни на ринку швидко впливають на прибутковість і стабільність виробництва.
3: Рольництво. В тим, очевидно, огородництво, садовництво.
2: Сільське господарство, включно, звичайно, з овочівництвом, садівництвом, а також виробництвом тваринницької продукції, виробництвом яєць і м'яса птиці. Тобто нашими так званими флагманськими аграрними секторами, на мою думку, є найбільш вразливими. Молочна галузь є трохи менш вразливою, тому що це все ж інша система виробництва, більш стабільна і водночас сильніша галузь, яка має також значно більший експортний досвід. Тому тут, ймовірно, ризики дещо менші. А хто найменш вразливий? Найменш вразливими, принаймні теоретично, є переробники, особливо великі переробні підприємства, які мають сильні експортні позиції і які також конкурують на ринках третіх країн, тобто диверсифікують свій експортний портфель саме за рахунок ринків поза межами Європейського Союзу. Водночас вони також не є повністю захищеними, тому що в теорії переробники, якщо опиняються під тиском, завжди мають можливість шукати дешевшу сировину, наприклад, в Україні, і далі експортувати продукцію, скажімо, до Індії, Китаю чи інших країн. Але на практиці це не є таким простим, як іноді здається, тому що там також існує дуже сильна конкуренція, а ці ринки не є відкритими без обмежень і не чекають пасивно на нових постачальників. Тому можна сказати, що переробна галузь є більш стійкою до цих змін, тоді як сільське господарство в найбільш чутливих сегментах є значно менш стійким і набагато більш вразливим до негативних наслідків.
0: Україна має великі площі сільськогосподарської землі, сильні позиції в експорті зерна і олійних культур і загалом вже зараз є помітним гравцем на світовому ринку агропродукції. Тому в Європі виникає питання, що буде, коли цей потенціал повністю зайде на спільний ринок ЄС. Як це вплине на торгівлю, на конкуренцію, на вже існуючих виробників, зокрема в Польщі?
2: Навіть якщо припустити, що витрати на енергію, витрати на працю, витрати на системи якості та безпеку будуть по обидва боки однаковими, то якщо взяти ту частину дуже сучасну, великомасштабні агрохолдинги, де фактично навіть при однакових одиничних витратах і загальних витратах, одиничні витрати будуть значно нижчими через масштаб виробництва, просто набагато нижчими, бо це цілком логічно. Якщо взяти також ресурс, яким є земля, а ресурс України є фактично величезним. Це значна частина взагалі всього світового ресурсу чорноземів. Тоді як наші ґрунти є незрівнянно біднішими, мають незрівнянно гіршу здатність накопичення води і незрівнянно нижчу здатність планування. Тому ми змушені використовувати значно більше різних засобів, щоб утримувати це планування на високому рівні. Тут, якщо чесно, виглядається, на жаль, не дуже добре. І це, звичайно, не проблема України. Це наша проблема, як до цього підготуватися. криза, які механізми запровадити, щоб значно підвищити нашу стійкість. Тут дуже багато роботи. Потенціал експорту України, її прагнення до розвитку через аграрно-продовольчий сектор, що є абсолютно природним при таких

0: В Сурсах ЦДНС у Польщі своєрідний великий червоний сигнал, що добрі часи, коли ми могли дуже поступово розвиватися, нарощувати експорт і мати відносно безпечний внутрішній ринок, просто минули. І або ми до цього пристосуємося, підготуємося, підвищимо нашу конкурентоспроможність і стійкість, або ми просто програємо, на жаль.
1: І збільшимо нашу конкуренційність і відпорність, або по просту полегнемо.
2: Отож, агропродовольчий сектор – це не чиста економіка. Як уже зазначив Андрій Гантнер, він безпосередньо впливає на те, що відбувається в суспільстві. Прямо впливає на суспільні настрої. І навіть у певні моменти напряму впливає і буде ще більше впливати на результати політичних виборів у різних країнах. Адже фермери в різних країнах – це великий електоральний потенціал, так би мовити. Тож тут, наголошує Андрій Гантнер, при негативному сценарії, дуже поляризованих настроях, ці виборчі результати можуть бути несприятливими для подальшої інтеграції України до Європейського Союзу. І це також потрібно враховувати. Тому в усьому бажаний збалансований підхід. Треба співпрацювати, хоч це буде непросто, і, можливо, іноді варто трохи обмежити власні очікування або шукати більш компромісні рішення у цій експансії. Бо в кінцевому підсумку цей успіх може обернутися проти України, і це варто брати до уваги, підсумовує мій співрозмовник Андрій Гантнер, генеральний директор Польської федерації виробників продуктів харчування. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і до зустрічі наступних ефірах.

цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. А тепер уже час попрощатися. Зі студії Наталя Беніс, за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних передач. На все добре!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаю.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно? Страшення чи то єднак поважні справи?
2: Ну добре, то постараємося то для моєго стану в'єдзи.
3: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року. Хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків. Але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили, і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
2: Допоки Україна ставить тами та агресію.
3: Поки Україна стримує російську агресію, ймовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані, система перевантажена.

0: Корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення, але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція, це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати, Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав, просто в іншій формі, не обов'язково класичної війни.
1: А тут повіж мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пустять тими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу. Це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: Ну, так як НАТО, наприклад, ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходило то, що теж читам...
3: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова?
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка, але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і саме політичне.
2: Інтенція. Це то є для панства.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо вистрілялася ракета, і то можна.
0: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня – інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини,

або годину ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів. І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію.

0: можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити, або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
1: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
0: Ні, ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
1: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в віднесенню до тих дронів, о яких пан повідомив у вересні, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то було.
2: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. Якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
1: Пана зданням могло виспшати, власне, східного фланга НАТО і цілу Європу.
3: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
0: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані, хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі. Бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульського коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період Холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні, у повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу

0: Літають літаки, наприклад, із Мальборка. І не має значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
2: президента. Але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляція, як
0: поки що це радше були спекуляції, кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють. Але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежність. Відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати.
3: Однося ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з держави, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували, Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи.
3: Оборонцю Європи в певному сенсі того слова.
1: Для вілого особ, тим зважча в Польсці, то, що властиве так направда Україна броні границь Європи перед барбарзинським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань, ну, Буча і так далі, як токольвік на вантливості, то вже хіба не повинні мати.
0: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа, і це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично,

0: можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення, тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно. Але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною. Зокрема, у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Не зрозуміло, і то не помага.
2: Пані публічні. Бо пан повідав, не є тільки вина Польщі. Чи як то пан віді вина? Ви кажете, що це не лише вина Польщі, тож як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди. Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди. В певному моменті ще не догадали.
1: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю, інші теж що ти мовлю, са проблеми і по стороні Польщі.
0: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів, і для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо. Не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте. Потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються. І це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний. Але це треба перетворити на конкретну системну політику.

0: А не на поодинокі заяви, бо заяв уже було багато і з польського, і з українського боку. І їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про рящів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули. Тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має, і саме тому потрібен більш серйозний структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія на тему релацій польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам, Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень був в нашій студії. Дякую багато пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти,
4: музика. Будьте з нами!

0: Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, чому українці в Польщі масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити в разі втрати такої виплати? І до нас завітала Людмила Крамниста, активістка, соціальна діячка і засновниця фундації AB Show у Кракові. Пані Людмило, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Я пропоную поговорити в цьому ефірі, що відбувається з виплатами 800+. Це ми знаємо, виплати на дітей. Тому що останні зміни в цих виплатах, вони стали таким серйозним викликом для українських воєнних мігрантів. В ЗУС почали масово призупиняти або відмовляти в цих виплатах родинам з дітьми. І навіть, ну, знаємо випадки навіть тим, хто формально відповідає всім умовам, за новими правилами право на цю допомогу залежить від професійної активності батьків. Отже, давайте тоді почнемо з того, можливо, нагадаємо, хто взагалі має право на виплати 800+ у Польщі?
1: Взагалі це виплата на дітей, яка виплачується всім, хто легально перебуває на території Польщі, на дітей. Але віднедавна змінився закон, про як ви вже сказали раніше, що тепер для деяких груп населення треба відповідати трудовій діяльності для того, щоб отримувати цю виплату. І насправді я цим питанням займаюся ще з вересня, ще від нового закону, як він був прийнятий, від вета президента. І на початку взагалі підіймала тему тільки найбільш вразливих категорій людей. І для мене було дуже важливо, щоб в законі було прописано, що ці люди будуть теж захищеними. Це мами дітей з інвалідністю, це мами, які мають дитину без інвалідності, але сама мама є жінкою з інвалідністю, або там старші...
0: Опікуни, можливо, також,
1: старші
0: так?
1: опікуни, так, бо дуже часто це бабусі, які опікуються теж внуками і теж мають труднощі з пошуком роботи. І починала я саме з того, з цієї групи людей. І коли в лютому у всіх, в принципі, забрали цю виплату, я вже отримала лист від ЗУСа офіційний, бо я написала від організації офіційного листа з проханням надати мені конкретні числа, скільки було втрачено виплат, скільки наразі отримують. І це 139 тисяч дітей, які... на які втратилися виплати від 1 лютого.
0: 139 тисяч
1: так.
0: українських дітей, так?
1: Так. Це 139 тисяч дітей, що прийшов лист, що виплати призупиняються. Звісно, хтось з легкістю подав нову заявку і має право на ці виплати. Є, як я вже казала раніше, є вразливі категорії, які, якби, в принципі, не будуть мати право на цю виплату. Тоді на початку, в лютому, коли я вже дізналась, що точно цей закон входить і все так і буде, і починають з біженців, то почала збирати групу самопідтримки таких жінок,
0: тобто
1: які втратили.
0: Тобто ви створили телеграм-канал, так?
1: Правильно так, телеграм-групу.
0: Потім
1: так.
0: Анкета анонімна існує.
1: Так,
0: вона
1: так.
0: досі існує?
1: Вона чи? Досі існує,
0: тобто
1: я запрошую.
0: Тобто ви продовжуєте збирати ці дані. Де ця анкета, так. де можна її знайти?
1: Її можна знайти на сторінці в Фейсбуці фундації AB Show. Взагалі, в принципі, я багато де її розкидую. Там, де є теж матеріали про це дослідження в статтях, теж в різних медіа, то теж є посилання на цю анкету. Але найлегший спосіб знайти її саме на соціальних мережах фундації. І всіх запрошую, хто ще не відповідав, тому що на сьогодні вже я маю 1200 відповідей. І це, насправді, дуже масштабне, як виявилось, буде дослідження, хоча так не планували. Зараз до цього дійду.
0: Так, а от ви мені розкажіть, будь ласка, з того, що показують ці дані.
1: Так.
0: От ви ж їх аналізуєте, ви збираєте, так?
1: Так.
0: Їх аналізуєте. Що вони показують? Чому головна проблема? В законодавстві чи в його реалізації?
1: Головна проблема наразі в реалізації. Бо я не планувала створення такої анкети. Взагалі ідея провести якесь дослідження і створити анкету з'явилась тоді, коли мене запросили в офіс Уповноваженого з прав людини представити якусь тему. Я обрала собі цю тему, тому що в мене вже була ця група, в яку входить 94 жінки. І мені дуже хотілося...

0: представити саме цю тему і представити не тільки як особисті історії людей, а показати масштаб проблеми. І я відкрила 9 квітня, я відкрила цю анкету, створила її достатньо швидко. Я не думала, що це буде якесь масштабне дослідження. Я хотіла зібрати десь приблизно 100 відповідей, а за 3 дні зібрала 151. І просто далі її не закрила. Я почала далі дізнаватися, тому що результати мене здивували.
1: Що саме?
0: Так, як я вважала, що це стосується вузької, малозахищеної групи людей, виявилося, що це стосується більшості. Наразі на 1200 відповідей я маю 65% ще очікують. А 14,7 отримали відмови. І здебільшого отримують відмови теж часто. Може, не здебільшого. Часто отримують відмови ті, хто мають право на виплату. І виявилось, що ситуація не закінчується. Виявилось, мені ці результати показали, що це стосується багатьох родин.
1: Я вам теж покажу. Ось, так,
0: сам я від руки так, трохи виправляла.
1: Але тут, в принципі, видно. Я думаю, що ця інформація ж розміщена також у вас на
0: соціальних мережах. Так.
1: Тобто, і тут багато дуже цифр, показники. Тобто, ви кажете, що для вас стало здивуванням те, що люди, які мають право так на так. ці виплати, вони їх втрачають. Чому?
0: Так, і те, що, по-перше, очікують так довго. Бо теж я зрозуміла важливий момент, що одна справа, коли людина не працює, а зовсім інша, коли, наприклад, працює, отримує мінімальну заробітну плату. В великих містах оплата житла, оренда коштує приблизно як мінімальна заробітна плата.
1: Так, до речі, я бачила от буквально сьогодні ці дані, що десь зрівнялася мінімальна заробітна плата в Польщі з орендою житла.
0: Це
1: десь
0: 3,5
1: тисячі злотих. І ми розуміємо, що для багатьох родин воєнних мігрантів ці виплати на дітей 800+, угу. це не є, скажімо так, додаткові кошти до бюджету, на розвиток дитини, ну, в принципі, вони, але вони йдуть як частина бюджету так. на розвиток дитини. Це
0: і
1: трошки різні речі.
0: І
1: тобто
0: на оплату
1: це
0: школи.
1: Харчування, mm-hmm. оплата школи, одяг, так. якісь гуртки і так далі.
0: Ну, теж на такі потреби базові просто. Це не якісь додаткові, що можна поїхати, не знаю, на додатковий відпочинок чи не поїхати. Це
1: ні,
0: здебільшого...
1: Це базові кошти. Ви ж сама, так, пані Людмила, ви ж сама маєте так, дітей, так, і ви сама людина з інвалідністю. Ви сама це все проходите ж?
0: Так, я саме для того.
1: Ви теж втрачали 800+.
0: Я теж їх втратила.
1: А, ви втратили, так.
0: В мене є рішення про відмову.
1: На підставі?
0: На підставі відсутності активності, трудової активності. Зараз я про це розкажу. Насправді, я тому створила групу саме такої підтримки жінок. Я її називаю самоадвокаційною групою. І для того, щоб теж підтримати себе. Бо я зрозуміла, я втрачаю виплати. За січень я не маю права, бо в січні в мене було менше половини мінімальної заробітної плати, а зараз якби цей критерій треба, щоб було більше. Я вже знала, що я в лютому можу собі зробити на тій роботі, де я працювала, взяти більше годин, ті, які були за березень. Планувала з березня стати на облік в Жонтпраці. Але при цьому, ну якби я собі зробила якийсь план. І я вважала, що можна вийти з цієї ситуації. І при цьому, так, в лютому я зробила половину мінімальної заробітної плати, в березні я знайшла роботу вже на повну ставку, і теж в мене є половина заробітної плати. Але 20 квітня я отримала відмову, бо вони дивились тільки за січень, а наступні місяці вони не аналізують. І таких жінок, ну, в мене анкет таких десятки, але я знаю, що таких набагато більше, тому що, крім того, що я спамлю трохи в Фейсбуці, щоб мені заповнювали цю анкету, відправляю посилання там десь в коментарях під різними постами, я ще просто читаю ці пости і намагаюся теж збирати ці історії, якби анонімно роблю собі таку вибірку історій різних, хто в яких ситуаціях втрачає виплати, і я бачу, що це стосується, ну, реально дуже широкої групи людей. Це багато тих, хто працює, може, навіть всі ці 4 роки, але при цьому все одно втрачають виплати.
1: Які історії вас, ну, скажімо так, найбільше вразили з тих, що от ви почали збирати? Бо поки ви думаєте, скажу, що нещодавно у мене була зустріч з активістами, теж які з легалізації, які займаються, до яких теж тут в Польщі звертаються родини українських воєнних мігрантів. І це історії про те, що, наприклад, там бабуся виховує онуку.

0: яка вже не може жити в притулку, так, тому що треба кудись іти. Виплати на дитину втрачені 800+, тобто коштів немає. Діти, я так зрозуміла, що донька загинула. Ну, тобто таких історій чимало. Тобто дуже болючі історії, які просто, ну, це безвихідь фактично. І я знаю, що от мої колеги-журналісти навіть звертались до таких людей, описували ці історії, і, ну, переважно закінчується тим, що люди просто, родини воєнних мігрантів, які, наприклад, там вдови, які не мають підтримки з України, так, тобто які, власне, з дітьми, чи діти з інвалідністю, чи мами самі з інвалідністю, вони просто збирають цю валізку свою із дитиною, з дітьми, повертаються в Україну. Причому повертаються в ті регіони дуже важкі, де важкі обстріли. Це Харківщина, це схід України.
1: Так, я знаю, для статті порталу «Сестри», де описані дві історії, то я знайшла цих людей. І в мене таких історій дуже багато. Чесно кажучи, в моїй анкеті є одне питання відкрите. Там можна описати коротку свою історію. Я їх періодично читаю, але я намагаюся це дозувати, бо там буває стільки болю, що я розумію, що в якийсь момент я можу не витримати. Я навіть хочу знайти якесь фінансування, щоб хтось інший опрацював ці анкети, бо я занадто близько приймаю це до серця. Бо одна справа, коли це цифри, коли це відсотки, а зовсім інша, коли це реально історії. І там...
0: Можете розказати от якісь кілька історій без назв, імен, прізвищ?
1: Я не збираю імена і прізвища. Так, так. Це анонімна анкета. І дуже тішуся цьому, тому що так, як вже зібрала багато цих даних, розумію, що їх треба було б дуже берегти. Ну і тим паче, що все ж таки щиріше відповідають, коли розуміють, що дані не збираються. З вражаючих історій я здебільшого все ж таки концентрувалася на психологічному стані людей. І мене здебільшого вражає саме психологічний стан, коли людина вночі не може спати, прокидається і перевіряє особистий кабінет в ЗУС. Коли з'являються конфлікти в родині через те, що мама не справляється з стресом, і вона якби усвідомлює те, що конфлікт через матеріальні проблеми, через те, що вона не справляється з стресом, але при цьому... вона нічого не може з собою зробити. Ті ситуації, коли теж люди усвідомлюють погіршення психологічного стану, але не можуть звернутися до психіатра, бо не мають медичного страхування.
0: Так, і тому подібне.
1: Так, так. Коли перестають діяти антидепресанти, я на цьому концентруюся, тому що я вважаю, що дуже багато залежить від психологічного стану. Якщо я не можу підняти себе з кроваті через те, що моя психіка вже не справляється, то яка вірогідність, що я знайду роботу і піду працювати?
0: Ну так, треба бути мобільним, активним. Тобто в цій ситуації люди що відчувають? Більше, скажімо, фінансову кризу чи психологічний тиск? Чи якусь, можливо, несправедливість щодо них?
1: Щодо несправедливості теж є. І теж я читаю в анкетах, що дехто вважає себе, що їх принижують. Що це дискримінація і приниження цих людей, що їм доводиться тепер принижуватись і в ЗУСа просити виплати, при тому, що вони мають право згідно з законом на ці виплати. Згідно з анкетами, то все ж таки більше кажуть про матеріальні якісь проблеми, про те, що немає чим оплачувати дітям за, ну, наприклад, теж за підручники. Теж в одній анкеті теж, що мене дуже зачепило, немає, мама має доньку, яка має 25 років з інвалідністю, і вона не може їй купити памперси, тому що донька потребує просто такої гігієни, а на іншу дитину не може купити підручники для іншої дитини. І це впливає на дуже багато сфер. І ось, наприклад, 30% людей вказують на те, що мають труднощі з оплатою житла. Це просто, ну, база, житло. Люди бояться
0: так,
1: втратити.
0: Дах над головою, це ж одне з першочергових питань. Дах над головою, робота, кошти для того, щоб вижити в цій ситуації. Ми не говоримо про те, що там якось розкошувати, щось, от як ви казали, там подорожувати, а просто реально вижити, щоб було на продукти дитині, да, щоб було і дитину, що вдіти, дати в школу. Тому що це ж теж, дивіться, пов'язані речі, тобто, які умови отримання 800+, це працюючі батьки, так? Мінімальна має бути.

0: зарплата.
1: Половина мінімальної.
0: Половина мінімальної, угу. І дитина має ходити в польську школу.
1: Так. Але я тут ще б додала дуже цікавий момент, який вийшов як з анкет, так і з мого спілкування з працівниками ЗУЗ, що виявилось, багато працедавців не платять складки або платять їх невчасно. І тут виходить так, що жінка впевнена, що вона має половину мінімальної заробітної плати, приходить в ЗУЗ, а їй кажуть, ну, або приходить їй відмова, або вона приходить оформлюватись, їй кажуть, що ну немає. І що 0,8, 0, 1,8, що 1,8 ставки, при тому, що вона впевнена, що вона працює на половину ставки. І таких багато випадків, ще є запізнення з оплатами, і тут я теж буду писати ще один лист до ЗУЗ з роз'ясненням деяких саме таких пунктів. Наприклад, якщо працедавець з запізненням платить складки, що робити людині в цій ситуації? Вона втрачає за цей місяць, чи воно якось переноситься. Як це повинно виглядати, як ЗУС це бачить, для того, щоб теж люди розуміли, чого очікувати?
0: Людмила, у мене тут уточнення. А от ці всі правила нові, вони для всіх мігрантів діють? Не тільки ж для українських воєнних мігрантів?
1: Зараз тільки для українських воєнних мігрантів, а з 1 червня будуть діяти для всіх, але, як написано в законі, хто має обивательство панств третіх. Не Європейського Союзу, не Великої Британії, ну, це такі, здебільшого це буде стосуватися українців.
0: Тобто зараз це стосується винятково українців, ці зміни до закону, тільки і те, тих, що українців багатьох позбавляють цієї виплати 800+.
1: Тільки воєнних мігрантів.
0: Воєнних мігрантів. З 1 червня, так?
1: Буде стосуватися вже
0: всіх.
1: Так.
0: Тому що я знаю, що виплати 800+, це не то, що там, можливо, хтось подумає, що виплачують тільки воєнним мігрантам, біженцям, на дітей. Ні.
1: Це всім,
0: це виплата,
1: всім,
0: яка виплачується всім. Так, на хто має дітей, власне, така підтримка. Але для українських воєнних мігрантів є певні правила виплати. Так? Тобто, от якщо там не дотримуєшся їх, то не платять. Як ми говорили, це працевлаштування, хоча б половина мінімальної зарплати і діти в польській школі навчаються. Ну, але, як ми бачимо з вашої розповіді, з вашої дослідження і аналізу, що ситуація, ну, є критичною. Тому що це ж
1: тут,
0: тисячі тут людей
1: очікування.
0: Не отримують.
1: Тут, як мені теж вислав ЗУЗ, що на дату 16 квітня, це тоді, коли я їм відправляла лист з проханням про дані, 57 тисяч заявок ще не було оброблено і ніякого не було рішення. 57 тисяч на кінець, якби, третього місяця, і навіть коли вони будуть опрацьовані, теж не зрозуміло, коли буде ця виплата. І ось теж, згідно з анкетою, 17%, аж 17% людей живе в борг родин.
0: Тобто, мені здається, що ну тут кошти, це зрозуміло, що це першочергово саме, так, матеріальна більш-менш якась стабільність цієї ситуації, воєнної міграції. Також це, ну, мені здається, що це психологічні питання, це довіра до системи.
1: Безпека.
0: Так? Безпека, це відчуття безпека, стабільності. І це люди поставлені перед вибором, залишатися чи повертатися, чи кудись їхати далі. От скажіть, що в разі того, якщо родина перестала отримувати 800+ на дитину. Що потрібно робити? Куди звертатися, куди бігти, я не знаю, в які двері стукати. Тому що от ви були нещодавно з іншими активістами в заступника, так, речника з прав людини в Польщі, ви доносили цю проблему. Тобто є якийсь, я не знаю, шлях, там, який спільно зроблений там польською владою, українською громадою, того, як цю ситуацію вирішувати?
1: Немає. Взагалі, так, речник з прав людини знає про це. Також планується зустріч 5 травня з речницею прав дитини. Вони знають про цю ситуацію. Але, ну, затримки по стороні ЗУС. І як прискорити цей процес, не зрозуміло. Я теж розумію, що коли 57 тисяч внесків ще чекають, приходить дуже багато автоматичних відповідей. Люди подають апеляцію, я теж подавала апеляцію. Це дуже великі, ну, такі затори. Я не знаю, як це ще назвати. І просто стоїть система. Вона дуже неактивно рухається, і що робити в цій ситуації, абсолютно незрозуміло. Якщо прийшла відмова, людина впевнена, що має право на виплату, то однозначно треба подавати апеляцію. Також рекомендують в ЗУС подавати новий внесок. Бо на апеляцію, тим паче при таких заторах, можна чекати рік спокійно.
0: Це паралельні процеси апеляції. Так.

0: Новий внесок, так?
1: Бо новий внесок, ну ось я подала новий в квітні і теж читала такі коментарі, що людям ще не прийшла відмова, але вони вже очікують, що може бути відмова, і тому заздалегідь подають в квітні для того, щоб не втратити місяць квітень. І я розумію, що це ще більші затори. Просто адміністраційне таке коло. Я розумію, що працівникам ЗУСів теж нелегко.
0: Теж нелегко, да, пробити але... таку кількість заяв, внесків. Це дуже...
1: Тим паче, що тепер на новий період складають внески і інші, і громадяни Польщі, і громадяни інших країн. І ну, це дуже велика кількість...
0: Бачите, ми з вами говорили, я пам'ятаю, що раніше програми, коли законодавство змінювалось, ми говорили про ці зміни, що чи є вони справедливими, несправедливими і так далі. І, в принципі, дійшли висновку, що ну, це правильно, да, мабуть, коли треба працювати, але і отримувати тоді ці виплати 800+, те, що дитина має ходити в польську школу, теж інтегруватися, так? Але є от категорії людей незахищені, малозахищені, та, які... Ну, вони не підпадають під ці норми.
1: Угу.
0: І мені здається, що тут треба подумати про них теж. Ну, я розумію, що якби чогось там вимагати абсолютно не маємо права, тому що Польща прийняла мільйони біженців, відкрила кордони, надала підтримку, тимчасовий захист. І за це ми дуже вдячні будемо завжди, я думаю, українці. Але в цій ситуації ну, вона виглядає трохи несправедливо. Тому що українці... Ну, всі практично, більшість працюють легально, всі платять податки, внески в польський бюджет, економіка розвивається. І тут постає багатьох там, хто слухає російську дезінформацію, пропаганду, кажуть, ну, а чому от ви там маєте право, от ви ж приїхали і так далі, біженці. Але українці працюють, і навіть ті, хто працюють, не отримують цю виплату. Це неправильно.
1: Я тут хочу сказати, що теж підходжу трошки з іншого боку. Навіть не думаючи про справедливість, ми однозначно дуже вдячні Польщі за те, що нас прийняла, за те, що за ту всю допомогу, яку надала, за цю відкритість. Але я тут завжди підкреслюю те, що якщо у людей погіршується психологічний стан, якщо наближається криза бездомності, якщо немає чим годувати дітей, якщо діти, не знаю, не їдуть на екскурсію, бо в мене було теж таке питання, в мене донька повинна була їхати на зелену школу в березні, і я думала, чим я за неї заплачу. Я не маю цієї виплати, я тоді не мала роботи, І ну, для мене це був просто такий дивний вибір взяти, якби або заплатити через 2 тижні за їжу, або сьогодні заплатити за цю зелену школу. І вона поїхала. Я вирішила цю ситуацію. Але я розумію, що якби вона не поїхала, це загроза виключення її з класу. І ось такі маленькі речі, вони можуть накопичуватись. І тоді це вже стосується всього суспільства. Не тільки конкретної родини, яка втратила гроші. Бо це невелика відносно сума. Але багато кому вона давала триматися якось на плаву. Люди вже були пристосовані. І окей, ну, війшли ці правила. Я теж це розумію. Добре, війшли. Але суть в тому, що люди очікують місяцями. Ті, ну, хто кажете, мають право, отримують відмови.
0: В реалізації закону. Так, не в самому законі, а в реалізації
1: закону. В самому законі проблема в тому, що не враховується деякі групи. Я в першу чергу виступала за те, щоб якимось чином дописати винятки. Бо зараз винятки – це тільки діти, які мають польське громадянство, і діти, які мають інвалідність. Але якщо мама виховує одну дитину з інвалідністю і 2 дітей без інвалідності, то вона має право тільки на оцю отримувати дитину з інвалідністю. Тому подумати щодо винятків. І зараз, теж підіймаю питання того, що Міністерство здоров'я каже про те, що можна повернути медичне страхування тим, хто отримує емеритуру чи ренту, пенсію по старості чи інвалідності в Україні, якщо перенесе до Польщі.
0: Так.
1: І я намагаюся якимось чином вийти на тих, хто якось приймає рішення, для того, щоб, наприклад, якщо людина перенесла свою пенсію по інвалідності чи за віком до Польщі, незалежно від складок, щоб вона рахувалася людиною, яка має цю пільгу, має цю активність заводову, бо там є серед винятків визначені ці групи. І щоб хоча б забезпечити тих, в кого родині людина з інвалідністю, і тих, хто

0: вже старшого віку опікуються дітьми.
1: Щоб людей підтримати. Я думаю, що це тема медичне страхування, медичне забезпечення вже іншої програми. Я думаю, ми обов'язково з вами поговоримо. Я дякую вам за те, що ви робите. Дякую, що ви почали робити це дослідження, збирати інформацію. Чомусь, я не знаю, я впевнена так, що польська влада обов'язково врахує, тому що це дуже, дуже цінні дані на сьогоднішній день, причому вони анонімні, тобто це дослідження, яке фактично ніхто не проводить в Польщі, а ви це робите. І що буде справедливістю, все-таки всім родинам, які мають право на 800+, ці кошти будуть надані і будуть повернуті. Ми сьогодні говорили про те, чому в Польщі українці, а саме українські воєнні мігранти, масово втрачають виплати на дітей 800+. Що робити?
2: Маяна Стемпнєвич.
3: І Марчін Гачковський за консолетом Давід Твардяк.
2: І цю майже годину ми хочемо провести разом з вами. Маємо надію, що ви разом з нами і з двомовною програмою «Пів на пів».
3: Не дайте się, prosicie, czujcie się zaproszeni. Bądźcie z nami, jesteśmy z wami od poniedziałku do piątku o tej porze, ale każdego dnia szykujemy dla was coś innego.
2: Сьогодні ми підготували для вас музичний урок.
3: A rozpoczynamy według naszej niezmiennej konstytucji.
2: Так, згідно з нашою конституцією, яку ми не будемо змінювати. Слово дня – це завжди початок нашої зустрічі.
3: Не будемо майструвати при конституції слово дня. Діж є то слово дощ поважне і дощ смутне. Слово пожегнання.
2: Прощання.
3: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то... Po pierwsze, potrzymaj mi słownik, proszę.
2: Tremaju, tak.
3: Pierwsze. Dziękuję ci bardzo, czytam. Po pierwsze, zatem pożegnanie to słowa i gesty wymieniane podczas rozstania. Również ceremonia związana z żegnaniem kogoś. Po drugie, pożegnanie to właśnie ta chwila. Chwila rozstania, samo rozstanie. Starszy słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego podpowiada, że pożegnanie to nie czasownik i nie rzeczownik. To, drodzy państwo, forma rzeczownikowa od czasownika pożegnać. Jakiś cytacik nieprzyjemny zostawił ją bez słowa pożegnania. Uścisnęli sobie dłonie na pożegnanie, życząc sobie wzajemnie powodzenia. Ciekawe, czy szczerze. Już się nam bliskość pożegnania uczuć daje, mimowolnie rozmowy nasze dłuższymi się stają. Juliusz Słowacki.
2: A teraz słownik ukraińskiej mowy, a точніше jego elektronny wariant, тобто електронний варіант 11-томника, 11-томного академічного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Що ж таке прощання?
3: Сердечно поздравляємо, пане професоре. І так мусимо уявніть, єднак не маємо згоди колегів і колежанок з редакції на тримання в студію всіх 11 томів того діла.
2: Так, і якраз цей том із літерою П, на жаль, відсутній в нашій студії. Тож допомагає нам цей електронний варіант. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися. Тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Пана Смирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки тут оцих іменників, які народжуються за допомогою дії слів, правда? І прощання, і обнімання, і голосіння. Слова, які вимовляються перед розлукою, розставанням – це теж прощання. У Довженка в осінню ніч 41-го року прощання лунали над Дніпром.
3: Ой, так.
2: Образно Павло Тичина більш написав. З над хмар часом прилине прощання з літом журавлине. Так, тобто прощання теж може бути не тільки з особою, але з порою дня і з тварин.

0: із явищами природи, із порами року і так далі, і так далі. На прощання можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання, так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди. Так, може це й бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово про жегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зупевне скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, przyjaciół. Możemy się na to pożegnanie przygotowywać, a może nas zaskoczyć. Czasami uśmiechamy się na pożegnanie albo robimy coś, jakiś gest na pożegnanie, jeśli właściwych słów jednak nie odnaleźliśmy.
0: No, można też pocielować na prościaniu. Ось так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від праслов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», «зробити вільним», від «прост» – «вільний». І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, dlatego ті два часовники так близько są під względem brzmieniowym, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або «позбавити провини», іншими словами. А «прощатися» почало означати «вибачатися», «звільнятися від образ при розлуці». Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, не просто, не простий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать», ясна справа. Але то «жегнать» – то запозичення з язика німецького. Zinnen, zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża, krzyż na drogę, a zatem

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Діс похилимо ще над текстом пісенки «А гди бенде умірав».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не привидував, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета і бард з викształcenia, архітект, приватне тата Казіка Сташевського. Станісław Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так несмертельних пісенок, як między іншими «Целіна», чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? «Баранок».
1: «Баранок»,
0: оczywiście. «Баранок», так. Це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w powstaniu warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і

сином стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажік Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті, ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде ціші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умірав? Ну, умірав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тої пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej

0: popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бич» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: Będę umierał, będę umierała, będziesz umierał, będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість за допомогою відповідної особової форми дієслова бич плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: Так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Стиха позіхне директор. Дієслово
0: «зєвне», «зєвнуть».
1: Перекладаємо як «позіхне», «позіхнути».
0: А для чого ж цей директор так зєва? Бо уміра биле хто.
1: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому «биле хто».
0: Нікто важне.
1: Так, перекладаємо українською як казна хто.
0: Byle kto, ktokolwiek.
1: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда? Натомість byle co, казна що. А цокольвік, що-небудь.
0: Так, вручмо до тексту пісенки. Серце, пікний верс. Серце плюсне встав тиші.
1: Серце плюсне устав тиші. І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став»
1: в польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок, тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Боло у мене стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише.
1: Лікар папір підпише. І тут, певно, оцей папір – це якийсь документ, так?
0: Очевидно, дуже важливі папіри, формальності, бюрокрація, коротко мовлячи, акт згону. І переходимо до церемонії погребової і до всіх людей в ньому заангажованих. Шакал з хієною з конторка.
1: Шакал разом з хієною з конторки.
0: Зложуть речі до ворка.
1: Покладуть речі у мішок.
0: Жона прийде в велоні.
1: Дружина прийде у фаті.
0: Маєш перепустку Хароні.
1: Маєш перепустку Хароні. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
0: Так, такий фацет, який має перепустку. І може таку перепустку виписати.
1: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
0: Так, але до того королівства не трафить змарлий за всім, що мав при собі. Колейний верс. Złoty ząbek zostawić.
1: Złoty zubok лишити.
0: Piórko z głową poprawić.
1: Pierinko z głową poprawić. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити, чи так золотим зубком, я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
0: Так, але не знаємо, чи залишаємо той золотий зуб при змарлим, чи теж не дозволяємо йому забрати. П'юрко з головою поправити, для мене то залишиться трохи неясно. А коли буде хований?
1: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говоримо.

0: говорили, але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
1: Умжач.
0: Загинути.
1: Згинуть.
0: Покійник.
1: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
0: Труп.
1: Зезвок, звоки.
0: Смерть настала.
1: Згон настомпів.
0: Констатувати смерть.
1: Ствердіть згон.
0: Ну і, власне, цей папір, певно, він, власне, констатує смерть. В ньому констатується смерть. Місце поховання.
1: Місце спочинку, поховку.
0: Могила.
1: Груб.
0: Ну і склеп, варто теж запам'ятати переклад.
1: Крипта, гробовець.
0: Ховати.
1: Ховач, гжебач.
0: Ну або ж інший варіант, це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.
1: Так, як є, жалоба.
0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складач, кондоленція.
0: Ну і спочити.
1: Одесть. Спочинч.
0: Так, похорон.
1: Погреб.
0: Повертаємося до тексту.
1: Wracamy, бо dzieją się tutaj ważne rzeczy, również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Syn zapłacze pijany.
1: Zdepcze szarfy dostojne.
0: Потопче стрічки достойні. І що таке от ця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим нєсьоне.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа – широка, довга встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важлива в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до тенької палечки, служонца до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem піде на війну.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: На цвинтарі під муром. No, цвинтар або кладовище.
1: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
0: Сонце зайде за хмару.
1: Дрібний дощик покропі.
0: Дрібний дощик покропить. Ну і, може, нагадаємо, які є види дощу. Злива.
1: Злива – то улева.
0: Ну, а цей дрібний дощик теж можна його назвати.
1: Жовка – дрібний дощик.
0: Гроза.
1: Бужа, очевидно.
0: Хмара.
1: Хмура.
0: Блискавка.
1: Блискавіця.
0: І грім.
1: Grzmot.
0: No i...
1: Piorun to też błyskawica, a ulewa to oczywiście również oberwanie chmury na przykład. Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
0: Moją pamięć zatopić.
1: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На степі з бігосом, з бігосом, бігосом.
0: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
1: Степа.
0: Тобто поминки. А що таке бігос?
1: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
0: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
1: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
0: Strasznym ktoś kryknie głosem.
1: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
0: Wyjdziesz podywyć się, kto klicze.
1: I znajdziesz ciszę dokoła.
0: I znajdziesz tyszą nawkolą.
1: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
0: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач. kogoś.
1: No, w tym wypadku raczej chodzi o drugie znaczenie tego czasownika, o głośny krzyk, taki krzyk w pustkę.
0: Aha, głos, to kryczyć ktoś.
1: Głos

0: wołający na puszczy, czyli na pustkowiu, albo na cmentarzu.
1: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
0: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне визвання в тим głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Ale kto wołał, nie wiemy, ponieważ na końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, ale po zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Так, ну і живе у своїх піснях, у своїх текстах і в піснях у виконанні гурту «Культ».
0: Так, то жодна там стипа з Бігосом. То музична лекція.
1: Яку ведуть Яна Стемпневич
0: і Марцін Гачковський. І цуж, хіба запросимо до поновного відслуху. Варто ще вслухати в той, направда, добрий текст поетичний.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

ще ігрива сивенька, завези мене коню, де моє мене.

Я завжди відрізняв діаманти посеред стразів. Хто шукає, то завжди знайде заплутане щастя. Мої тисячі крапель терпіння.